0: Savon aamu.
1: Savon aallot. Studiossa
0: Joonas Puomio.
2: Erittäin hyvää tiistai-huomenta, Joonas Puomio. Toivottaa just sinne sulle, missä ikinä tätä kuunteletkaan. Tältä Savon aaltojen studiosta viimeistä kertaa tänä kesäkuuna. Nimittäin niin se on. Kuulkaas näin, että kesäkuun viimeistä päivää tänään vietetään ja huomenna sitten kohti heinäkuutakin jo siirrytään, mutta nyt kesäkuunkin viimeinen päivä on näin ollen läsnä ja se tarkoittaa meikäläisen osalta sitä, että minulla sitten nämä tiistai-aamut jatkuu sitten tuolla elokuun puolella vasta, joten heinäkuu lomaillaan, joten nyt viimeistä viedään ennen kuin sitten elokuussa takaisin ruotuun palataan, joten sitäkin suuremmalla syyllä yritetään tästä aamusta enemmän nauttia. Ja ainahan näistä nyt nauttii. Ja jälleen mukava teidän kanssa aamua viettää, kun tuonne kello 11 asti tätäkin aamua sitten vietetään. Aloitetaan yön uutiskoosteella aivan hetken päästä. Katsotaan, että minkälaista yön uutiskoostetta oikein saadaan sitten koostettua. Ja tuossa varttia yli 6 Ilmatieteen laitokselta sääennusteita. 6:30 aikaa aamun avauskappaletta kuullaan pienien perusteluiden kerran. Ja vielä viimeinen tiistai-pähkinä sitten heitetään ilmoille tuossa ennen kello 7 Savon Sanomien uutisia. Ja sitä rataa sitten mennään aina tuonne 11 asti. Paljon paikallista, ajankohtaista, mielenkiintoista asiaa tähänkin lähetykseen tulossa, joten kiva kun oot mukana. Viimeistä kertaa tässä kesäkuussa ennen pientä breikkiä, joten tästä se lähtee.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kuopion seudun perussuomalaiset ry valitsi maanantaina kevätkokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Toni Avoniuksen, joka toimi aiemmin varapuheenjohtajana. Edellinen puheenjohtaja Markus Jukarainen on erotettu tehtävästään. Hänet erotettiin myös puolueesta aiemmin kesäkuussa, kun puoluehallitus oli koolla. Kevätkokous oli tarkoitus järjestää jo toukokuun puolella, mutta tällöin kokous peruntui muotoseikkojen takia. Kuopion Haapaniemelle osoitteeseen Teollisuuskato 1 rakentuu uusi liikekeskus ennen ensi vuoden joulua. Tontti sijaitsee toukokuussa avautuneen K-City Marketin läheisyydessä. Liikekeskukseen sijoittuu yhteensä noin 9400 neliömetriä liiketilaa. Hankkeen käynnisti helsinkiläinen Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj, joka on nyt myynyt hankkeen kansainvälisille sijoittajille. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että olemme sopineet myynnistä kansainväliselle sijoittajalle. Kauppa osoittaa, että hyvin vuokratuille vähittäiskaupan kohteille on vahvaa kysyntää institutionaalisten sijoittajien keskuudessa, toimitusjohtaja Marko Huttunen kertoo tiedotteessa. Puhelimitse Huttunen kertoo ostajan olevan luotettava kansainvälinen instituutio. Kaupan arvo on noin 15,3 miljoonaa euroa. Ovaron tiedotteen mukaan kauppa on ehdollinen rakennusluvan saamiselle, jonka odotetaan tapahtuvan elokuussa 2026. Ja vielä urheilua. Kuopiolainen rallycross-kuljettaja Tommi Halman jatkoi viikonloppuna podiumvauhtiaan Rally X Americas-sarjassa. Halman oli Yhdysvaltojen Ohiossa Eldoran ovaaliradalla toinen. Kilpailun voittoon ajoi vuoden 2019 maailmanmestari ruotsalainen Timi Hansen. Kolmanneksi ajoi niin ikään ruotsalainen Oliver Eriksson. Lähtökohdat finaaliin olivat haastavat, mutta lähdin sillä perinteisellä tyylillä, eli kaikki peliin. Tiesin, että voitto vaatisi jo tuuria esimerkiksi edellä ajavien kolarin muodossa, mutta palkintosijoitus oli realistinen, Halman kertoo tiedotteessa.
0: Savon aallot. Yön uutiskoosteen.

0: säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Kello lyö juuri 17 minuutia yli aamu 6, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sää ennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän tiistai on sään osalta aluksi paikoin sateinen ja myöskin ukkosta. Tiistaina päivällä sää poutaantuu ja on melko selkeä. Päivän ylilämpötila on 20 ja 23 asteen paikkeilla. Kohtalaista luoteesta puoltavaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Musiikista jatkaa Tuure Kilpeläinen kappaleella Ikipuut ja tämän jälkeen myöskin Bryan Adamsia Run to You.
0: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Tuure Kilpeläinen, Ikipuut. Tässä Bryan Adams, Run to You, kun kello lähestyy puolta aamu 7 tässä tiistaisessa aamussa Joonas Puomion kanssa. Sitä tutun tapaan vietät. Se tarkoittaa myös sitä, että aamun avauskappaletta otetaan hetken päästä. Eli pienien perusteluiden kerran jonkinnäköinen kappalevalinta myöskin tähän tiistaiseen aamuun tehdään. Mistä tästä on oikein kyse ja mikä kappale kuullaan? Siitä lisää hetken päästä. Nyt sitä ennen vielä kuitenkin Quaps ja kappale Walk.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näin kellotason 6:30 tähän tiistai-aamuun. Ja se tarkoittaa tuttuun tyyliin sitä, että aamun avauskappaletta otetaan seuraavaksi. Tässä matkataan tuonne 2000-luvun alkuun tämän seuraavan kappaleen kera. Phoenix on ranskalainen rock-yhtye, joka esittää laulunsa englanniksi. Yhtye perustettiin vuonna 1999 Versaillesissa Pariisissa. Julkaistuaan ensimmäisen levynsä United vuonna 2000, Phoenixistä tuli suosittu underground-yhtye. Ja myöskin yksi heidän studioalbuminsa Wolfgang Amadeus Phoenix, joka ilmestyi vuonna 2009, se sai parhaan vaihtoehtoisen musiikkialbumin Grammy-ehdokkuuden myöskin. Ja taisi olla niin, että tuossa 12 vuotta sitten, 2014,

Siinä edellä kuultiin tämän tiistain aamunavauskappale Phoenix-yhtyöltä If I Ever Feel Better. Tässä on myöskin Hoseen pimeä puolta ja sellainen. 6.39 juuri lyö kello ja tarkoittaa, että kohta puoliin muuten otetaan tiistai-pähkinää. Eli viimeinen tämän kesän tiistai-pähkinä. Ja jos siellä mietit uutena kuulijana, että mistä ihmeestä on kyse, niin kohta puoliin avataan vähän tarkemmin. Eli jonkinnäköistä leikkimielistä arvuuttelua tuolla meidän Savonaltojen WhatsAppin puolella, johon sinäkin pääset osallistumaan ja vastaamaan hetken päästä kuultavaan kysymykseen, joka samalla arvoituksena toimii. Vastaamalla siihen nopein oikein vastannut ylipäätään voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Ja kaikki vastanneet ovat mukana perjantai-arvonnassa, jossa Olusille lippuja arvonnassa tuonne Iisalmen festareille. Eli kaksi kertaa kaksi kahden päivän lippua jaossa, joten aika mukavan oloiset palkinnot myöskin jaossa, joten kannattaapa olla kuulolla aivan hetken päästä, kun tiistai-pähkinää laitetaan ilmoille.

0: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
1: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
0: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
1: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
4: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin tuossa kuultiin Kygoa sekä Whitney Houstonin Higher Love tässä Kylie Minogue Locomotion. 6.48 näyttää digitaalit ja kesän viimeinen tiistai-pähkinä. En tiedä miksi alkoi naurattaa jo ennen tätä, kun päästään tiistai-pähkinän pariin, mutta niin se on nopeasti kesäkin tässä vierähtänyt, kun kesäkuun viimeistä päivää mennään. Ja se tarkoittaa sitä, että heinäkuussa meikäläinen pitää vähän breikkiä ja sitten elokuussa palaa takaisin ääneen tiistai-aamuihin. Mutta viimeinen tiistai-pähkinä eli jonkinnäköinen arvoitus heitetään hetken päästä ilmoille. Pääsette tuolla Savonaaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001 tähän hetken päästä vastaamaan. Ja vastaamalla kysymykseen olet myös olusten lippuarvonnassa, joka tuossa heinäkuun 10. ja 11. päivä tuolla Iisalmessa juhlitaan. Niin vastaamalla hetken päästä tuohon pähkinään, niin osallistut myös tuohon arvontaan. Mutta jos nyt haluat osallistua tuohon lippuarvontaan ilman, että haluat tiistai-pähkinään vastata, niin riittää ihan viesti oluset ja oma nimi, niin olet myöskin mukana arvonnassa. Eli joko vastaamalla tiistai-pähkinään tai laittamalla viesti oluset numeroon 0408328001. Olet mukana lippuarvonnassa, eli kahden päivän lippu ja pari kappaletta laitetaan jakoon perjantaina. Viime viikolla tiistai-pähkinähän kuului, jos on konsepti tuntematon, niin tässä viime viikkoinen kysymys ja vastaus. Millä kaikki maailman biisit yleensä alkaa? Kulkee myös meillä kaikilla mukana. Oikea vastaushan oli tähän tietenkin, että avain. Eli nuottiavaimellahan kaikki maailman biisit alkaa. Ja tietenkin kaikilla meillä nyt avain mukana kulkee. Joten tuopa oli tuo viime viikkoinen tiistai-pähkinä. Mutta lähdetään sitten nyt kesän viimeisen tiistai-pähkinän kimppuun. Katsotaan mitä täältä. Tälle päivälle teille arvotettavaa löytyy. No niin, ootteko valmiita? Mikä on maailman väsynein ajoneuvo, vaikka siitä ei löydy edes moottoria? Eli mikä on maailman väsynein ajoneuvo, vaikka siitä ei löydy edes moottoria? Laita oma veikkauksesi numeroon 0408328001. Katsotaan, minkälaisia vastauksia tulee. Ja nopein oikein veikannut tai tiennyt voittaa itselleen. Tietenkin äärettömän paljon mainetta ja kunniaa.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tässä ainakin Kasmir veikkasi tuohon tiistai-pähkinä, että olisiko ollut maailman väsynein ajoneuvo mese, vadelmavene, mutta ei ollut vadelmavene oikea vastaus tähän, mutta kello lähestyy aamu 7. Se tarkoittaa sitä, että tuossa 7 uutiset hetken päästä kuullaan. Sitä ennen kerätään vielä yksi kappale kuulla Coldplayltä Viva La Vida. Ja sittenpä kohti kello 7 uutisia.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
1: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien toimituksesta. Uutiset toimittaa Teemu Palkeinen. Siirtohuhujen keskellä olevan KuPS-kasvatin Matias Siltasen arvo on Transfermarket-sivuston mukaan nyt 10 miljoonaa euroa. Siltanen on arvioitu suomalaispelaajista ylivoimaisesti arvoikkaimmaksi. Siltasen tulevalla siirtosummalla on merkitystä myös KuPSille, koska se saa noin 10% osuuden seuraavasta siirrosta. KuPSin tilille voisi siis kivahtaa miljoonaluokan korvaus. Kuopion seudun perussuomalaiset ry valitsi maanantaina kevätkokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Toni Avoniuksen, joka toimi aiemmin varapuheenjohtajana. Edellinen puheenjohtaja Markus Jukarainen on erotettu tehtävästään. Hänet erotettiin myös puolueesta aiemmin kesäkuussa, kun puoluehallitus oli koolla. Jukaraisen erottamisen taustalla oli yhdistyksen varojen väärinkäyttö. Viime vuoden hallitukselle ei myönnetty tili- ja vastuuvapautta. Kokousväki perusteli asiaa sillä, että yhdistys voi vaatia tulevaisuudessa korvauksia mahdollisesta rikoksesta, mikäli vastuuvapautta ei vielä myönnetä. Kavalluksen esitutkinta on edelleen käynnissä. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 toisesta vaiheesta tehdyt 3 valitusta. Valitukset koskivat maakuntakaavassa tuulivoimalle mahdolliseksi merkittyjä alueita. Hallinto-oikeus antoi päätöksensä toissa viikolla. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston joulukuussa 2024 tekemällä päätöksellä maakuntakaavassa on osoitettu 24 mahdollista tuulivoima-aluetta. Pelastetaan Pielaveden luonto ry ja Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry vaativat päätöksen kumoamista kaikkien alueiden osalta. Hallinto-oikeuden päätökseen on mahdollista hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jos se myöntää valitusluvan. Hallinto-oikeuden päätöksestä kertoo ensimmäisenä Yle. Lopuksi ulkomaille. Venezuelassa toivo eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkoi hiipua maanantaina. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloon jääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järjestyksestä. Venezuelaan iski viime keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan 10 000 ihmisiä on kateissa.
3: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Edellä kello 7 Savon Sanomien uutiset toimitti Teemu Palkeinen. 3 minuuttia yli aamu 7 näyttää nyt digitaalit, joten seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän tiistai on sään osalta melko selkeä ja päivän ylin lämpötila on 20 ja 23 asteen paikkeilla. Kohtalaista luoteistuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Faucian Porcelainon kappale, jolla tämä 7 tunti Savon aamussa pyöräytetään käyntiin.
3: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: 8 minuutta yli aamu 7 näyttää kello näin 7 tunti. Pyöräytetään näin käyntiin tässä tiistaisessa aamussa. Ja tästä sitten kohti uutta tuntia, toista täyttä tuntia tähän aamuun. Tällä kello 7 tunnilla ainakin tuossa 7:30 aikaa otetaan saarlaisen Anssi tähän studion puoleen ja otetaan sitten päivän polttavaa puheenaihetta. Nimittäin mielenkiintoista juttua tuonne Savon Sanomiin on tehty ja otsikko kertoo, että tekoäly voi korvata jo osittain valmentajan urheilussa. KuPS ja KalPa hyödyntävät useita sovelluksia. Ja millaisesta sovelluksesta on kyse ja minkälaista toimintaa nyt sitten tämä tarkoittaa, niin siitäpä napataan lisää tuolla 7:30 aikaa päivän polttavassa puheenaiheessa, joten mielenkiintoista. Tästä jatketaan lisää jo, mutta muuten sitten tuolla varttia vaille 8 aikin katsausta liikenteeseen myöskin napataan paljon musiikkia, sitäkin kuullaan tällä tunnilla ja tiistai-pähkinän ratkaisua, sitäkin etsitään tuolla Savonaaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Eli siis, mikä on maailman väsynein ajoneuvo, vaikka siitä ei löydy edes moottoria? Näinhän tuo kysymys kuului tuolla WhatsAppissa ja tähän etsitään vastauksia. Ja voidaan kohta katsoa, että minkälaisia ensimmäisiä vastauksia sinne on oikein tullut, mitä teillä on ensimmäisenä tullut mieleen, mutta otetaan nyt musiikkia Smith & Tellyltä, I Feel It In The Wind ja Eppu Normaali, Urheiluhullo.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Oi, oi, oi, oi. Siinä Smith & Tell ja I Feel It in the Wind. Eppu Normaali, urheiluhullu. 18 minuuttia yli aamu 7. Ja onpas ollut jotenkin levoton aamu tässä. Ja tiistai-pähkinäkin kerran, että olette terävällä päällä ollut tuolla WhatsAppissa ihan teidän vastauksille tässä naureskille ollut. Ollut kyllä hyvä meininki jo heti aamusta lähtien tässä kesäkuun viimeisessä päivässä. Nimittäin tiistai-pähkinä Savonaltojen tiistai-aamujen leikkimielinen arvuttelu tuolla WhatsAppissa. Jonkinnäköistä arvoitusta on lähdetty kysymään ja siihen etsitty vastauksia. Tai yhtä täysin oikeaa vastausta siis vain haetaan. Vaikka voisi hyväksyä moniakin oikeiksi vastauksiksi teidän mahtavista vastauksista. Mikä on maailman väsynein ajoneuvo, vaikka siitä ei löydy edes moottoria? Tähän oli kysymys. Ja te olette tänne jo ensimmäiset vastauksetkin laittaneet. Tänne on tullut hyviä. Huomenta Joonas, avataan arvailut. Olisiko maailman väsynein ajoneuvo vaikka resiina? No onhan sekin aika väsynyt, mutta ei ole resiina. Näin laittaa sitten vielä jatkoksi, että mäkiauto tuli sitten mieleen perusteluna, että se on työnnettävä takaisin mäen päälle, jos haluaa ajaa uudestaan. Näin laittaa Jora, kiitoksia vastauksista. Ihan perusteltuja, mutta eivät oikein kuitenkaan nämä vastaukset olleet. Huomenta Joonas, nyt tuntuu liian helpolta taas, että se on väärin, mutta vastaan polkuauto. Eli ollaan lähdetty tämmöisillä hyvinkin, no, eikä näitä nyt voi väsyneeksi sanoa. Ne on vaan yksinkertaisia ehkä. Mutta joo, ihan siis hyviä mietintöjä, mutta ei ole polkuautokaan. Näin Ritsi tuonne laitteli. Sitten huomenta. Unimog tuli ekana mieleen, vaikka moottori löytyykin tuosta kulkineesta. Näin laittoi Lasse. On hyvä veikkaus Lasselta, eli Unimog, piti itsekin katsoa, että mistä se oikein on kyse, niin Unimog on tämmöinen saksalainen vuodesta 1947 valmistettu kevytkuorma-auto ja maastohenkilöauto ja kuorma-auto ja mallisarja. Niin, eli vähän niin kuin kevytkuorma-auto, Unimog. Se oli hyvä, se oli tosi hyvä veikkaus, mutta tosiaan niin kuin Lasse tähän itsekin laittoi, että sehän täyttää puoliksi nuo, että voisi Unimog olla väsynyt ajoneuvo, niin kuin onkin, mutta siitähän se moottori löytyy. Eli kun moottori löytyy, niin se ei voi oikein olla. Joten ei vielä oikea vastausta olla tähän tiistai-pähkinään saatu, mutta hyvin on kyllä mielenkiintoisesti alkanut. Eli mikä on maailman väsynein ajoneuvo, vaikka siitä ei edes moottoria löydy? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuvanumeroon 0408328001 ja oot tuossa lippuarvonnassa tuossa pari viikon päästä. Oluset-festivaaliahan tuolla Iisalmessa sitten vietetään 1,5 viikon päästä, joten sinne pari kappaletta 2 päivän lippuja on jaossa. Mutta jos haluat osallistua ihan vaan tuohon ja ei ole harmainta hajua tuosta tiistai-pähkinästä, niin riittää ihan viesti oluset numeroon 0408328001. Eli jos haluat osallistua tuohon lippuarvontaan, joka perjantaina suoritetaan, niin joko vastaamalla tiistai-pähkinään tai sitten ihan vaan viesti oluset tuohon WhatsAppiin riittää myöskin, niin olet lippuarvonnassa mukana. Mutta tiistai-pähkinän arvuttelu, se jatkuu.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
3: Kello 7.26 tässä tiistai-aamussa ja aivan hetken päästä mielenkiintoista asiaa, josta tuonne Savon Sanomiinkin on artikkelia Lauri Partinen tehnyt. Tekoäly voi korvata jo osittain valmentajan urheilussa. KuPS ja KalPa hyödyntävät useita sovelluksia. Mistä tästä on oikein kyse, niin siitäpä päästään keskustelemaan tuossa hetken päästä Saarlaisen Anssin kanssa, joka tähän studion puoleen otetaan. Ja päivän polttavaa puheenaihetta sitten tästä mielenkiintoisesta asiasta hetken päästä.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa.
1: Joonas Puomio. Päivän polttava puheenaihe.
2: Tekoäly voi korvata jo osittain valmentajan urheilussa. KuPS ja KalPa hyödyntävät useita sovelluksia. Näin mielenkiintoinen otsikko ilmestyi tuonne Savon Sanomiin. Ja tästä kanssani aiheesta on puhumassa Saarlaisen Anssi. Morjesta, Anssi. Aika mielenkiintoista juttua on nyt kerätty se kahdesta isosta kuopiolaisesta seurasta niin jalkapallo kuin jääkiekonkin puolella. Mistä on se tästä kaikesta oikein kyse?
3: No tekoälystähän tässä on kysymys. Sehän on nyt läpi löynyt, niin kuin, voisiko sanoa, että aika läpi koko yhteiskunnan erilaisten toimijoiden ja nyt myös tosiaan sitten urheilussa. Ikään kuin tämä tekoäly kuitenkin on vielä tämmöinen niin kuin valmennuksen apuväline, että vielä täysin se ei pysty niin kuin esimerkiksi valmentajana saappaisiin hyppäämään. Kerrottakoon se jo tässä vaiheessa, että tässä esimerkiksi KalPan apuvalmentaja Tommo Nukari kommentoi, että kun siltä vielä puuttuu tämmöinen niin kuin inhimillinen puoli, eli kun puhutaan urheilusta ja urheilijoista, niin siellä kaikki tämä inhimillinen puoli sitten myöskin siihen suoritukseen vaikuttaa, että tekoäly kun on matemaattinen, niin se ei näitä

0: väittelyssä. Toki auttaa. Tuossa ihan niin kuin yllätyin, oliko se nyt jalkapallon puolella, niin näitä pelaajia seurataan yllättävän tarkkaan, että niin kuin sekunnissako oli 25 tällaista havaintoa siitä pelaajasta jo tulee, niin eihän tämmöistä niin kuin tietomäärää ihminen pysty käsittelemään, mutta kun se käy sitten tekoälyn läpi, niin se sieltä osaa poimia sitten niitä tiettyjä asioita, mitä nyt halutaan nostaakaan esille.
1: Niin, ja nimenomaan, kun tämä on kasvavassa osassa ylipäätään se, että jääkiekossa ja jalkapallossa ja urheilumaailmassa tämmöinen datan kerääminen on ollut jo pitkään, ja tuntuu, että sekin kasvaa. Sitten tähän vielä tekoäly tulee lisäksi, ja tuntuu, että sitä informaatiotulvaa on aika paljon, mutta ehkä sitten tämmöinen, nimenomaan tämä tekoäly voi sitä ehkä auttaa jäsentämään.
0: Niin kyllä, ja sitten tosiaan tässä esimerkiksi Kupsin videoanalyytikko Antti Nyman kertoi, että tällaista on olemassa niin kuin tracking dataa ja event dataa. Tracking dataa kerätään yleensä kameroilla. Siinä on jokaisen pelaajan koordinaatit 25 kertaa sekunnissa. Ja nykyään sitten tekoäly osaa tehdä myös 3D-mallin, josta näkee esimerkiksi isoimpien nivelten asennot. Ja event data puolestaan tarkoittaa kaikkia pallollisia tapahtumia pelissä, eli se näyttää esimerkiksi jokaisen syötön kartalla. Niin eihän tämmöistä niin kuin tietomäärää dataa mitenkään pysty ihminen käsittelemään. Että jos yksittäisestä pelaajasta 25 kertaa tulee koordinaatti sekunnissa, sehän on aivan valtava määrä. Mietipä 90-minuuttinen peli, niin
1: kyllä.
0: Siinä kerkii aika monessa paikassa se yksi pelaaja olla tämän pelin aikana.
1: Joo, siinä saa kyllä purkaa ihan reippaasti, jos sitä pitäisi ihan itse käydä vaan pelkästään läpi, niin se on ihan totta. Mutta onhan tuossa, onhan nimenomaan todettua, että on aikamoista informaatiotulvaa, mutta ehkä se on, ainakin mikä itsellä tulee mieleen, että miten sitä parhaiten sitten osaa vaan kuka jäsentää ja käyttää, niin se on siinä
0: joo,
1: tärkeintä.
0: Kyllä, ja jalkapallosta ja jääkiekosta tekee vielä tekoälyn kannalta tämä samansanomien jutun mukaan hankala lajin monimutkaisuus. Kentällä on valtava määrä liikettä ja muuttuja, peliväline pomppi, eli tämmöisistä asioista sitten välttämättä ei tekoälykään kaikkea ymmärrä, että vielä ei sinänsä niin kuin ihmistä korvaa, mutta tämmöinen apuväline. Ja myöskin Tommo Nukari kommentoi, että meidän työmme on etsiä, mitä se matemaattinen luku vaikkapa maali odottamasta kertoo, miksi jokin luku on syntynyt. Sen takia täytämme myös käsin omat tilastot, jotka syötämme tekoälyn. Eli jalkapallon puolella aika paljon nämä tilastot on jo sitten niin kuin tämmöisen automaation kautta, mutta edelleen esimerkiksi Kalpassa tehdään sitten ne tilastot myöskin ihan omin käsin, koskapa edelleenkin tekoälyssä on se ongelma, että se vielä aina silloin tällöin niin sanotusti hallinnoi ja keksii ikään kuin omasta päästä ihan tämmöisiä höpö juttuja, niin kuitenkin esimerkiksi dataa joutuu kuitenkin tarkastamaan, että kyllä, onko tämä oikein, että siellä vielä tämmöisiä keppösiä on.
1: On se näin, ja sitten tässä on mielenkiintoista, että kaksi niin erilaista lajia tähän on nostettu, esiin jalkapalloja ja jääkiekko, jotka lähtökohtaisesti on erilaisia, ja sitten ihan lajihistoriakin on hyvin erilainen. Toisella on hyvin pitkät juuret, maailman pelatuin peli, ja toinen on kuitenkin vielä aika nuori laji, ja sitten tuommoinen hyvin varianssiherkkä laji taas puolestaan. Niin mielenkiintoisia juttuja tässä Savo-Sanomien jutussa todellakin nousee esiin.
0: Kyllä, kyllä, ja sitten rupesin miettimään, että tässä on puhe kuitenkin tällaisista niin kuin joukkuelajeista, joissa varmasti sitä dataa on hirvittävän paljon, mutta en sitten tiedä mitenkään esimerkiksi tekoäly, esimerkiksi sitten jossain yksilölajin valmentamisessa ja muuta sitten, esimerkiksi yleisurheilu tai joku tämän tyyppinen, että mitenkä sillä puolella joko käytetään, miten tekoälyä. Kyllähän sieltäkin sitten tietysti urheilijasta sitä monenlaista dataa saadaan.
1: On se näin, on se näin.
0: Mutta minusta tässä on aika hyvä kommentti ihan tähän Savon Sanomien jutun kärjessä, niin Tommo Nukarilta, että kun pelaat 4 päivään 3. pelin ja paikat on kipeänä ja olet nukkunut huonosti, niin siinä ei auta, jos robotti kertoo, että sinun päätypelisi pitää tuottaa enemmän laukauksia. Siinä mitataan jotain ihan muuta, että siltä puuttuu se inhimillinen puoli sitten. Että.
1: Kyllä, no niin pitkään kuin vielä tekoäly, sitten kun tekoäly löytää siihen lääkkeet, että Kalpa on ylivoima toimii, niin sitten sitten luota siihen 100% täysin. No, kyllä.
0: Katsotaan, onko jo ensi kaudella
1: näin. Mutta mielenkiintoista juttua Savo-Sanomista, siis tästä aika pitkäkin juttua.
0: Kyllä.

Kyllä, Lauri Partisen ansiokas juttu tästä aiheesta. Todella mielenkiintoinen kyllä, jos vaikka ei sinänsä vaikkapa jääkiekkoa tai jalkapalloa seuraa, mutta ylipäätään niin todella mielenkiintoista analyysiä, miten tekoäly myöskin on urheiluun tullut.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Optisyke.
1: Kello varttia vaille 8, joten seuraavaksi katsausta liikenteeseen Fintrafficilta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Pohjois-Savossa ei voimassa olevia liikennetiedotteita, mutta tie 77 Pielavesi-Kopsan kylä Viitasaaren suuntaan liikenne jonoutunutta. Eli tie 77 Pielavesi-Kopsan kylä Viitasaaren suuntaan liikenne jonoutunutta, mutta muuten näyttäisi siltä, että liikenne tällä hetkellä sujuvana ympäri maakuntaa sujuu ja ajokeli. Sekin näyttäisi olevan normaali.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Optisyke.
2: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
3: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
4: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

0: Michael Jackson, The Way You Feel, The Way You Make Me Feel, kello 10 minuuttia vaille. Aamu 8 tässä Savon aamussa. Joten kohti seuraavaa tuntiakin tässä jo kiireen vilkkaa mennään. Vielä kerätään Hertzeltä kuulla kappale Sunday ja Anna Puu. Tarviin vielä yhden yön aikaa.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit, suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
2: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
3: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien toimituksesta. Uutiset toimittaa Teemu Palkeinen. Siirtohuhujen keskellä olevan KuPS-kasvatin Matias Siltasen arvo on Transfermarket-sivuston mukaan nyt 10 miljoonaa euroa. Siltanen on arvioitu suomalaispelaajista ylivoimaisesti arvoikkaimmaksi. Siltasen tulevalla siirtosummalla on merkitystä myös KuPSille, koska se saa noin 10% osuuden seuraavasta siirrosta. KuPSin tilille voisi siis kivahtaa miljoonaluokan korvaus. Kuopion seudun perussuomalaiset ry valitsi maanantaina kevätkokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Toni Avoniuksen, joka toimi aiemmin varapuheenjohtajana. Edellinen puheenjohtaja Markus Jukarainen on erotettu tehtävästään. Hänet erotettiin myös puolueesta aiemmin kesäkuussa, kun puoluehallitus oli koolla. Jukaraisen erottamisen taustalla oli yhdistyksen varojen väärinkäyttö. Viime vuoden hallitukselle ei myönnetty tili- ja vastuuvapautta. Kokousväki perusteli asiaa sillä, että yhdistys voi vaatia tulevaisuudessa korvauksia mahdollisesta rikoksesta, mikäli vastuuvapautta ei vielä myönnetä. Kavalluksen esitutkinta on edelleen käynnissä. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 toisesta vaiheesta tehdyt 3 valitusta. Valitukset koskivat maakuntakaavassa tuulivoimalle mahdolliseksi merkittyjä alueita. Hallinto-oikeus antoi päätöksensä toissa viikolla. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston joulukuussa 2024 tekemällä päätöksellä maakuntakaavassa on osoitettu 24 mahdollista tuulivoima-aluetta. Pelastetaan Pielaveden luonto ry ja Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry vaativat päätöksen kumoamista kaikkien alueiden osalta. Hallinto-oikeuden päätökseen on mahdollista hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jos se myöntää valitusluvan. Hallinto-oikeuden päätöksestä kertoo ensimmäisenä Yle. Lopuksi ulkomaille. Venezuelassa toivo eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkoi hiipua maanantaina. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloon jääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järistyksestä. Venezuelaan iski viime keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan 10 000 ihmisiä on kateissa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Edellä kello 8 Savon Sanomien uutiset toimitti Teemu Palkeinen. Kello nyt 3 minuuttia yli aamu 8, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämän tiistai on sään osalta enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia ja mahdollisesti myös ukkosta. Tiistai-iltapäivästä alkaen sää on selkeä. Päivän ylilämpötila on 20 ja 23 asteen paikkeilla, joten lämmintä kesäpäivää tänään kuitenkin vietetään. Kohtalaista luoteenpuoleista tuulta odotettavissa Pohjois-Savoon. Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me on kappale, joka tähän kello 8 tunnin ensimmäisenä kappaleena kuullaan.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näinpä siinä. Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. No niin. Tosiaan kello 8 tunti näin ollen laitetaan käyntiin. Kiva, kun oot mukana. Viimeinen tiistai-aamu. Meikäläinen Joonas Puomio täällä. Ennen kuin heinäkuun osalta pientä breikkiä vedetään ja sitten elokuussa jälleen palataan takaisin ruotuun. Mitenköhän se onnistuu? No, jos tätä meininkiä tähän aamuun kattanut, niin ehkä pikku loma radiosta tekee ihan hyvää ja on paikallaan. Nimittäin vähän levoton. Pari tuntia tässä ollut, mutta ihan mukavaa. Mikäs täällä ollessa teidän kanssa jälleen uuteen päivään heräämässä? Kello 8 tunti. Tässä sitten tällä tunnilla totta kai tiistai-pähkinän arvuuttaminen jatkuu tuolla WhatsAppissa. Päästään siihen kohta. Herätystä hevillä hitillä tai hellästi on tulossa, johon pääset myöskin vaikuttamaan. Ja tuolla 9:30 sitten pölyttäjistä puhutaan. Pölyttäjäkriisi tarkemmin koskettaa siis koko Eurooppaa, myös Suomea ja Itä-Suomea. Mutta missä kunnossa pölyttäjät täällä oikeasti ovat ja mitä esimerkiksi metsissä ja maataloudessa voitaisiin tehdä tilanteen parantamiseksi? Haastattelussa Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Mirella Miettinen. Ja tästäpä sitten lisää 9:30. Tiistai-pähkinästä pakkohan meidän nyt kiinni on ottaa. Eli leikkimielistä arvuttelua tuolla Savon aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Mikä on maailman väsynein ajoneuvo, vaikka siitä ei löydy edes moottoria? Kun tätä aamua on kuunnellut ja itsekin tässä miettinyt, niin juontaja voisi olla tähän ihan oikea vastaus. Melkein senkin laskisin tähän näin, sen verran väsynyttä meininkiä ollut, mutta ei ole. Täällä on tullut hyviä vastauksia koko aamun mittaan. Unimog on tullut nyt parista eri osoitteesta, eli tämä Mersun, eikös tämä ole sitten, niin, Mercedes-Benz Unimog. No, sekin voi olla, onhan täällä muitakin ilmeisesti, mutta Unimogia ollaan heitetty tuolla muutamankin kerran, mutta ei ole sekään. Iloista huomenta, Joonas. Vastaukseni aivomoottoriani sopivasti rasittavaan kysymykseen ovat aivot. Ne hidastavat kiihtyvällä nopeudella. Iloista kiitosta ja hyvistä aivoja rasittavista pähkinöistä, näin laittaa Kirsi. Kiitoksia tästä. Aivot, no, sekin vois olla, mutta eipä oikeeta vastausta vielä löytynyt Kirsiltäkään. Sitten laittaa JTR, että kottikärryt. Olisi oikea vastaus tähän näin, vaikka väsymyksestä en tiedä tähän lisätään. Joo. Huomenta, Joonas. Maailman väsynein ajoneuvo on tietenkin kehto. Liikkuu keinuttamalla. Ja onpa hyvä. Ulla laittaa kehto. Niin, onhan se nimenomaan. Hei vitsi, toi on kyllä hyvä. Melkein parempi kuin tämä mun oma vastaus, että kehtohan. Kehtohan se voisi olla ihan hyvin. Se on maailman väsynein ajoneuvo. Te olette terävällä päällä tähän kesäkuun viimeiseen päivään. Hyvä veikkaus sieltä, mutta ei ole sekään. Sitten täältä tuli ihan viimeisenä vielä. Nyt tulee varmaa tietoa. Se on naattipaatti. Näin tuli kans sieltä veikkaus. Naattipaattikin voisi kyllä olla. Kyllä te olette, sanotaan näin, että te olette hököllä tässä. Te olette nyt ymmärtänyt, miten tämä niin toimii heti aamusta. Eli mikä on maailman väsynein ajoneuvo, vaikka siitä ei löydy moottoria. Niin on tullut tosi hyviä veikkauksia, mutta vielä se odottaa vielä oikeaa. Mutta te olette löytänyt semmoisen hyvän kaavan tähän, millä tämä voi ehkä ratkaista.
1: Savon aamu.
2: Mutta seurataan tilannetta, miten se kehkeytyy nyt. Halo Helsinki, Lady Domina.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Tähän pääset vaikuttamaan tuolla Savon Aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Herätäänkö tähän tiistaihin hevillä, hitillä vai hellästi? Sinä saat päättää. Puolen tunnin päästä sitten ennen kello 9 uutisia. Jokin näiden teemojen kappale sitten laitetaan ilmoille. Ja nimenomaan soitetaan, joten pääset tuolla WhatsAppissa tähän äänestämään. Ja eniten ääniä saanut kategoria sitten päräytetään ilmoille tuossa puolen tunnin päästä. Nyt B, ei me kuolla kuitenkaan, ja Billy Joel jatkaa The River of Dreams.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Pölyttäjäkriisi koskettaa koko Eurooppaa, myös Suomea ja Itä-Suomea. Mutta missä kunnossa pölyttäjät tällä hetkellä oikeasti ovat ja mitä esimerkiksi metsissä ja maataloudessa voitaisiin tehdä tilanteen parantamiseksi? Haastattelussa Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Mirella Miettinen Kings of Leonin Sex on Fire jälkeen.

0: Savon aamu.
1: Tuore kansainvälinen asiantuntijaraportti varoittaa Eurooppaa uhkaavasta kriisistä, ellei pölyttäjäkatoa onnistuta pysäyttämään. Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Mirella Miettinen on yksi raportin tekemiseen osallistuneista 135 tutkijasta. Ja meilläpä haastattelussa onkin Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Mirella Miettinen. Morjesta Mirella.
2: Hyvää päivää.
1: Kun puhutaan tällaisesta pölyttäjäkriisistä, niin koskeeko tämä myöskin meitä Suomea ja Itä-Suomea?
2: Kyllä, se koskee myös meitä suomalaisia ihan joka puolella Suomea. Toki yleensä kun pölyttäjäkriisi nykyään on kiinnitetty aika pitkälti maatalouteen, niin Syke, Suomen ympäristökeskus, joka on tässä

0: Mutta kuitenkin se koskettelee myöskin meitä suomalaisia
1: Kyllä.
0: ja itäsuomalaisia.
1: Kyllä.
0: Mitkä sitten ovat aiheuttaneet tämän pölyttäjäkriisin?
1: Siihen on aika moniakin eri syitä. Maankäytön muutokset on niin kuin maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa yksi tärkeimpiä syitä. Ihmisen vaikutus on yhä suurempaa ja pirstaloi luonnon ympäristöjä yhä pienempiin alueisiin. Ja Suomessa tietysti myöskin, kun maatalous on muuttunut ja monet suomalaiset pölyttäjät on tavallaan ollut aika hyvin sopeutuneita siihen aikaisempaan maatalouden maankäyttöön, missä on paljon niittyjä ja pientareita ja tällaisia metsälaidunnusalueita ja muita, niin se on osaltaan vaikuttanut se, että Suomenkin pölyttäjäkannat on pienentynyt, että kun se maankäyttö on yksipuolistunut myös maataloudessa Suomessa, mutta niin kuin myös se on, koskee myös muuta maankäyttöä kuin maataloutta niin kuin isommassa mittakaavassa ne muutokset, mitkä on pirstaloinut niin kuin pölyttäjien elinympäristöjä ihan joka puolella maapalloa. Ja tietysti ilmastonmuutos, saastuminen, kaikki nämä yhdessä vaikuttaa pölyttäjiin.
0: Raportin mukaan Euroopan unionin siilautuneet hallintorakenteet ja niistä johtuvat politiikan epäjohdonmukaisuus ovat myöskin sitten merkittävimpiä esteitä pölyttäjäkantojen elvyttämiselle.
1: Kyllä se on monella muullakin alalla, että EUn hallintorakenteet tavallaan muotoutuu niin, että siellä on esimerkiksi maatalouspolitiikka, ympäristöpolitiikka, kemikaalipolitiikka, monet rahoitusinstrumentit, ne tavallaan keskittyy niihin omiin alueisiin ja nyt myöskin niiden eri politiikka-alojen tavoitteet voi olla hyvin erilaisia, jos sitä johtuu sellainen niin kuin siilomainen tavallaan päätöksenteko ja ajattelu, että ne keskittyy hyvin paljon sinne niin kuin omaan alansa asioihin, eikä välttämättä huomioi sitten niitä vaikutuksia muihin aloihin, eikä myöskään sitä, että miten esimerkiksi tämmöistä niin kuin laajaa kriisiä niin kuin pölyttäjien väheneminenkin on, että miten sitä voitaisiin niin kuin yli eri sektorirajojen huomioida ja miten siihen pystyttäisiin puuttumaan. Että monesti se johtaa siihen, että esimerkiksi jollakin politiikka-alalla, vaikkapa nyt tämän ennallistamisasetuksen kautta pyritään niin kuin parantamaan pölyttäjien eli ympäristöjä, mutta sitten jollakin toisella alalla, vaikka kemikaali- tai maatalouspolitiikan puolelta, niin annetaan edelleen käyttää tiettyjä kemikaaleja tai vaikka torjunta-aineita, jotka vaikuttavat sitten haitallisesti.
0: Olisiko sitten parempi, että ikään kuin näitä asioita laajemmin vähän jokaisella sektorilla otettaisiin huomioon ja mietittäisiin monelta eri kantilta, eikä sillä niin sanotusta omalla spesifisellä alueella, apulaisprofessori Mirella Miettinen?
1: Kyllä se olisi monella alalla ja niin kuin myöskin tässä pölyttäjä kysymyksessä, että aina pitäisi tavallaan jokaisella sektorilla, kun tehdään niitä päätöksiä, jotka voi jollain tavalla vaikuttaa pölyttäjiä, joko poliitikkoja tai sitten uusia sääntelyaloitteita, niin pitäisi aina huomioida ne vaikutukset yli sen oman sektorin vaikutusten myös, että mitkä ne kokonaisvaikutukset on esimerkiksi pölyttäjiin, pitäisi ottaa huomioon paremmin.
0: Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Mirella Miettinen, tässä kun puhutaan pölyttäjistä, niin tietysti aika useasti mietitään sitä ruokaturvaa, mutta kun puhutaan pölyttäjistä, niin se ei jää pelkästään siihen ruokaturvaan tämä kriisi.
1: Ei, monissa näistä EU-hankkeista, tästähän raportin taustalla oli 8 eri EU-hanketta, jotka osallistuivat tekemiseen, niin niissä on tutkittu myös tavallaan niin kuin niitä laajempia systeemisiä vaikutuksia ja vaikkapa sitä, että miten maailmanlaajuiset tietyt toimitusketjut, vaikkapa jonkun esimerkiksi kaakaon tai kahvin tai vaikka jotenkin öljytuotteiden toimitusketjut, vaikka ne sijaitsisivat ne tuotantomaat EUn ulkopuolella, niin ne vaikutukset pölyttäjien vähenemiselle voi sitten kuitenkin kohdistua Euroopan maihin, näihin isoihin teollistuneisiin valtioihin sen kautta, että ne on niin suuria ostajia näille tuotteille, että se ei niin kuin tavallaan rajoitu se edes se pölyttäjien väheneminen siihen pölyttäjien vähenemiseen EU:ssa, vaan se vaikutus voi tulla myös maailmanlaajuisen vähenemisen kautta meille EU ja länsimaihin.
0: Jatketaan hetkisen kuluttua Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Mirella Miettisen kanssa puhetta pölyttäjistä. Ja nostetaan silloin esille myöskin nämä erilaiset villinnyt

0: pölyttämiskampanjatta. Miten tutkija näkee, onko niistä apua myöskin pölyttäjille?
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Jatketaan keskustelua Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Mirella Miettisen kanssa. Hän on yksi raportin tekijöistä, joka varoittaa Eurooppaa uhkaavasta kriisistä, ellei pölyttäjäkatoa onnistuta pysäyttämään.
1: Hyvää huomenta, Savo.
0: Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Mirella Miettinen tuossa tietysti nostit esille myöskin tuon maatalouden, joka totta kai on merkittävä tekijä, kun puhutaan muun muassa pölyttäjistä, niin miten esimerkiksi EU:n tukipolitiikka, pystyisikö sillä vaikuttamaan jollain tavalla tähän pölyttäjätilanteeseen, kun puhutaan maataloudesta?
2: Voitaisiin vaikuttaa nykyistä enemmän. Kyllähän siellä nytkin on ympäristösitoumuksissa enemmän tai vähemmän vapaaehtoisia toimenpiteitä, esimerkiksi pölyttäjäkasvien lisäämistä niin kuin maatalouden pinar-alueelle tai niittyjen perustamista ja tällaista, mutta sitäkin voitaisiin niin kuin kohdistaa entistä enemmän ja sitoa tavallaan esimerkiksi siihen ennallistamisasetuksen, mikä nyt jäsenmaillehan tulee tämän ennallistamisasetuksen myötä velvoite pysäyttää pölyttäjien väheneminen vuoteen 2030 mennessä, ja siihen myös liittyy niin kuin indikaattoreita ja pakollista seurantaa, ja voitaisiin esimerkiksi maataloustukipolitiikan kautta kytkeä niin kuin nämä pakolliset velvoitteet sinne tukijärjestelmään ja saada sitä kautta niin kuin selkeämmin se kytkös sen pölyttäjien vähenemisen tukemisen ja sitten sen ympäristöpolitiikan välille, eri alojen välille, maatalouspolitiikan ja ympäristöpolitiikan välille. Muutenkin sillä olisi mahdollista, koska nyt ne toimenpiteet aika pitkälti keskittyy esimerkiksi just kukkivien kasvien lisäämiseen ja tällaiseen, niin niitä voisi laajentaa. Niin kuin tuossa meidän raportissakin todettiin, että monesti maanviljelyssäkin, kun käytetään tietynlaisia siemenseoksia, jotka lisää kukkivien kasvien määrää, niistä saattaa puuttua sitten kuitenkin sellaiset kasvit, jotka taas olisi hyödyllisiä niiden pölyttäjien toukkavaiheille. Eli sellaisiakin voitaisiin ehkä enemmän lisätä, ja samoin niitä elinympäristöjä, mitä ne pölyttäjät, vaikkapa mehiläiset tai kimalaiset, tarvitsee pesimiseen. Ehkä semmoisia avoimia laikkuja tai hiekka-alueita tai lahopuuta. Myöskin sellaisia kasveja, jotka olisivat esityisesti keväällä tärkeitä, niin kuin pajut, joita Suomessa tietysti jonkun verran myöskin, kun on vielä pienempiäkin peltoalueita, niin niiden varsilta aika hyvin vielä toistaiseksi löytyy myös tällaisia kevään kukkivia pajupensaita ja muita, mutta sellaisiakin pitäisi huomioida tavallaan niitä elinympäristöjä muitakin kuin pelkästään niitä kukkivia kasveja siinä pölyttäjien ennallistamista ja hyvinvointia ajatellessa.
0: Niin, tuossa nostitkin tosiaan nuo kukkivat kasvit, ja onhan täällä meilläkin Pohjois-Savossakin nähty niitä niin sanottuja maisema- ja pölyttäjäpeltoja, jotka komeasti kukkivat. Tuossa myöskin tutustuin vähän tukiehtoihin liittyen näihin, niin siellä esimerkiksi näihin pölyttäjäpeltoihin, niin ihan tukiehdossa on, että ei esimerkiksi heinäkasveja siemenseoksessa saa olla ollenkaan, että pitää olla pelkästään niitä kukkivia kasveja, eli sitäkin kautta sitten varmasti niitä rajoituksia viljelijälle tulee.
2: Niin, siellä en itse ole niin tutustunut, että minkälaisia kasveja siellä on missäkin seoksissa. Sen verran tiedän niistä, että joissakin seoksissa on suosittu myös ulkomaalaisia kasveja, ja Suomessa on onneksi aika hyvin yritetty tiedottaa, että Suomessa olisi hyvä tietysti suosia niitä kotimaisia seoksia, koska ne soveltuu myös näille Suomessa oleville pölyttäjille monesti paremmin kuin ulkomaiset kasviseokset.
0: Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Mirella Miettinen, tässä tietysti on puhuttu maataloudesta ja tämmöisistä isoista asioista, mutta kun puhutaan pölyttäjistä, niin paljon on puhuttu nyt myöskin tämmöisestä villinnyttämisestä, että meistä jokainen pystyy vähän avittamaan pölyttäjiä. Mitä mieltä olet tällaisista kampanjoista?
2: No kaikki toimenpiteet on tietysti hyödyllisiä, ja toisaalta Suomessa minusta on hyvät mahdollisuudet. Suomessa on myös erittäin paljon vielä yksityistä metsäomistusta verrattuna muihin maihin, ja metsät on erityisen tärkeitä niin kuin kansallisesti meillä myös pölyttäjien kannalta. Että se oikeastaan toivoisin sitä, että kun aika monet näistä kampanjoista, mitä nyt on, niin kohdistuu kuitenkin niin just puutarhoihin ja pihoihin, mutta kiinnitettäisiin myös huomiota niihin metsiin ja niiden roolin pölyttäjille, koska siinä meillä on kanssa ihan kansallisesti niin kuin merkittävä mahdollisuus parantaa pölyttäjiä eli ympäristöjä huolehtimella myös siitä metsähoidon yhteydessä pölyttäjien hyvinvoinnista.
0: Tosiaan tämä tuore kansainvälinen asiantuntijaraportti varoittaa Eurooppaa uhkaavasta kriisistä. Se ei jää pelkästään tähän varoitteluun, vaan että se sisältää yksityiskohtaisen tiekartan, jossa on 15 kiireellistä ja tutkimusnäyttöön perustuvaa toimintasuositusta. Niin Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Mirella Miettinen, jos vähän avaat, että minkälaisia konsteja oli tuossa alussa tietysti jo vähän puhuttiin, että pitäisi tämmöisestä siiloutuneesta hallintorakenteesta EU:ssakin päästä pois, mutta minkälaisia muita?
2: Jos tätä tavallaan, siinä on paljon erilaisia toimenpiteitä ja osa liittyy esimerkiksi koulutuksen lisäämiseen, tietoisuuden lisäämiseen, mutta jos itse katson niin kuin omalta kannoltani ympäristöoikeuden ja kemikaalioikeuden tutkijana, niin nostasin sieltä esiin sen, että jos halutaan niin kuin EU-tasolla viedä sitä asiaa eteenpäin, niin ne pölyttäjiä koskevat tavoitteet niin pitäisi saada niin kuin ihan selkeiksi ja mitattaviksi indikaattoreiksi niin kuin kaikissa EU-politiikoissa, erityisesti maatalouspolitiikassa ja ympäristö- ja kemikaalilainsäädännössä. Eli tavallaan ne pitäisi pystyä mittaamaan ja sitten myös seuraamaan niitä tavoitteita, jotta ne niin kuin oikeasti pystyisi ylittämään ne sektorirajat ja niillä olisi sellaista laajempaa vaikutusta, ne jäisi yksittäisiksi pistemäisiksi ja myöskään niin kuin pelkästään yhtä lajia koskeviksi tavoitteiksi. Se on yksi tärkeä juttu ja siinä yhdistyy monta niistä tavoitteista, mitä tuossa raportissa listattiinkin.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.

0: Avril Lavigne ja Complicated, kello 6 minuuttia vaille. Aamu 9:00 uutisia mennään ja sitten käynnistellään seuraavaa tuntia, mutta sitä ennen kerätään vielä herätysbiisi tähän tiistaihin laittaa. Olette äänestäneet tuolla WhatsAppissa, että herätäänkö hevillä hitillä vai hellästi tähän tiistai-aamuun, joten toivetta tuli, että hitillä herätään ja Jani Viikholmia haluttaisiin kuulla. Viikko sitten kuultiin, että Jani Viikholma on menehtynyt, joten hänen kunniakseen nyt soitetaan sitten kappale Hukun. Joten Jani Viikholm sinne pilven reunalle, mitä vahtavimpia musiikkihetkiä. Joten nyt vielä ennen uutisia Jani Viikholmia Hukun.
1: Savon aamu.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Hyvää huomenta Savon Sanomien toimituksesta. Uutiset toimittaa Teemu Palkeinen. Siirtohuhujen keskellä olevan KuPS-kasvatin Matias Siltasen arvo on Transfermarkt-sivuston mukaan nyt 10 miljoonaa euroa. Siltanen on arvioitu suomalaispelaajista ylivoimaisesti arvoikkaimmaksi. Siltasen tulevalla siirtosummalla on merkitystä myös KuPSille, koska se saa noin 10% osuuden seuraavasta siirrosta. KuPSin tilille voisi siis kivahtaa miljoonaluokan korvaus. Kuopion seudun perussuomalaiset ry valitsi maanantaina kevätkokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Toni Avoniuksen, joka toimi aiemmin varapuheenjohtajana. Edellinen puheenjohtaja Markus Jukarainen on erotettu tehtävästään. Hänet erotettiin myös puolueesta aiemmin kesäkuussa, kun puoluehallitus oli koolla. Jukaraisen erottamisen taustalla oli yhdistyksen varojen väärinkäyttö. Viime vuoden hallitukselle ei myönnetty tili- ja vastuuvapautta. Kokousväki perusteli asiaa sillä, että yhdistys voi vaatia tulevaisuudessa korvauksia mahdollisesta rikoksesta, mikäli vastuuvapautta ei vielä myönnetä. Kavalluksen esitutkinta on edelleen käynnissä. Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 toisesta vaiheesta tehdyt 3 valitusta. Valitukset koskivat maakuntakaavassa tuulivoimalle mahdolliseksi merkittyjä alueita. Hallinto-oikeus antoi päätöksensä toissa viikolla. Pohjois-Savon liiton maakuntavaltuuston joulukuussa 2024 tekemällä päätöksellä maakuntakaavassa on osoitettu 24 mahdollista tuulivoima-aluetta. Pelastetaan Pielaveden luonto ry ja Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry vaativat päätöksen kumoamista kaikkien alueiden osalta. Hallinto-oikeuden päätökseen on mahdollista hakea muutosta korkeammasta hallinto-oikeudesta, jos se myöntää valitusluvan. Hallinto-oikeuden päätöksestä kertoo ensimmäisenä Yle. Lopuksi ulkomaille. Venezuelassa toivo eloon jääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkoi hiipua maanantaina. Asiantuntijoiden mukaan lähes kaikki mahdolliset eloon jääneet löydetään yleensä 72 tunnin sisällä järjestyksestä. Venezuelaan iski viime keskiviikkona paikallista aikaa 2 voimakasta maanjäristystä. Liki 1500 ihmisen on kerrottu kuolleen, mutta YK:n mukaan 10 000 ihmisiä on kateissa.
4: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset toimitti Teemu Palkeinen. Kello 3 minuuttia yli aamu 9, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on sään osalta melko selkeä ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 20 ja 23 asteen välillä, joten lämmintä tiistaipäivää tänään vietetään. kohtalaista luoteen puoleista tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Sam Fender The Treadmill on kappale, joka näin kello 9 tunnin alkajaisiksi kuullaan.
4: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
7: Hyvää huomenta, Savo.

0: on aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin Sam Fender the Treadmill. Kuultiin tässä 9 tunnin alkajaiseksi 7 minuuttia. Yli aamu 9 näyttää kello. Erinomaista tiistai huomenta nyt kaikille kuulijoille. Jos oot just hypännyt matkaan mukaan, niin tervetuloa, tänne kyllä mahtuu. Ilman muuta kuin tuonne kello 11 asti Savon aamua mennään. Joonas Puomio täällä. Ennen kuin sitten keskipäivän keidas sitten kuullaan Mari Pekkanen tuolloin äänessä tuosta kello 11 kello 13 ja Jani Nivalan puolen Suomen iltapäivää sitten kello 13 aina tuonne ilta 6 asti. Mutta 2 tuntia meillä tässä hyvää aikaa on jäljellä. Sitten pidän kuukauden tauon ja palataan sitten vasta elokuussa asiaan, joten nyt kaikki ilo irti kyllä tästä viimeisestä 2 tunnista täällä ainakin otetaan. Sitä jatketaan tällä 9 tunnilla. Kattelin tuossa, että minkälaisia muutenkin otsikoita ja asioita tällä hetkellä tuolla maailmalla tällä hetkellä on, niin oikeastaan urheilumaailmaanhan ne liittyy ja meneillä oleviin jalkapallon MM-kisoihin ehkä sellaiset isommat otsikot, nimittäin aikamoinen shokeraava yö nähtiin tuolla jalkapallomaailmassa, kun nelinkertainen maailmanmestari Saksa tippui sitten jatkopelejen ensimmäisellä kierroksella, kun se hävisi Paraguaylle rangaistuspotkukilpailun. Ja kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Saksa häviää rangaistuspotkukilpailun MM-kisoissa. 1-1 lukemista lähdettiin sitten rankkareita ampumaan ja Paraguay sitten täräytti itsensä jatkoon 16 parhaan joukkoon. Ja myöskin sitten tuossa aamutuimaan, täälläkin jo aamua aloitettiin, kun tuolla oli vielä Marokko-Hollanti-peli kesken. Ja siellä sitten Marokko tasoitti ensiksi tuossa ihan lisäajan viimeisellä minuutilla. Ja sittenpä yhtä lailla rangaistuspotkukilpailuun mentiin ja siinä sitten Marokko eteni jatkoon. Mutta voiko sitä nyt suurena yllätyksenä pitää kuitenkin Marokko viime MM-kisojen nelonen ja Hollanti sitten ehkä entinen suurvalta jalkapallossa, mutta nyt viime vuosien näytöt aika heikohkon oloisia heilläkin olleet. Mutta kuitenkin Saksa ja Hollanti ulos kisoista, niin jymypaukkuna sitä voidaan kyllä pitää. Joten se on nyt ollut tietenkin se aamun juttu tässä, että nämä 2 suurmaata ovat nyt sitten tippuneet jalkapallon MM-kisoista. Ja kisothan tässä jatkuu kovassa vauhdissa, vaikka vielä kuitenkin kesäkuun puolella tässä ollaan, niin onko nyt noin puolivälissä nuo jalkapallo MM-kilpailut? Aika lailla puolivälissä tällä hetkellä mennään. Ja tänään sitten illalla pohjoismaalaista väriä nähdään myöskin tuolla viheriöillä, kun Norja kohtaa Norsunluun rannikon kello 20.00 alkavassa ottelussa. Puolilta öin sitten myöskin pohjoismaalaista väriä, kun Ruotsi kohtaa sitten Ranskan. Ja vielä yön kierroksella Meksiko-Ecuador kello 16:00 tuossa tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä. Joten mielenkiintoisia otteluita nyt tulossa. Ja täytyy ainakin tuosta Norjasta sanoa se, että on kyllä norjalaiset fanit ottaneet tuon Pohjois-Amerikan kyllä aivan haltuun. Siellä on kyllä hyvä meininki ja toivottavasti se jatkuu ja siivittää Norjaa pitkällekin näissä kisoissa. No, se jalkapallosta, se jalkapallon MM-kilpailuista. Meillä tätä lähetystä totta kai tässä 9 tunnilla tuolla 9:30 aikaa, mitä tänään tapahtui osio. Siitä otetaan ainakin asiaa. Ja kohta 9:30 jatketaan tiistai-pähkinän ratkaisemista. Edelleenkin se tuolla mietityttää kansaa. Mikä on maailman väsynein ajoneuvo, vaikka siitä ei löydy edes moottoria? Tämä on ollut kysymys, jota tuolla Savon Aaltojen WhatsAppissa on mietitty. Ja katsotaan, minkälaisia vastauksia olette sinne laittanut.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Mikä on maailman väsynein ajoneuvo, vaikka siitä ei löydy edes moottoria? Tätä on kysytty Savon aaltojen kesän viimeisessä tiistai-pähkinässä, eli on tämmöisessä leikkimielisessä arvoituksessa, johon vastausta, nopeinta oikeaa vastausta Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001 etsitään. Vastaamalla kysymykseen osallistutty myös arvontaan, nimittäin 1,5 viikon päästä tuolla Iisalmessa vietetään Oluset-festivaalia ja sinne 2x2 päivän lippuja laitetaan perjantaina jakoon, joten ilman muuta vastaamaan tuohon tiistai-pähkinään olet näin ollen mukana arvonnassa. Ja nopein oikein vastannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Ja jos ei ole hajuakaan vastauksesta tai et halua edes vastata tuohon tiistai-pähkinään, niin onnistuu ihan siis, jos haluat tuohon arvontaan, niin laita vaikka viesti Oluset tuonne WhatsAppiin ja lisää vielä oma nimesi, jos haluat arvontaa mukaan, niin onnistuu se myöskin sitä kautta. Mutta jos haluat tähän vielä heittää oma arvauksesi tiistai-pähkinään, niin totta kai sekin onnistuu. Eli mikä on maailman väsynein ajoneuvo, vaikka siitä ei löydy edes moottoria? Mahtavia vastauksia koko aamun mitassa jo tänne on tullut, mutta onko vielä oikea vastausta tullut? Lähdetään sitä nyt selvittämään. Tänne HMJ-nimimerkki laittoi, että huomenta. Olisiko koordinaatti? Joo, hyvä ajatusleikkiä. Siinä on ihan hyvä mietintätapa, mikä voisi tähän sopia, mutta ei ollut koordinaattikaan. Sittenpä tänne tulee Sippi Fiatti. Sitä heittää Auli. Tämä on Sippi Fiatti. Joo, Sippi Fiatti, joo. Onhan siinäkin semmoista tietynlaista väsyneisyyttä tuossa, mutta ei ollut sekään. Jos vielä ehtii vastailla tiistai-pähkinään, niin ehdottaisin rättisitikka. Kuulostaa rätti väsyneeltä. Nää laittaa Juhani. Ihan totta, kyllähän tuossa rättisitikassa ja Sippi Fiatissa on semmoista tietynlaista väsyneisyyttä, mutta eikös niistä kuitenkin moottori löydy näistä monemmista menopeleistä? Hyviä veikkauksia kuitenkin, ihan oikeanlaista ajatuksen virtaa tähän on käytetty, mutta ei ole se maailman väsynein ajoneuvo, josta kuitenkaan ei moottoria löydy, tähän vielä oikea vastaus. Mutta katsotaan, mä veikkaan, että kyllä se nyt oikein tässä ehkä tulee 1,5 tunnin aikana, kun tuonne 11 asti mennään. Mikä on maailman väsyneen ajoneuvo, vaikka siitä ei löydy edes moottoria? Lähetä viesti, ääniviesti tai kuvanumeroon 0408328001.
1: Savon aamu.

0: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Mahtavaakin Sirke Salo ja suu selittää. 9:30 on juuri kello aivan hetken päästä. Mitä tänään tapahtui osio? Eli tällä päivämäärällä 30. päivä kesäkuuta. Siitäpä napataan hetken päästä kiinni.
1: Savon aamu.

0: Mitä tänään tapahtui?
1: 30. päivä kesäkuuta, eli kalenterivuoden 181. päivä on tänään. Vuodesta on jäljellä 184 päivää. Eikös tuo tarkoita sitä, että kun huomiseen päivään mennään, niin sitten on 182 päivää mennyt ja 182 päivää edessä. Näin se kuulkaas menee. Tässä on vielä ihan puolessa välissä näin ollen mennään. Hyvä Joonas, hyvin laskettu. Tänään nimipäiniään viettävät Päiviö sekä Päivä. Oikein hyvää nimipäivää. Sittenpä tapahtumien pariin. Vuonna 1632 Tarton yliopisto perustettiin Viroon. Tällä päivämäärällä 1864 Yhdysvaltain presidentti Abraham Lincoln luovutti Yosemiten laakson Kalifornialle kansalaisten käyttöön lomailuun ja virkistysalueeksi. Vuonna 1936, 90 vuotta sitten, tällä päivänä Margaret Mitchellin menestysromaani Tuulen viemää julkaistiin. Vuonna 1953 ensimmäinen Chevrolet Corvette valmistui Chevroletin tehtaalla Flintissä, Michiganissa. Vuonna 1960 Kongon demokraattinen tasavalta itsenäistyi. Ja. Sitten katsotaan, mitäs täältä vielä löytyy. 97. Otetaan vielä 72, joo. Vuonna 1972 ensimmäinen karkaussekunti lisättiin UTC-aikaan. Tämmöinenkin löytyy. Ja sitten vuoteen 1997 Hongkong palautettiin Kiinalle 156 vuoden brittien kruunun siirtomaana olemisen jälkeen. Ja samana päivänä vuonna 1997 ensimmäinen Harry Potter-kirja Viisasten kivi on tällä päivämäärällä myöskin ilmestynyt. Ja 2002, 31. päivä toukokuuta alkaneet Japanissa ja Etelä-Koreassa pidetyt 17. jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut päättyivät. Ja nyt ollaan nykyisissä jalkapallon MM-kisoissa puolivälissä, kun tuolloin 20 vuotta takaperin yli ne jo päättyivät tähän aikaan. Näin, siinäpä niitä tapahtumia, mitä tällä päivämäärällä tapahtunut. Nyt Osmo Ikonen jatkaa myrskykappaleella ja sen jälkeen The Chill Lights, Are You My Woman?

0: Näin Osmo Ikonen myrskyä, The G-Lights, Are You My Woman, kello noin varttia vaille aamu 10. Ja hei kuulkaas, tiistai-pähkinä on luojan kiitos ratkaistu tuolla Savonaltojen WhatsAppissa. Aivan mahtavaa, kiitos Lauri, kun pelastit tämän, koska tämä alkoi mennä nyt vähän siihen suuntaan, että jopa ensimmäistä kertaa tiistai-pähkinä historiassa kaikki vastaukset, mitä tulivat tuonne WhatsAppiin, niin olivat jopa ovelampia kuin tämä oikea vastaus, minkä itse olin keksinyt. Niin onnittelut Laurille, hän pääsi tähän erittäin väsyneeseen mielenmaisemaan, mikä tällä hetkellä meikäläisen pääkopassa vallitsee. Ja väsynyt on mies, väsynyt oli kysymys, väsynyt oli vastaus, mutta mikä tärkeintä, se oli kuitenkin oikea ja tiistai-pähkinä on päättynyt. Kysymyshän kuului, että, ja arvoitus, että miten se nyt meni ikään? No niin, sekin vielä. Mikä on maailman väsynein ajoneuvo, vaikka siitä ei löydy edes moottoria? Teillä tuli niin hienoja vastauksia tuonne, että otetaan ainakin muutamia vääriä vastauksia täältä ennen kuin mennään itse oikean vastauksen pariin. Tänne tuli Niino Rättisitikkaa, täällä jo paljon heiteltiin ja oli kaikenlaista koordinaattia ja muuta, mutta sitten tänne tuli myöskin Aulilta, että ladattava. Kyllä se ladattavakin olisi kyllä, on kyllä joo, onhan siinä tietenkin ajoneuvoa, joo, ihan hyvä. Sitten tuli Joralta, että väsyttävä heittomerkeissä ajoneuvo, eli ajon ohjeistaminen, joka tulee joskus kuskin viereiseltä penkiltä. Niin voihan sekin olla maailman väsyneen ajoneuvo, eikä ole moottoria. No voihan siinä vaikka moottoriturpa olla, eikö sekin ole sanonta, mutta joo, eli kyllähän toikin täyttää kaikki oikean vastauksen kriteerit. Mutta kun tiistai-pähkinä on tiistai-pähkinä ja vaan yhtä oikeaa vastausta etitään, tietenkin, ja oikein nopeiten veikannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa, niin nyt sen keksi Lauri tuonne WhatsAppiin. Onnittelut Laurille, valtavasti onnea. Ja no, mennään nyt pidemmittä puhetta tämä oikean vastauksen pari. Tätä ei tarvitse ehkä perustella myöskään. Että mikä on maailman väsynein ajoneuvo, vaikka siitä ei löydy edes moottoria? Oikea vastaus oli tietenkin mesenaatti. Onnittelut Laurille. Ja onneksi tämä oli viimeinen tiistai-pähkinä tähän kesään. Meikäläinen jää tuossa reilun tunnin päästä kuukauden lomalle. Palaan elokuussa, lupaan palata ihan uudella energialla sitten askiin. Ja katsotaan, millä tiistai-pähkinä taas sitten palaa ruotuun. Mutta ehkä voi olla, että pikku breikin joutuu ottamaan. Ja mietintä tauolle tässä lähtee. On nyt monta viikkoa tiistai-pähkinöitä nyt menty ja ratkottu ja arvottu. Mutta mesenaatti oli tietenkin maailman väsyneen ajoneuvo. Eihän siitä mitään moottoria löydy, mutta totta kai mese on naatti. Niin sehän se tietenkin maailman väsyneen ajoneuvo onkin, joten ehkä on ihan hyvä lopettaa tämä tiistai-pähkinä kesän osalta tähän näin. Ja onnittelut, valtavat onnittelut Laurille. En todellakaan tiedä, mistä ihmeestä pääsit samaan ajatusmaailmaan meikäläisen kanssa, mutta hienoa, että pääsit ja onnittelut tästä oikeasta vastauksesta. Mutta meikäläinen poistuu nyt takavasemmalle näiden kanssa. Toki vielä tässä tunti reipas aikaa vielä on ja nautitaan siitäkin ja kohti 10 uutisia, mutta tiistain pähkinät ainakin hetkeksi tauolle ja nyt kun miettii, ehkä hyvä niin.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
3: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Hei sinä kesäautoilija. Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.

tuossa piti ihan katsoa itsekin, ottaa kalenteri esiin ja katsoa, että milloin viimeksi tää on itsekin tullut oltua viikkoa ilman, että on Savoaaltojen lähetyksessä ollut, niin yli vuosi takaperi. Toukokuu 2025, 13 kuukautta sitten, vähän yli. Silloin oli yksi vapaa viikko, että meikäläinen ei radiossa ollut, nimittäin alkaa jututkin olla niin väsyneitä, että ehkä ihan hyvä tekee tämmöinen kuukauden breikkikin, mutta vielä viimeinen tunti, hei, sittenpä pienelle tauolle. Nyt Colby Kellett ja Falling for You ja Anssi Kelan Älä mene pois ja tuoreita kympin uutisia kuullaan.

0: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
1: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
2: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
1: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
2: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
3: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion Haapaniemelle osoitteeseen Teollisuuskatu 1 rakentuu uusi liikekeskus ennen ensi vuoden joulua. Tontti sijaitsee toukokuussa avautuneen K-City Marketin läheisyydessä. Liikekeskukseen sijoittuu yhteensä noin 9400 neliömetriä liiketilaa. Hankkeen käynnisti helsinkiläinen Ovaro Kiinteistösijoitus, joka on nyt myynyt hankkeen kansainväliselle sijoittajalle. Liikekeskuksella on 4 päävuokralaista, jotka ovat sitoutuneet hankkeeseen pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Toistaiseksi ainoa julkaistu vuokralainen on Tokmanni. Uuden myymälän arvioidaan avautuvan ensi vuoden marraskuussa, jolloin myös nykyisen Tokmanni-myymälän toiminta päättyy. Servica irtisanoo arviolta 22 henkilöä muutosneuvottelujen seurauksena. Kesäkuun alussa käynnistyneiden neuvottelujen piirissä oli 230 henkilöä. Neuvottelujen alkuvaiheessa yhtiö arvioi muutosten kohdistuvan enintään 38 henkilöön. Lopulliset vaikutukset tarkentuvat Servican mukaan syyskuussa. Irtisanomisten ohella Servica tiivistää organisaatiorakennettaan sekä yhdistää ja muokkaa nykyisiä tehtäviä. Yhtiö perustelee toimenpiteitä toimintaympäristön muutoksilla. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Lopuksi ulkomaille. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodanajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljynjalostamossa Moskovan kaakkoispuolella.
4: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
5: Edellä kuultiin tuoreet kello 10 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello näyttäisi olevan 3 minuuttia yli aamu 10, joten Ilmatieteen laitokselta sitten sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Sää on melko selkeä ja poutainen tänään sekä huomenna. Päivän ylilämpötila on 20 ja 23 asteen paikkeilla. Huomenna suunnilleen samoissa lukemissa ollaan. Yön alin lämpötila tippuu 9 ja 14 asteen välille. Heikkoa luoteistuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa. Tämän kello 10 tunnin ja viimeisen tunnin Savon aamussa starttaa Egotrippi kappaleellaan Hiljaisuus.
4: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Vilkuta. paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Ekotrippi ja hiljaisuus kello 10 tunnin käynnisti. Ja viimeisen tunnin Savon aamussa, ennen kuin keskipäivän keidas Mari Pekkasen kerran ottaa vallan tästä studiosta. Mutta niin sitä kuulkaas mennään viimeistä tuntia. Taisin tuossa 9 tunnin päättäiseksi puhua siitä, että 13 kuukauteen ensimmäinen, seuraava viikko on ensimmäinen, jolloin meikäläistä ei Savon aalloilla kuulla. Ja muutenkin, kun katsoin tuota kalenteria tuossa kappaleiden aikana, niin 5 vuotta sitten aika lailla, ehkä muutama kuukausi vielä päälle, niin meikäläinen ensimmäinen juonnon taisi tehdä Savon aalloilla. Ja sen jälkeen on ehkä 2 viikkoa ollut sellaisia, 2-3 viikkoa sellaisia, joista ei meikäläisen ääntä kuulu. Ja nyt sitten kuukauden tauko pitäisi pitää, niin en tiedä, miten siitä selviää. Jos 1,5 vuosikymmentä on jo, 1,5 vuosikymmentä, herranjestas sentään, mennyt jo, että meikäläistäkin on täältä kuultu. Ja nyt sitten kuukaudeksi hiljainen, mutta elokuussa palaan, 4. päivä elokuuta. Se on tiistai-aamu. Katsotaan, mitä silloin sitten tuon tuolta heinäkuun osalta takaisin, mutta toivottavasti ainakin itseni, se nyt on se ensimmäinen asia. Mutta elokuusta sitten tuttu kaava lähtee liikkeelle, ja totta kai Kalpan pelejäkin sitten kuullaan niitäkin tuolla. Voipi olla, että jo elokuussa kannattaa pitää radio hököllä, jos jääkiekkoa seurailet, mutta syyskuussa tietenkin, kun superkausi pärähtää sitten tuossa jääkiekossakin liikkeelle, niin kyllä se voidaan jo tässä ainakin omalta osaltani sanoa, että eiköhän sitten pistetä oikein radion täydeltä jälleen keltamustaa Kalpaa kuulumaan Savon aalloilta, niin täräytetään sitten uutta jääkiekkokautta liikkeelle tuosta syyskuusta, niin kyllä tässä vesikielellä sitä elosyyskuuta oottelee. Vaikka totta kai kesä on hienoa aikaa, nautitaan nyt lämpimistä keleistä, mutta kyllä ainakin itselle minä olen se, joka on syksyn ihmisiä ja tykkää siitä, kun syksy tulee, illat viilenee, jääkiekkokaudet alkaa ja pääsee itse sorvi ääreen takaisin jäähalleihin, niin ai, kyllä sitä odottaa. Mutta kyllä tässä totta kai kesästäkin nautitaan ilman muuta sitä ennen. Mutta minä nautin vielä 50 minuuttia täällä Savon aamussa ennen kuin hampaan ja kynsin Mari Pekkaselle tämän studion luovuta ja keskipäivän keidas sitten kello 11 kello 13 ja Jani Nivalan puolen Suomen iltapäivää 13 kello 18. Kiitos lukuisista viestistä, olette laittaneet jo tuonne niihin tässä myöskin vastaillen, kun vain kerkeän. Viimeinen tunti, mitäs me keksitään, ainakin aamun paikallista putkea, on seuraavaksi tulossa pohjoissavolaista musiikkia. Katsotaan mitä muuta mielenkiintoista ajankohtaista tähän keksitään, mutta nyt ainakin aamun paikallista putkea. Sakari Kuosmanen, Ihmissusi, Hullu pappila ja Kesäsade.

0: Näin mahtavasti edellä soi Sakari Kuosmanen. Ihmissusi ja hullu pappila kesäsade aamun paikallisessa putkessa. Noin näyttävästi. Toivottavasti tänään ei kesäsateessa tarvitse seistä, vaikka tietyllä tavalla piristävää se semmoinenkin on. Aamu näytti pahalta, tuolla lukee, että olisi jopa vesi- ja ukkoskuuroja tullut, mutta nyt Ilmatieteen laitoksen sääennustus onneksi näyttää, että selkeää poutaista säätä tänään luvassa. Ja lämmintä päivää mennään, kun siellä 20 yläpuolella tuon säänkin osalta sitten ollaan. Joten nautitaan nyt tästä, ainakin nyt toistaiseksi näyttäisi siltä, että sateet ovat siirtyneet ja ihan aurinkoista päivää päästään viettämään. Hyvä näin. Muuten vähän epävakainen on loppuviikon ennustus ainakin nyt toistaiseksi, mutta katsotaan mihin sekin tuosta kehittyy. Mutta tänään, jos on mahdollisuus ulkoilla, niin vahvaa suositusta siihen. Hieno kesäpäivä edessä.
1: Savon aamu.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Luoteeseen kääntyvää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, puuskat voimakkaimmillaan 8-12 metriin sekunnissa. Illalla heikkenevää, yöllä ja keskiviikkoaamuna länsituulta 1-4 metriä sekunnissa.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.

Olavi Uusivirta, kesäyön uni, tuossa myöskin JVG:n sekä Emma ja Matildan kävi miten kävi kappale edellä pauhasi. Noin 10:30 on kello, puolisen tuntia tätä Savon aamua on jäljellä. Muistutellaan hetken päästä nyt tänään, itse asiassa ihan 1,5 tunnin päästä päättyvää arvontaa, joka on nyt tuossa pitkälti kesäkuussa heitetty ilmoille tuolla Savon Aaltojen sosiaalisen medioiden kanavissa, niin 1,5 tuntia aikaa vielä ilmoittautua yhteen erittäin mielenkiintoiseen kisaan mukaan, jossa on paljon, paljon jo osallistujia, mutta vielä kerkeät mukaan. Kohtapa muistutella, että mistä on oikein kyse.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Jos jostakin arvonnasta olen kateellinen, niin se on tuolla meidän Savon aaltojen sosiaalisissa medioissa sekä Facebookissa että Instagramissa. Heitetty jo 10. päivä kesäkuuta ilmoille, nimittäin Voita elämys MM-ralliin Jyväskylään tuohon heinäkuun loppuun ja heinä-elokuun taitteeseen. Silloinhan tuo Jyväskylän MM-ralli tuolla, no Jyväskylässä tietenkin

ilmoittautumaan tähän kisaan mukaan. Käy tykkäämässä julkaisusta ja kerro kommenteissa, kenet ottaisitte mukaan rallielämykseen. Niin palkintona 2 henkilön VIP-elämys Teiskonen VIPiin Jyväskylän MM-ralliin tuossa heinä-elokuun taitteessa. Joten ilman muuta sinne osallistumaan. Jos en itse täällä töissä olisi ja saisin osallistua, niin olisin siellä mitä pikimmiten. Nimittäin yksi legendaarisimmista ainakin omalta kalenterilta löytyy aina kesässä. Että kyllä Jyväskylän MM-rallit on sellaiset, jotka pitää vain käydä elämässä. Ja olen sinne kyllä nyt ihan tavallisena pulliaisena lähtemässä. Mutta jos on mahdollisuus vielä Teiskosen VIPiin voittaa lippuja, niin nyt pikemmiten sinne osallistumaan. Mutta Jyväskylän MM-rallit, se on kyllä semmoinen tapahtuma, että jos et ole ikinä käynyt ja mietit, että no mikä siinä nyt on niin hienoa mukaan, että meet aamulla aikaisin jonnekin metsätien varteen ja sitten 1100 painaa kymmeniä satoja autoja ohi ja kuuntelet radiosta, että mitenkä käy, niin mitä se voi olla hauskaa? Niin, sitä on äärettömän vaikea selittää. Se on yksi semmoisista tapahtumista, jota ei voi selittää. Siis tuossahan se oli pähkinänkuoressa, mitä minä, miten sen kuvailin. Mutta miten se voi mahtavalta tuntua, niin on se niin eri tunne, kun aamulla aikaisin sinne metsätien varteen menee ja sitten kuulee rallin pärinää ja siitä kun ne ohi pamahtavat, niin ei, sitä on vaikea kuvailla. Se on mahtava tapahtuma siellä. Metsät pullolla ihmisiä, hyvä, hieno meininki ja toivottavasti säät vielä sallii, niin mikä sen parempaa. Ja sitten legendaarisesta ralliradiosta kuunnella, että mitenkä siellä kilpailu etenee. Ja jos joku radiossa toimii, niin se on ralli. Ja jos et ole ikinä kokenut, niin sitä on vaikea kertoa ja käsittää, mutta se pitää kokea paikan päältä. Joten nyt ilman muuta tuonne somekanavia pitkin Facebookiin tai Instagramiin sinne osallistumaan tuohon arvontaan. Ja kello 12 tänään sitten tuo arvonta suoritetaan. Käy tykkäämässä postauksesta ja kommentoimassa, että kenet ottaisit sieltä sitten mukaan matkaan, niin voipi olla, että sieltä sitten voitto vaikka napsahtaisikin. Ilman muuta, sekin itselläni kalenterissa tuossa odottelee sitten heinäkuun loppupuolella, mutta nyt musiikkia, Madonna, Masterpiece, Samae Koskinen jatkaa tämän jälkeen Hillitön elämä.

Madonnan ja Samia Koskisen jälkeen kello varttia vaille 11. Se tarkoittaa, että vartti tunti vielä Savon aamua tässä jäljellä. Viimeistä spiikkiä kohta sitten meikäläinen lurittelee täältä ennen kuin lähtee kuukaudeksi takaa vasemmalle ja palaa elokuussa takaisin aamuun. Niin, kohta on viimeisen spiikin aika. Nyt laitetaan vielä pieniä kaupallisia tiedotteita ja sitten Alisa Syrjän meitä ei löydä kukaan. Ja sittenpä hetkeksi hyvästellään. Ei nyt ihan loppuiäksi, mutta ainakin nyt heinäkuun osalta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Se olisi viimeisen speakin aika ennen kuin meikäläinen poistuu tästä studiosta takavasemmalle ja on sitten ihan kuukauden verran poissa. 4. päivä elokuuta silloin näyttää oma työkalenteri, että tiistai-aamuihin pitäisi taas kömpiä tänne Savon aaltojen studioon. Joten, niin, 10 minuuttia vaille 11 ja kohta puoliin päästän tänne sitten Mari Pekkasen ja keskipäivän keitaan hetken päästä. Ja sitten Jani Nivalan Puolen Suomen iltapäivä 13.18. Ja muutenkin kyllä Savon aallolla puhetta riittää ihan koko heinäkuun läpi, mutta minä nyt sitten, Joonas Puomio täältä hetkeksi poistun ja elokuussa palaan ääneen. Onpa outoa, siis todella outoa. 5 vuotta sitten noin about-tierallaan täällä ensimmäisen juonnon Savon aalloilla tein ja sen jälkeen ehkä yhteensä 5 vuoden aikana tällaisia ohi viikkoja on tullut ehkä 2-3 kappaletta. On ollut juontoja, aamujuontoja tai sitten kalpanotteluselostuksia, niin niissähän ne päivät ja viikot ovat menneet, mutta nyt 4 seuraavaa viikkoa näkyy, että ei radioon pääse pölöttelemään, joten kyllä tämä oudolta tuntuu. Ei nyt ehkä vielä tässä kohtaa, mutta ehkä 2 viikon päästä. Mutta kun tätä on mua ainakin itse tässä fiilistellyt ja kuunnellut, niin ehkä ihan hyvä, että otan nyt pienen tauon täältä radion päästäkin, että uudella energialla sitten elokuussa takaisin ääneen. Mutta niin mahtava kesäaikakin tässä on ollut ja kyllä tässä vesikielellä taas syksyä odottaa ja uusia tuulia ja kyllä voipi olla, kannattaa pitää, jos on jääkiekon ystäviä kuulolla, niin radiota kovalla sitten elokuussa. Silloinpa voi olla, että jääkiekkotunnelmia kohti superkautta liigassakin sitten järkkäällään ja syyskuussa pärähtää jääkiekkokausikin liikkeelle. Niin voi pojat, tuskin maltan odottaa, mutta nautitaan nyt tästä kesästäkin ensin. Kiitos valtavasti tästä kesän seurasta, kiitos kaikille viestejä lähettäneille. Oikein rentouttavaa heinäkuuta kaikille ja palataan siis elokuussa takaisin ääneen ja sitten uudella vimmalla uudella energialla kohti uutta kautta. Mutta nyt mitä loistavinta kesän jatkoa ja palataan taas elokuussa. Heitetään J. Karjalaiselta ja Mustilta Laselta vielä viimeinen laulu. Siihen on hyvä päättää. Kiitti kaikille, palataan, moi moi!

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion Haapaniemelle osoitteeseen Teollisuuskatu 1 rakentuu uusi liikekeskus ennen ensi vuoden joulua. Tontti sijaitsee toukokuussa avautuneen K-City Marketin läheisyydessä. Liikekeskukseen sijoittuu yhteensä noin 9400 neliömetriä liiketilaa. Hankkeen käynnisti helsinkiläinen Ovaro Kiinteistösijoitus, joka on nyt myynyt hankkeen kansainväliselle sijoittajalle. Liikekeskuksella on 4 päävuokralaista, jotka ovat sitoutuneet hankkeeseen pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Toistaiseksi ainoa julkaistu vuokralainen on Tokmanni. Uuden myymälän arvioidaan avautuvan ensi vuoden marraskuussa, jolloin myös nykyisen Tokmanni-myymälän toiminta päättyy. Servica irtisanoo arviolta 22 henkilöä muutosneuvottelujen seurauksena. Kesäkuun alussa käynnistyneiden neuvottelujen piirissä oli 230 henkilöä. Neuvottelujen alkuvaiheessa yhtiö arvioi muutosten kohdistuvan enintään 38 henkilöön. Lopulliset vaikutukset tarkentuvat Servican mukaan syyskuussa. Irtisanomisten ohella Servica tiivistää organisaatiorakennettaan sekä yhdistää ja muokkaa nykyisiä tehtäviä. Yhtiö perustelee toimenpiteitä toimintaympäristön muutoksilla. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Lopuksi ulkomaille. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodanajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljynjalostamossa Moskovan kaakkoispuolella.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Sää rintamasateineen liikkuu aamupäivän aikana itään, iltapäivällä sää on aurinkoista, Lappia lukuun ottamatta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, aluksi alueen itäosassa sadetta, päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 20–24 astetta, etelässä 24–27 astetta. Yön alin lämpötila on 10–15 astetta ja luoteesta tuulee kohtalaisesti. Maastopalon varoitus on voimassa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Maastopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Keskipäivän keidas.
1: Sannin musiikilla starttailtiin Keskipäivän keidas, tuo kyseinen kappale nimeltään Mielen maisemat. Kuinka moni muuten muistaa, että Sanni on todennäköisesti tullut aika monelle tutuksi ensinnäkin näyttelijänä? Nykyään hän varmaankin on mitä suurimmissa määrin laulaja, lauluntekijä, muusikko ja ehkä painosanalla entinen näyttelijä. Mutta itse olen bongannut aikoinaan Sannin ekaa kertaa Miss Farkkusuomi-elokuvasta ja nimenomaan pääroolista. Tuo kyseinen leffa julkaistiin 2012 Matti Kinnusen ohjaama ja käsikirjoittama semmoinen nuorisoelokuva. Ja syy, miksi ainakin itse silloin kiinnostuin tuosta, oli, että se sijoittui 1970-luvulle ja perustui Kaukoröyhkän samannimiseen romaaniin. Mutta joo, sieltä on itselle Sanni Kurkisuo ensimmäistä kertaa tullut tutuksi. Sittemmin kyllä muusikkona hyvinkin vahvasti. Mari Pekkanen täällä studiossa Keskipäivän keitaalla. Tervehdys. Ensimmäinen WhatsApp-viesti tuli näemmä kuntosalilta. Se on mukava lähteä kuntosalille hyvin ilmastoituun huoneistoon, kun ulkona läkättää miltei helle lukemat. Terkkuja vaan salille ja ei muuta kuin rautaa nousemaan. Toivottavasti pystytään tarjoamaan täältä semmoista tsemppimusaa myöskin. Jos haluat laittaa tämän päivän kuulumisia tai ilmiantaa itsesi, että missä tätä lähetystä kuuntelet, olisi kiva saada semmoinen maantieteellinen kattaus, kun meillä on niin valtavan laaja tämä kuuluvuusalue, niin nyt tehdäänkö oikein semmoinen joukko WhatsApp-viesti? Kerro, missä kuuntelet tätä lähetystä. Lähetä WhatsApp-viesti numeroon 0406195939. Missä sinä kuuntelet tätä lähetystä? Tämä on The Black Keys, A Little Too High.

Kylie Minogue ja Years and Years, A Second to Midnight. Tänään vietetään merkittävää hetkeä 14 minuutin kuluttua, 13 minuutin kuluttua. 11.30 Suomen viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitetaan. Ja tämä tilaisuus järjestetään Elisan puhelinmuseossa Helsingissä. Ja tämän viimeisen puhelun soittavat Elisan toimitusjohtaja Topi Manner ja Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Silloin kun tämä kerrottiin, tämä kyseinen päivämäärä, että viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitetaan Suomessa, niin vähän eläteltiin kuuntelijoiden kanssa toiveita, että se olisi ollut huomattavasti sisällöltään merkityksellisempi. Toki yhtään väheksymättä nyt Elisan toimitusjohtaja ja Traficomin pääjohtajan puhelua, mutta että olisi ollut joku tämmöinen rauhanpuhelu, vaikkapa rauhalle olisi kysyntää ja tarvetta. Mutta 11.30, kun tuo ensimmäinen, viimeinen kaupallinen lankapuhelu starttaa, niin sen jälkeen mykistyy sitten lankapuhelinverkko Suomessa ja tuon puhelun myötä päättyy lankapuheluiden yli 140 vuotta kestänyt historia Suomessa. Elisa kertoi tammikuussa lakkauttavansa yksityisasiakkaiden ja yritysten lankaliittymät kesäkuun loppuun mennessä ja DNAhan sulki lankaliittymät jo vuodenvaihteessa ja Telia itse asiassa jopa ennen korona-aikaa 2019. Ja Elisan mukaan päätöksen taustalla on lankapuhelinverkon käyttäjämäärän lasku viime vuosikymmenien aikana. Suomalaiset ovat siirtyneet nykyaikaisten ja toimivampien mobiiliverkkojen käyttäjiksi. Puhelinverkossa tehdään myöskin historiaa huomenna, nimittäin huomenna heinäkuun ensimmäisenä päivänä ensimmäisestä GSM-puhelusta tulee kuluneeksi tasan 35 vuotta. Nyt voi laittaa kaikkia lankapuhelun muisteloita vaikkapa meille WhatsAppiin 0406195939. Kyllä ne hyvin vahvasti liittyy itsellä semmoiseen nuoruuteen ja sitten kun soiteltiin kavereiden kanssa erään ystävän kanssa, niin meillä oli tapana keskiviikkoiltaisin tuli Melrose Place-niminen sarja, niin me katsottiin sitä yhdessä, mutta niin, että molemmat oli kotona ja istuttiin puhelimessa. Ajatelkaa, miten järkevää hommaa se on ollut. Mutta kun siis maantieteellistä etäisyyttä oli ainakin se 20 kilometriä, niin ei pystynyt sitten keskiviikkoiltaisin lähteä kaverin kanssa katselemaan suosikkisarjaa, niin me sitten varattiin puhelinlinjat siinä kohtaa. Ja sitten kun meilläkin oli kotona, kuten myös kaverillakin oli kotona kaksi puhelinta, niin aina kuului semmoinen pieni klik, kun joku tuli salaa kuuntelemaan, että mitä me puhutaan. Ja useimmiten ne oli jommankumman veliä tai molempien veli oli kuulosalla. Mutta joo, kohta päättyy tämä Suomen lankapuhelin historia. 10 minuuttia ja sitten pärähtää viimeisen kerran ringalinge.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Luoteeseen kääntyvää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, puuskat voimakkaimmillaan 8-12 metriin sekunnissa. Illalla heikkenevää, yöllä ja keskiviikkoaamuna länsituulta 1-4 metriä sekunnissa.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
4: Savon aallot. Parasta musiikkia.

Joe Cocker ja Summer in the City. Taidekeskus Salmela epäilee väärennöstä parhaillaan esillä olevassa Reidar Särestöniemi Experience-näyttelyssä Vuohijärvellä. Salmelan tiedotteen mukaan eräs näyttelyn teoksista on herättänyt erittäin vahvan väärennösepäilyn. Ja tämä teos on saatu näyttelyyn yksityiseltä omistajalta, joka on puolestaan hankkinut sen itselleen kansainvälisestä huutokaupasta. Ja mitkä seikat sitten ovat kiinnittäneet huomiota, jotta on alettu epäillä väärennöstä, niin esimerkiksi käytetty kangas, värit, käsiala, teoksen koko ja muoto sekä Särestöniemen tyylistä poikkeava tekniikka ja kädenjälki. Tämän arvion tekivät Särestöniemen museon asiantuntijat Kittilässä. Myös Kansallisgallerian tutkijat ovat vahvistaneet väärennösepäilyn omien tutkimustensa perusteella. Ja tämä väärennösepäily kohdistuu teokseen, joka on kooltaan 46,5 kertaa 38 senttimetriä. Ja se on nimeltään sama kuin Reidar Särestöniemen aito Stalin galaktisessa ajantajussa teos. Ja tuo oli kooltaan 112 kertaa 112 senttiä. Vuohijärven kulttuuritalo on käynnistänyt mahdollisen väärennöksen tutkimisen ja teos on nyt poistettu näyttelystä ja toimitettu Kansallisgalleriaan, Salmela kertoo tiedotteessaan. Tuossa Reidar Särestöniemi Experience-näyttelyssä on esillä noin 80 teosta, pääosin Kirsi ja Keijo Eerikäisen taidesäätiön kokoelmasta ja lisäksi näyttelyyn on lainattu muutamia teoksia yksityisistä kokoelmista. Vuohijärven kulttuuritalo nyt luonnollisesti pahoittelee tiedotteessaan tapahtunutta ja tämän teoksen tilalle näyttelyyn on asetettu uusi teos. Niin, ai että minkälainen valtti toi oiskaan ollut, että olisi pidetty se väärännetty teos esillä, koska nythän tämä näyttely herättää entistä enemmän mielenkiintoa. Kaikki haluaisivat nähdä. Tai ainakin minä haluaisin nähdä. Toki en voi verrata itseäni kaikkiin, tiedän sen. Mutta olisihan se nyt kiva mennä sitten vertaamaan sitä väärennöstä niihin aidoksi todennettuihin teoksiin, jotta pystyisi kerrankin katsomaan silleen samassa tilassa olevia. Et tajuako itse ne väärennökset? Minä olen niin amatööri noiden taidenäyttelyiden osalta, että olen kyllä sujuva katsoja, mutta en minä varmaan osaisi katsella, että tai siis en tunne näitä teoksia niin hyvin, että pystyisin sanomaan, että onko joku väärennös vai ei. Niin hei, älkää viekö vielä Kansallisgallerian tutkittavaksi. Pitäkää se siellä näyttelyssä, niin pääsee ihmiset tekemään tämmöistä omaa vertailuaan.

0: Siinä Dolores Forever ja Concrete-niminen kappale. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä, niin sinne vaan. Aika kattava maantieteellinen otanta on saatu jo kuuntelijoista. Kerro sekin, missä kuuntelet tätä lähetystä. Laita WhatsAppiin viestiä. Aika hyvin on maantieteellistä otantaa. Tosiaan on tullut ihan tuolta Pihtiputaalta asti viesti, ja se taitaa olla meidän pohjoisin kolkka, ehkä. Vai mennäänkö Pohjois-Savossa vielä pohjoisemmaksi? Nyt myönnän maalaisuuteni ja heikon osaamiseni näiden maakuntien rajoissa. Mutta sitten taas niin Kuusalta, siitä Kouvolan kyljestä on tullut viestiä, Lahdesta on tullut, Sumiaisista, Jyväskylästä, Lemiltäkin taisi tulla tuossa viesti, se on Etelä-Karjalassa pienehkö kunta. Kiva, että olette siellä. Täällä keskipäivän keidasta vedetään nyt viimeinen viikko, ennen kuin meillä tulee 4 viikon kesätauko. Minni Salminen juontelee iltapäivää sitten ensi maanantaista lähtien seuraavat 4 viikkoa. Ai niin hei, nyt kun muistan vielä, koska ollaan siis kesäkuun viimeisessä päivässä ja meillä on 23 minuuttia aikaa puoleen päivään, niin varsinkin rallifanit tietävät, mitä tapahtuu kello 12. Meillä päättyy toi Teiskosen VIP-elämyksen arvontaan osallistuminen 23 minuutin kuluttua. Eli jos haluat mahdollisuuden voittaa itsellesi ja kaverillesi VIP-elämyksen Teiskonen VIPiin Suomen MM-ralliin, niin nyt pitää toimia. Meillä on radion somekanavat sekä Facebookista että Instagramista löytyy semmoiset ralliaiheiset postaukset. Nyt pitää vähän toki scrollaillakin sitä fiidiä, mutta käy tykkäämässä kuvasta ja kommentoi, kenen kanssa lähtisit nauttimaan Teiskonen VIPin VIP-elämyksestä. Ja tämä pitäisi tehdä nyt seuraavan 22 minuutin aikana, koska kello 12 arvonta sulkeutuu ja sitten voittajaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.
1: Keskipäivän keidas.

poika, joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen. Tartun hetki, mun

0: En mitään, en ketään siinä, Juha Tapio. Tuossa tuli mainittua tästä Teiskonen VIPin arvonnasta, niin ei. Ei kannata soittaa, ei kannata laittaa siitä WhatsAppia, vaan se tapahtuu nimenomaan meidän konsernimme radioiden somekanavissa. Radio Voima, Savonaalot, Karjalainen Syke, Radio Keski-Suomalainen ja jokaisen näiden radiokanavan sekä Facebookissa että Instagramissa löytyy ralliaiheinen kuva. Siitä tykkäämällä ja kommentoimalla, kenen kanssa lähtisit Teiskonen VIPiin, osallistut tuohon arvontaan ja osallistumisaika päättyy 18 minuutin kuluttua. Eli someen Mars, Facebook, Instagram ja sitä kautta.
1: Yllättävän paikallista.

0: Vamos Danssar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
4: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
5: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
6: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
7: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Siinä Take That-kappaleella Out of Our Heads, että toihan kuulosti oikein railakkaalta menolta verrattuna vaikka siihen, mitä Take That oli 90-luvulla. Mutta tuossa oli selvästi tuommoista 50-luvun fibaa ja jatsahtavaa poppia. Sujuvaa kuunneltavaa, sanoisin.
1: Paikallisten puolella.

Tehosekoitin maailma on sun. Kello on ihan kohta 5 minuuttia vaille 12. Se on Suomen viimeinen kaupallinen lankapuhelukin soitettu ja nyt on lankapuhelinverkko sitten mykistetty tämän maan osalta. Ennen uutisia kuullaan J.P. Leppäluodolta Eliza Day.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Ootko nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
2: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Kuopion Haapaniemelle osoitteeseen Teollisuuskatu 1 rakentuu uusi liikekeskus ennen ensi vuoden joulua. Tontti sijaitsee toukokuussa avautuneen K-City Marketin läheisyydessä. Liikekeskukseen sijoittuu yhteensä noin 9400 neliömetriä liiketilaa. Hankkeen käynnisti helsinkiläinen Ovaro Kiinteistösijoitus, joka on nyt myynyt hankkeen kansainväliselle sijoittajalle. Liikekeskuksella on 4 päävuokralaista, jotka ovat sitoutuneet hankkeeseen pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Toistaiseksi ainoa julkaistu vuokralainen on Tokmanni. Uuden myymälän arvioidaan avautuvan ensi vuoden marraskuussa, jolloin myös nykyisen Tokmanni-myymälän toiminta päättyy. Servika irtisanoo arviolta 22 henkilöä muutosneuvottelujen seurauksena. Kesäkuun alussa käynnistyneiden neuvottelujen piirissä oli 230 henkilöä. Neuvottelujen alkuvaiheessa yhtiö arvioi muutosten kohdistuvan enintään 38 henkilöön. Lopulliset vaikutukset tarkentuvat Servikan mukaan syyskuussa. Irtisanomisten ohella Servika tiivistää organisaatiorakennettaan sekä yhdistää ja muokkaa nykyisiä tehtäviä. Yhtiö perustelee toimenpiteitä toimintaympäristön muutoksilla. Laittomat nikotiinipussitilaukset työllistävät tullia päivittäin. Nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden tilaaminen ulkomailta on ollut kiellettyä viime vuoden elokuusta. Siitä huolimatta tuotteita tilataan runsaasti, tulli kertoo tiedotteessa. Nikotiinipusseja ulkomailta tilaava voi syyllistyä rikokseen. Osa verkkosivuista voi tullin mukaan antaa vaikutelman, että tilaaminen Suomeen olisi sallittua. Tulli suosittelee aina tarkistamaan, mitä Suomeen saa tilata ja mitä ei. Lopuksi ulkomaille. Venäjällä pudotettiin viime yön aikana pitkälle yli 400 ukrainalaisdroonia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Ministeriö ei tarkentanut, missä drooneja pudotettiin tai kertonut mahdollisista vahingoista. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovan alueella pudotettiin yöllä 50 droonia. Ukraina on kiihdyttänyt ilmahyökkäyksiään Venäjälle viime aikoina. Viime viikolla Venäjä kertoi pudottaneensa 660 ukrainalaislennokkia torstain ja perjantain välisenä aikana. Luku kuuluu sodanajan korkeimpiin. Viime viikolla Ukrainan ilmahyökkäys sai aikaan tulipalon öljynjalostamossa Moskovan kaakkoispuolella.
7: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Säärintama sateinen liikkuu aamupäivän aikana itään, iltapäivällä sää on aurinkoista, Lappia lukuun ottamatta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, aluksi alueen itäosassa sadetta, päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 20–24 astetta, etelässä 24–27 astetta. Yön alin lämpötila on 10–15 astetta ja luoteesta tuulee kohtalaisesti. Maastopalon varoitus on voimassa Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Maastopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.
7: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Hei, Pati Rallaa. Keskipäivän keidas, tiistai ja kesäkuun viimeinen keskipäivän keidas. Näin se menee, tämäkin kesä. Mari Pekkanen studiossa, aurinkoa pakosalla, lymyilemässä hetken aikaa. Ja meillä tässä tunti yhteistä niin sanottua peliaikaa jäljellä. Tänään on tullut kerrottua, että Suomen viimeinen lankapuhelu on soitettu ja tämä on kyllä kirvoittanut paljonkin keskustelua meidän kuuntelijoiden keskuudessa. Eräs kuuntelija laittoi, että käsivälitteisten lankapuhelujen aikaan 70-luvun alkupuolella puhelinkeskus kysyi, puhutaanko vielä, kun keskusteluun tuli tauko. Se siitä yksityisyydestä. Tuommoiset vaihteet ovat olleet hyviä paikkoja vakoojille. Ja hän jatkoi vielä, että lankapuhelimeen vastattiin meillä sanomalla puhelinnumero, ei nimeä. Ja numero oli aluksi 630. Niin tätä on miettinyt, että minkä takia aluksi vastattiin numerolla, kun siis se vaihdehan on yhdistänyt kuitenkin sen puhelun tai sitten myöhemmin puhelinlinjat. Niin tavallaan, että ymmärtääkö sitä ihminen sitten heti, että ai vitsi, valitsinpa väärän numeron. Ja et mistä sitten tuli taas tämä, että ruvettiinkin vastaamaan vaikkapa sukunimellä. Meillä vastattiin aina puhelimeen, että Pekkasella. Ja sitten nykypäivänä, kun jo nähdään soittajat, niin osataan olla vastaamatta. Ehkä soitetaan takaisin, jos kiinnostaa. Saatetaan jättää soittamatta. Ja nykypäivänähän ei tule niin sanottuja yllätyspuheluita, tai että useimmiten näkee sen numeron kuitenkin. Käsittääkseni sitten, jos virkavalta soittaa, niin silloin ei näy mitään numeroa tuossa puhelimessakaan. Mut kovasti on muuttunut tämä soitelmointiaikakin. Yksi kuuntelija laittoi tämmöisestä äärimmäisen hienosta lankapuhelimesta kuvan, niin hänelle se on tehty 80-luvulla. 18-vuotis synttärilahjaksi. Hänen eksänsä on tehnyt tällaisen ja vielä kun hänen tyttärensä syntyi vuonna 92, niin pikkutyttönä vastasi taavetissa, kun soi, näin hän kirjoittaa. Painoa on puhelimella, oli kyllä toinenkin kevyempi puhelin käytössä, tuo on hieno ja upea muistoesine, jos ei jatkossa ole enää käyttöä. Katsotaan, elvytetäänkö vielä noita lankapuhelinaikoja sitten jollain tavalla. Tokkopa. Ja täällä tuli myöskin viesti, katsotaan, tuossa luki, että lankapuhelimista tuli mieleen langaton lankapuhelin. Oli hyvä puhua vaikka terassilla, kun ei tarvinnut ottaa kuin luuri mukaan. Meillä oli semmoinen tosi pitkä johto. En tiedä, olisiko se ollut jonkun 20 metriä tai jotain, mutta sitten siellä hiiheltiin pitkin omakotitalon huoneita sen mukaan, että missä veli oli, niin yritti mennä pakosalle, ettei se kuulisi ihan kaikkea. Tämä on Vilma Alina, joku, jota olisi voinut rakastaa.
1: Kirjoitin niin monta kertaa, mutta panikoin ja poistin.

Deep Purple ja Smoke on the Water soi siinä. Kappale, jonka sanoitus perustuu tosi tapahtumiin. Deep Purple saapui vuoden 1971 joulukuussa Montreux'ssa Sveitsissä The Rolling Stones -yhtyeen liikkuvassa levytystudiossa pidettävään sessioon, ja Deep Purple saapui kaupunkiin illalla. Kasinon teatterissa oli levytystä edeltävänä iltana Frank Zappan ja The Mothers of Invention -yhtyeen konsertti, ja siellä syttyi tulipalo, jonka väitetään aiheutuneen innokkaan fanin laukaisemasta valopistoolin ammuksesta. Ja tähän viittaavat laulun sanat "Some stupid with a flare gun burned the place to the ground". Koko kasino nimittäin tuhoutui tuossa tulipalossa. Yhtyeen onneksi se oli jättänyt studion pystytyksen seuraavalle päivälle, sillä muuten kaikki äänityskalustokin olisi tuhoutunut tuossa tulipalossa. Ja levy nauhoitettiin sittemmin Grand Hotellissa, kuten sanoituskin kertoo. Ilman kerrottuja tapahtumia Smoke on the Water olisi jäänyt todennäköisesti syntymättä. Ja yhtyeen jäsenet hän eivät edes alun perin pitäneet tuota kappaletta mitenkään erityisen hyvänä, ainakin näin huhut kertovat, mutta se julkaistiin sinkkuna vuonna 1973 ja on julkaistu myös useilla Deep Purplen kokoelmilla, ja kappaleistahan on sitten muodostunut yksi hyvinkin merkittävä rock-kappale ihan koko maailmanlaajuisesti. Ja kyllä siinä kohtaa, jos kitaraa opettelee soittamaan, niin Smoke on the Water on siitä hyvä, että sen voi ottaa aika hyvissä ajoin haltuun. Tämä on Saint Motel ja kappale My Type.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Luoteeseen kääntyvää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, puuskat voimakkaimmillaan 8-12 metriin sekunnissa. Illalla heikkenevää, yöllä ja keskiviikkoaamuna länsituulta 1-4 metriä sekunnissa.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemallissi.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
4: Savon aallot. Parasta musiikkia.

Billy Idol ja White Wedding. Kello on 12:30. Puolisen tuntia jatketaan vielä tätä yhteistä keskipäivän keidashetkeä. Ja sitten puolen tunnin päästä annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle. Lainakatto on puhuttanut tänään. Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95%. Ja Finanssivalvonta kertoi tästä tiedotteessa. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95%. Ja Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Hiljattain tuli voimaan laki, jolla Finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95%. Ja aiemmin lainakatto oli enintään 90% muille kuin ensiasunnon ostajille. Ja asuntomarkkinoillahan on ollut aika lailla heikkoa tuo kehitys viime vuosina. Geopoliittinen epävarmuus ja vaimeat talousnäkymät puoltavat enimmäisluototussuhteen väliaikaista keventämistä. Ja arvion mukaan arvioimme edellytyksiä jatkaa kevennystä neljännesvuosittain. Näin sanoi johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen tuossa Finanssivalvonnan tiedotteessa. Katsotaan, onko heti suoraan vaikutusta asuntokauppoihin. Tässä Kuumaa ja PMMP. Haloo!

0: Kuumaa ja PMMP, haloo. Seuraavaksi kuullaan Apulannalta vanhempaa tuotantoa Mato ja Ville Leinoselta ja Valumolta Tähtityttö keskipäivän keitaassa.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: mato.
1: Paikallisten puolella.

0: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
1: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Siinä Madonna ja Secret vuodelta 1994. Tämähän oli niin sanottu kärkisinkku tuolta hänen kuudennelta studioalbumiltaan Bedtime Stories. Ja kylläpä muuten taisi olla sen verran, miten sen sanoisi, kanallihalle nostattavaa musiikkia, että siitähän taisi olla jonkinlaista keskustelua niihin aikoihin vuonna 1994. Ja tämä kyseinen Secret-niminen kappale erosi aika paljonkin siitä, mitä oli Madonnalta totuttu kuulemaan. Että aikaisemmin ne oli aika semmoisia niin kuin isosoundisia tanssikappaleita tai sitten melodisia ballaadeja, mutta tämä oli jotain ihan muuta. Se siitä. Seuraavaksi kuuntelemme kappaleen, joka on vapaasti suomennettuna Enkeli sinisissä farkuissa. Esittäjä on Train ja in English, Angel in Blue Jeans.
1: Paikallisten puolella.

0: Angel in Blue Jeans, tämän kappaleen esitti Train. Se on kuulkaa kesäkuun viimeiset heipat keskipäivän keitaan osalta. 30. päivä kesäkuuta, pakko muuten nostaa yksi tapahtuma vielä tuolta vuosien takaa. Nimittäin tällä päivämäärällä vuonna 1905 Albert Einstein julkaisi erityisen suhteellisuusteoriansa, joka muun muassa ennustaa kuuluisan yhtälön E=mc². Ja tällä suhteellisuusteoriallahan on useampiakin nimityksiä. Se on suppea suhteellisuusteoria tai erityinen suhteellisuusteoria tai erikoinen suhteellisuusteoria. Ja se on fysiikassa yleisesti hyväksytty ja kokeellisesti hyvin tuettu tieteellinen teoria, jonka siis Albert Einstein julkaisi 30. kesäkuuta 1905. Ja se korvasi newtonilaisen klassisen mekaniikan käsityksen muuttumattomasta avaruudesta ja ajasta näiden yhtymäksi aika-avaruudeksi ja sisällytti itseensä sähkömagnetismin teoriaan, kuten Maxwellin yhtälöissä on esitetty. Ja tämän suppean suhteellisuusteorian pääkohdat julkaistiin 1905 Annalen der Physik -tiedejulkaisun numerossa 10 Einsteinin artikkelissa liikkuvien kappaleiden elektrodynamiikasta. Samassa numerossa julkaistiin myös Einsteinin valokvantteja ja Brownin liikettä käsitelleet artikkelit. Ja suppeasta suhteellisuusteoriasta seuraa myös massa- ja energian välisen yhteyden osoittava yhtälö E=mc². Yhtälö julkaistiin myöhemmin samana vuonna. Ja tuossa Einsteinin kirjoittamassa Annalen der Physikin artikkelissa, riippuuko kappaleen hitaus sen energiasta? Ja vielä vuonna 1915 Einstein julkaisi toistaiseksi epävarman yleisen suhteellisuusteorian. Se on suppean suhteellisuusteorian yleispätevämpi laajennos, josta teorian nimi yleinen johtuu. Tuon teorian avulla voidaan tarkastella muun muassa kiihtyvää tai hidastuvaa liikettä, painovoimaa, mustia aukkoja, aikaavaruuden kaareutumista ja maailmankaikkeuden kehitystä. Näin on sivistysosio suoritettu keskipäivän keitaassa, ja mikäpä sopisi tähän paremmin kuin Olavi Uusivirta E=mc². Se kappale me kuunnellaan tässä keskipäivän keitaan päätteeksi, sitten kello 13 uutiset ja 13 uutisten jälkeen Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja jatketaan huomenna, sitten se on jo heinäkuu. Molskis ja loiskis.
1: Mikä ne katoa? Istutaan katolla, allamme kavalla, maailma tullessa. Mulla on sun hiuksia, suussa ja lasissa. Auringon nousu ei onnistu kuvissa. Ethän vaan rakastuu.

0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
1: Toiveikasta tiistaita Savon Sanomien uutisista. Ulkomaalaisten sairaanhoitajien ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen välisessä työsuhderiidassa on tapahtunut käänne. Hyvinvointialueen mukaan kansainvälisen rekrytointihankkeen kautta rekrytoitujen hoitajien työpurkusuhdeasioissa 10 kantajaa 12 on ilmoittanut Pohjois-Savon käräjäoikeudelle luopuvansa kanteistaan ja kaikista vaatimuksistaan hyvinvointialuetta kohtaan. Käräjäoikeus on näin ollen tuomioilla hylännyt kyseisten 10 hoitajan kanteen. Asioiden käsittely jatkuu 2 hoitajan osalta, hyvinvointialue tiedottaa. Kanteet koskivat hoitajien työsuhteiden purkua viime kesänä. Hyvinvointialue purki kaikkiaan 12 hoitoalan työntekijän työsuhteen kesäkuun puolivälissä. Työntekijät oli palkattu toissa vuoden joulukuussa vakituiseen työsuhteeseen 6 kuukauden koeajalla. Hyvinvointialue purki työsuhteet pari viikkoa ennen koeajan päättymistä. Etelä-amerikkalaisen Perun presidentinvaalit on voittanut oikeiston ehdokas Keiko Fujimori, kertoivat vaaliviranomaiset. Hänen vastustajansa, vasemmistolainen Roberto Sanchez, jäi toiseksi. Sanchez ei välittömästi kommentoinut tulosta, mutta on aiemmin sanonut, ettei hän ole valmis hyväksymään Fujimoria presidentiksi. Keiko Fujimori on maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Alberto Fujimori vietti 16 vuotta vankeudessa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Keiko Fujimorin on määrä aloittaa 5-vuotinen kautensa heinäkuun lopulla. Tropiikissa talvehtivien lintulajien pesintä on heikentynyt Euroopassa kuluvalla vuosituhannella, Helsingin yliopisto kertoo. Tutkijoiden mukaan talveksi Afrikkaan muuttavilla Suomessa pesivillä lajeilla, kuten harvinaistuneella pajulinnulla, lisääntymismenestys on laskenut. Tropiikissa talvehtivien lintujen pesintä on herkempi häiriöille lyhyen matkan muuttajiin verrattuna. Saatujen tulosten perusteella suojelutoimet tulisi kohdentaa pesimäalueille Euroopassa. Tutkimus perustuu yli 1 000 000 linnun ja 11 Euroopan maan rengastusaineistoon. Lopuksi diplomatiaa. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministerin, kokoomuksen, Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on pääosin aurinkoista nyt. Mites huomisaamuun asti? Maan etelä- ja keskiosassa aluksi tämän alueen itäosassa luvassa on sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Ylilämpötila on tänään enimmäkseen 20 ja 24 asteen välillä, ihan etelässä 24-27 astetta. Yön alin lämpötila on sitten 10 ja 15 paikkeilla, kohtalaista luoteistuulta. Ja maastopalovaroituskin löytyy. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Sober. Isot kiitokset edelliselle ohjelman vetäjälle, eli Pekkasen Marille. Keskipäivän keinas on vaihtunut nyt Puolen Suomen iltapäiväksi.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja mahtavaa tiistai-päivää. Mahtavaa kesäkuun vimosta päivää. Seuraavan muutaman tunnin ajan vietetään yhteistä lämmintä kesäpäivää Puolen Suomen radiossa ja studiossa. Toista päivää nyt kesälomien jälkeen, Nivalan Jani. Hello, hello. Mahtavaa, että olet kuulolla. Tänäänkin saa laittaa viestiä. Ohjelma on siis interaktiivinen näin vuonna 2026, vaikka noin lankapuhelinliittymät tuosta nyt katoaa pikkuhiljaa ja viimeisiäkin kuparijohtoja aletaan repimään pikkuhiljaa pois kuparilankoja, niin onneksi WhatsApp toimii. Puhelinnumero on 0406195939 tänne studion päätyyn. Tai WhatsApp-numero, jos nyt ihan tälläin aletaan hiuksia halkomaan ja ollaan tarkkoja siitä, miten puhutaan, niin joo, WhatsApp on kyseessä. Kyllä, kyllä. Tämä viikko mennään tälleen. Ensi viikolla keskipäivissä on äänessä Salmisen Minnia, iltapäivissä meikäläinen, mutta tosiaan nyt on tämmöinen niin sanottu tavallinen viikko, normiviikko täällä Puolen Suomen radiossa. Mitä, se ei ollut mikään tavallinen kuu viime yönä taivaalla. Tosin ei se täällä niin kuin Keski-Suomessa tai Pohjois-Suomessa näkynyt se kuu, mutta mikä se oli mansikka kuu, mikä piti olla viime yönä? Ärsyttäviä nämä kaikki spesiaalinimet, verikuut ja mansikkakuut, miksei se vaan voi olla kuu. Kesäkuun täysikuu, mansikkakuu viime yönä, joka siis nyt ei näkynyt esimerkiksi täällä Keski-Suomessa, mistä minä teen lähetystä. Eteläisimmässä Suomessa sen pitäisi teoriassa viime yönä olla mollottamassa. Voiko tähänkin nyt sitten todeta, että voi mahoitun paikka, voi mansikka mollukka, kun siellä on viime yönä ollut semmoinen mansikkakuu sitten taivaalla. Ja mikä siinä oli niin spesiaalia? No kun se kuu oli jotenkin ollut tosi matalalla, niin sitten se näyttää tosi isolta, hieman punertava täysikuu ollut kyseessä ja sitten seuraava yhtä alhaalla oleva mansikkakuu on sitten vuonna 2043. Niin sen takia se oli niin spesiaali sitten viime yönä, mutta ehkä sinä ja minä ollaan nukuttu ja ei tiedetä tuommoisesta yhtään mitään. Ja maailma menee menojaan ja elämä jatkuu, vaikka olisi mikä omenakuu tai kanelikuu tai joku ihmeellinen kuu siellä taivaalla. Niin mitäs sitten? Ei mitään. Puolen Suomen iltapäivä tosiaan kello 13-18 tänäänkin, huomenna myös. Ja itse asiassa muuten semmoinen juttu, että tässä nyt kun meilläkin ensi viikolla alkaa se kesäkaavio, mistä just mainitsin, että Mari-Pekkanen on lomilla, keskipäivissä Minni Salminen, iltapäivissä meikäläinen. Niin kun mä olin tuossa 3 viikkoa pois kesälomilla, niin mullahan jäi nyt sitten vähän tämmöistä niinku vajausta tästä radiotyöstä. Mä jäin niinku miinukselle, mä en ole saanut olla äänessä tarpeeksi. Niin miten tämä nyt voitaisiin niinku ratkaista, että miten tämä meikäläisen saldo, kun se on nyt pahasti miinuksella tämä radiotekemisen saldo, niin miten se käännettäisiin plussan puolelle? Niin sehän tehdään silleen, että myös lauantaisin meikäläinen Nivalan Jani äänessä täällä Puolen Suomen radiossa, niin alkaen tästä lauantaista tällä viikolla kello 10-14, niin päästään viettämään yhteistä aikaa jälleen täällä Puolen Suomen radion puolella. Ja silloinhan tulee ohjelma, jonka nimi on, yllätys, yllätys, Puolen Suomen lauantai. Joo, kello 10-14, niin muutama lauantai tässä nyt sitten heinäkuussa. Mitä 5 kappaletta niitä on? Me voidaan vaikka tarkistaa kuvanauhalta saman tien. 1, 2, 3. Ei niitä kuin 4. No joo, mutta 4 riittää kyllä. Mä saan tuon mun saldon vähintään nollille. Tai jos nyt oikein sitten paiskitaan hommia joka arkipäiväkin ja lauantaisi, niin ehkä mä saan sen naftistin vielä plussan puolelle nyt sitten tässä tulevan kuun, eli heinäkuun aikana.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Lucia Silvas, What You Made Of. Ennen tätä tuli Blondien biisi Atomic. Puolen Suomen radio, aurinko paistaa ja kesä on kauneimmillaan. Lämpötilatkin kohdilla, erinomaista tiistai-päivää. Se on kyllä jännä, miten joidenkin ihmisten kohdalla niin kaikki kiinnostaa. Ihan sama, mitä tapahtuu, niin siitä uutisoidaan ja ihmiset lukevat. Ja minäkin luin. Joo, viittaan tässä nyt tasavallan, tai presidentti Sauli Niinistön, ei siis tasavallan, vaan presidentti Sauli Niinistön autokauppoihin. Uutissivustoilla keikkuu nyt luetuimpana uutisena, että Sauli Niinistö osti uuden auton. Niin se nyt on ihan sama sitten, että mitä Sauli Niinistö tekee, että jos hän kääntää kylkeä, jos hän käy kaupassa, jos hän käy luistelemassa, jos hän räpyttää silmiä, jos siitä kirjoitetaan uutinen, niin se on sitten luetuimpien uutisten joukossa. Näin se vaan menee ja tosiaan minunkin oli pakko katsoa, että mikä se Sauli Niinistön auto oli. Mä toivoin, että siinä olisi ollut jotain tämmöistä twistiä tai jotain tämmöistä erikoista, kummallista tässä Sauli Niinistön autokaupassa. Mä toivon, että se olisi ollut jonkinlainen ehkä ekoteko, mitä se nyt ehkä sitten olikin, koska no, mennään siihen kohta, mikä se auto oli, jos et saa vielä siitä kuullut. Mutta mä ajattelin, että jos Sauli Niinistö ostaa auton, niin hän tietää, että suomalaiset seuraavat herkeämättä, mitä presidentti tekee, niin se olisi voinut olla joku semmoinen, että Sauli Niinistö osti polkuauton, että hän ajattelee kansanterveyttä ja kohottaa kuntoaan siirtymällä polkuautolla paikasta toiseen. Tai sitten, jos ei itse halua polkea, niin voi hän sitä kansanterveyttä edistää niinkin, että jos hän uusi auto olisi tämmöinen joku riksatyyppinen kyyti, että siinä polkee joku toinen ihminen ja Sale istuu sitten takana, istuu kyydissä, niin vaihtoehtoja olisi monia. Ja kun Saulikin on nyt sitten jo vetäytynyt sieltä parrasvaloista osittain tai viettää vähän kiireettömämpiä päiviä kuin silloin joskus presidentin viran kuumeisimpina päivinä varmasti, niin kyllähän siinä olisi ollut kaikenlaisia ratkaisuja, että se auto varmasti voisi olla ollut joku tuommoinen polkuautohenkinen tai joku ihan muun tyyppinen ratkaisu. Mutta no, se oli sitten tavallaan tylsästi, se oli niin kuin Volvo, eikä mikään vanha Volvo, vaan viime vuoden malli, 2025 Volvo XC60, hyvinkin myyty auto. Hinta on siellä jossain 60 tonnin molemmin puolin, että aika lailla tuommoisella turvallisella vaihtoehdolla mentiin. Hybridiauto sitten kuitenkin kyseessä, että vähän on tätä tämmöistä ekologistakin puolta otettu haltuun, mutta joo, tiedämme nyt, että Salen perheessä körötellään Volvolla tästä lähtien ja joo, uutinen on klikattu auki ja sitä varmasti tullaan klikkaamaan tänään vielä myöhemminkin. Sannin kappale Hei, kevät soi seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja kai sitä pitää tänään parit toivebiisitkin soittaa, kun näitä tänne WhatsAppiin pamahtelee numeroon 0406195939, niin aloitellaan kohta toivemusiikinkin soittaminen, mutta toi Sanni ekana, Sannin biisi. Hei kevät, se on meikäläisen toive.
1: Paikallisten puolella. Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Luoteeseen kääntyvää tuulta 4-8 metriä sekunnissa, puuskat voimakkaimmillaan 8-12 metriin sekunnissa. Illalla heikkenevää, yöllä ja keskiviikkoaamuna länsituulta 1-4 metriä sekunnissa.
1: Kun
3: kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle. Suuntaa YC-motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet. Sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC-motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
5: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Hei kevät, Sanni lauloi tuon biisin. Mä otin niin kuin varas lähdön tähän meidän toivekarusellia. Se oli meikäläisen toivebiisi. Hieno Chipale Sannilta, jolla hienoja lauluja on totta kai tosi paljon muitakin. Mutta joo, aloitetaan nyt varsinaisten toivebiisien soittaminen sitten Puolen Suomen iltapäivässä. WhatsAppiin on tullut toiveita. Minä parhaani mukaan yritän toteuttaa niitä. Jos meiltä löytyy biisi, jos se pikkukaivamisella, hienovaraisella louhinnalla löytyy, niin tottahan toki minä toivekappaleen soitan. 0406195939 on WhatsApp-numero. Katjalta tulee tämä seuraava toivekappale. Guano Apes -yhtye. Niillähän oli se Open Your Eyes-hitti ja sitten Big in Japanista oli tehty versio. Mutta kumpaakaan näistä ei Katja halua nyt soimaan, vaan Katjalla on helteiseen päivään toivekappaleena Sunday Lover -niminen biisi. Vaikka ei ollakaan niin kuin sunnuntai päivässä, niin ei anneta sen häiritä. Ei tämä nyt ole niin päivään sidonnaista. Kyllä The Cure-yhtyeen Friday I'm in Love-biisiä voi kuunnella ja soittaa vaikka radiossa muinakin päivinä kuin vain perjantaina, niin ei hirttäydytä nyt näihin viikonpäiviin sen tarkemmin. Ohoi Jani, mikä sopisikaan paremmin tähän helteeseen päivään kuin Guano Apes, Sunday Lover. Ja PS, laitoin WhatsApp-viestin myös, mutta nyt on faffa epäily, että numero ei ole oikea. Joo, tämä toive tuli tuolta sähköisiä kanavia pitkin. Joo, se oikea WhatsApp-numero mä sen äskenkin sanoin, mutta 0406195939, sillä tulee tänne Puolen Suomen radioon perille nämä toiveet kaikista parhaiten. Meillähän, kun tämä Puolen Suomen radio toimii silleen, että tässä on 4 aluetta, kun tulee näitä paikallisia aamulähetyksiä, niin siellä saattaa olla 3 alueella sitten eri WhatsApp-numero käytössä, mutta meillä mennään ton kyseisen 0406195939 numeron kautta. Sitten täällä Puolen Suomen puolella niin kannattaa huomioida se, vähän riippuu missä alueella tätä ohjelmaa kuuntelee, niin saattaa mennä myöskin väärään WhatsApp-numeroon sitten noi viestit, mutta kyllä me täällä sitä paukutetaan, että biisien välissä kuuluu aina välillä sitä oikeaa numeroa, niin jos sulla ei sitä ole vielä ylhäällä, niin kyllä sitä lupaan toistaa pariin otteeseen tänäänkin pitkin lähetystä meidän WhatsApp-numeroa. Mutta energiaa nyt tiistai-päivään. Tää rokkaa aika törkyse hienosti, tää Guano Apesin Sunday Lover-biisi. Otetaan se nyt ja toiveita tosiaan mahtuu tähän lähetykseen vielä tämän biisin jälkeenkin. Ja kiitos kaikille biisitoivoille, jotka olette siellä linjoilla ja mukana ja messissä ja hereillä ja tekemässä tätä lähetystä yhdessä. Yhteistyötähän tämä on.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Hirvee meininki tässä Katja Toive-biisissä. Guano Apes. Sunday Lover. Älytön drive. Mistä tollanen saadaan aikaiseksi? Siinä on rumpalin ja basistin yhteistyö kohdillaan ja älytön juoksu päällä. Hieno toive. Mitä mä eilen hehkutin, että se yksi Fleetwood Mac-toive oli yksi parhaista, niin kyllä nämä on hienoja nämä teidän kaikki toiveet. Ja kaikki toiveet ovat parhaita. Tuokin biisi oli tommonen, mikä ei ollut meikäläiselle tuttu kappale entuudestaan, mutta täytyy palata tuo pari joskus sen verran. Kova styge oli niin sanotusti.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Tämä seuraava kova styge on Boilokon kappale My Soul puolen Suomen iltapäivässä. Hey.

0: Se oli Leon ja Wishful Thinking. Tämä on Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Tekis mieli toivottaa vielä kerran aurinkoista ja hyvää tiistaipäivää. Miksipä en sitä tekisi? Aurinkoista ja hyvää tiistaipäivää. Siinä se tuli. Komealta näyttää kesäpäivä ainakin täältä studion ikkunasta katseltuna. Kaihoisasti katselen taivaan kumpuilevia vaaleita pilviä ja hienosti tuulessa väriseviä läheisen puiston puita. Kesäpäivä näyttää kutsuvalta, mutta onneksi tämä radion komentotiski kutsuu vielä enemmän, niin en kirmaa tuonne kesälaitumille ennen kuin kello lyö 18 tänään. Tänään tiistaina kesäkuun 30. päivä olen siis palveluksessasi täällä Puolen Suomen radiossa ja seuraavaksi palvellaan Elliä. Elli on meidän kuulija, joka nauttii kovasti Jarkko Aholan musiikista. Jarkko Aholan musa on semmoista voimabiisi-osastoa ja tulkinta, semmoista voimatulkinta-osastoa Ellille. Ja Metallisydän niminen kappale, ei Teräsbetonin versio, mutta Jarkko Aholan versio kuunnellaan seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä. Toive musaa, joka on tullut WhatsAppiin. Mä lupasin toistaa numeroa tänään. Nyt se tulee, kynät ja paperit valmiiksi, kännykät sauhuamaan. Numero tulee tässä. 040-619-5939.
1: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
2: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
1: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraa portilta.
2: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Voiko jollain olla oikeasti metallisydän? Kai sinnekin voi jotain lisälaitteita pistää. Ainakin jotain tahdistimia, kai niissä sitten vähän metallia. No anyways, hieno hieno toivebiisi, voimabiisi, voimauttava power-kappale. Jarkko Aholan metallisydän, se oli meidän kuulija Mellin toivebiisi. Hienosti kajahtaa laulu vähän tommosena erilaisenakin versiona. Tuosta biisistä on siis olemassa alkuperäinen Teräsbetonin kappale 2005 vuodelta ja tuossa oli sitten Jarkko Aholan vuonna 2019 julkaistulta Metallisydän-levyltä sitten toi nimikappale, jossa hän tavallaan coveroi omaa itseään tai vanhaa yhteyttään Teräsbetonia. Toimii kyllä. Älytön ääni tuolla Jarkko Aholalla. Hieno toivebiisi. Ehkä eräs kaikkien aikojen hienoimmista toivekappaleista. Niin kuin kaikki toivebiisit on maailman hienoimpia toivebiisejä. Niin hyvä, hyvä. Ellille lähti toi laulu soimaan. Kohta pistetään uutisia soimaan, mutta ennen niitä ehditään kuunnella vielä Mikael Gabrielin ja JVG:n Nalle Karkit.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Toiveikasta tiistaita Savon Sanomien uutisista. Ulkomaalaisten sairaanhoitajien ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen välisessä työsuhderiidassa on tapahtunut käänne. Hyvinvointialueen mukaan kansainvälisen rekrytointihankkeen kautta rekrytoitujen hoitajien työpurkusuhdeasioissa 10 kantajaa 12 on ilmoittanut Pohjois-Savon käräjäoikeudelle luopuvansa kanteistaan ja kaikista vaatimuksistaan hyvinvointialuetta kohtaan. Käräjäoikeus on näin ollen tuomioilla hylännyt kyseisten 10 hoitajan kanteen. Asioiden käsittely jatkuu 2 hoitajan osalta, hyvinvointialue tiedottaa. Kanteet koskevat hoitajien työsuhteiden purkua viime kesänä. Hyvinvointialue purki kaikkiaan 12 hoitoalan työntekijän työsuhteen kesäkuun puolivälissä. Työntekijät oli palkattu toissa vuoden joulukuussa vakituiseen työsuhteeseen 6 kuukauden koeajalla. Hyvinvointialue purki työsuhteet 2 viikkoa ennen koeajan päättymistä. Etelä-amerikkalaisen Perun presidentinvaalit on voittanut oikeiston ehdokas Keiko Fujimori, kertoivat vaaliviranomaiset. Hänen vastustajansa, vasemmistolainen Roberto Sanchez, jäi toiseksi. Sanchez ei välittömästi kommentoinut tulosta, mutta on aiemmin sanonut, ettei hän ole valmis hyväksymään Fujimoria presidentiksi. Keiko Fujimori on maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Alberto Fujimori vietti 16 vuotta vankeudessa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Keiko Fujimorin on määrä aloittaa 5-vuotinen kautensa heinäkuun lopulla. Tropiikissa talvehtivien lintulajien pesintä on heikentynyt Euroopassa kuluvalla vuosituhannella, Helsingin yliopisto kertoo. Tutkijoiden mukaan talveksi Afrikkaan muuttavilla Suomessa pesivillä lajeilla, kuten harvinaistuneella pajulinnulla, lisääntymismenestys on laskenut. Tropiikissa talvehtivien lintujen pesintä on herkempi häiriöille lyhyen matkan muuttajiin verrattuna. Saatujen tulosten perusteella suojelutoimet tulisi kohdentaa pesimäalueille Euroopassa. Tutkimus perustuu yli 1 000 000 linnun ja 11 Euroopan maan rengastusaineistoon. Lopuksi diplomatiaa. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministerin, kokoomuksen, Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on pääosin aurinkoista nyt. Mites huomisaamuun asti? Maan etelä- ja keskiosassa aluksi tämän alueen itäosassa luvassa on sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 20 ja 24 asteen välillä, ihan etelässä 24-27 astetta. Yön alin lämpötila on sitten 10 ja 15 paikkeilla, kohtalaista luoteistuulta. Ja maastopalovaroituskin löytyy. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Erinomaista tiistai-päivää. Tossa kun kuuntelee ja lukee päivän uutisia, niin huomioni kiinnittyi eiliseen tähän Jyväskylän poliisi-insidenttiin. Jyväskylässä Korkeakosken tiellä oli semmoinen poliisioperaatio. Aikuinen mies oli uhannut poliisipartiota väkivallalla. Ollaan ainakin Keski-Suomen alueen uutisissa kuultu tästä tänään. Tapahtumaa tutkitaan virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena. Poliisi ei kommentoi enempää. Esitutkinta on vasta alussa tämän tiimoilta. Sitä aina miettiä, että mikä saa ihmisen sitten käyttäytymään näin, että aletaan niin kuin vastustamaan poliisipartiota. Jotenkin, että mitä siinä liikkuu päässä, että luullaan, että siitä tilanteesta niin kuin selviää. Että jos siellä on vaikka yksi poliisipartio paikalla, sitten joku keksii ja alkaa vastustelemaan sitä, että en mä nyt teekään sitä, mitä nuo poliisit sanoo, että mä alan pistää vähän kapuloita rattaisiin, niin eihän se niin kuin jää siihen. Niin kuin, että miksi se on se mielenosoitus? Miksi joku rupeaa taistelemaan niitä tuulimyllyjä vastaan? Koska jos ei se yksi poliisipartio siellä niin kuin sitten pärjää, niin kyllähän soittaa kavereita paikalle. Että joku just koirapartio, niin kuin eilenkin sitten oli ollut koira siellä mukana ja ambulansseja ja pelastuskalustoa, paloautoa muutenkin, niin kyllähän ne soittaa ne poliisit niin kuin jeesiä. Että jos se tilanne on semmoinen, että ne ei pärjää, että siellä on joku yksinäinen susi, joka on voimiansa tunnossa sitten päättänyt, että minähän en ovea avaa tai minähän en mihinkään lähe, että minä pysyn täällä, niin kyllähän soittaa niin kuin jeesiä sitten paikalle. Että jos tosiaan ne poliisit ei niin kuin saa mitään aikaiseksi, niin kyllähän ne soittaa sitten karhuryhmän sinne. Sitten jos nekään ei saa mitään aikaiseksi, niin kyllähän ne soittaa niin kuin jotain järeempää puolustusvoimat tyyliin paikalle. Tai jos sekään ei sitten riitä, niin ehkä sinne sitten pyydetään paikalle pari anoppia tai sitten sun tai mun työpaikalta se tyyppi, joka valittaa aina, että se keittiö ei ole siivottu, että sieltä on syöty joku toisen eväitä tai juotu joku toisen kahvimaitoa tai puristettu jonkun toisen ketsuppipurkista, niin vähintään sitten, jos noi tyypit pyydetään sinne paikalle, niin kyllä se varmaan se ovi sit aukeaa ja tilanne saadaan raukeamaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
0: Mutta joo, varmaan näissä tapauksissa sitten monesti on mukana se kuningas A. Että siellä on sitten vedetty vähän bönthöä niin sanotusti ja ollaan sitten maailman kuningasta. Ja just kuvitellaan, että kyllä minä tässä pystyn pistämään kampoihin. Ja ei tässä mitään, että soittakaa vaikka anopit ja ex-anopit ja kaikki työpaikan kahvihuoneen siisteydestä valittavat tahot paikalle. Se on varmaan sitten se, joo, että jos se mökäöljy on siellä koneistossa luomassa tunnelmaa, niin varmaan se on näissä monesti sitten

0: lankapuhelin ajan musaa, eikö toi nyt ollut sitä? Neiti Groove, aikakoneen biisi. Joo, lankapuhelimet meikäläiselle mielessä, kun tänään on nyt siitäkin tuolla uutisoissa rummutettu, että tämmönen viimeinen lankapuhelu kaupallisessa puhelinverkossa oli tänään sitten käyty 11:30 tienoilla. Joo, kyllähän toi nyt oli sitä lankapuhelin aikaa, toi aikakoneen biisi. Vitsi, oli ne kyllä aikoja, vähän erilaiset touhu kuin nykyään. Vaikka se Hugo TV-visailupeli, lankapuhelimella soitettiin interaktiiviseen TV-ohjelmaan, jossa pelattiin peliä lankapuhelimella. Eikö se niin toiminut se Hugo-peli? Yritäpä selittää sitä nyt jollekin nykylapselle, jollekin 9-vuotiaalle, että mitä aikaisemmin tehtiin, tai koko lankapuhelimen konseptia, niin maailma on muuttunut kovasti. Ja joo, sehän oli jännä, kun noita lankapuhelimia ja se lankapuhelinverkosto oli kuitenkin tosi iso, ja nyt se on tosi pieni, ja sitä jotain kupariverkkoakin nyt sitten aletaan purkamaan, ja joitain lankapuhelin liittymiä sitten on vielä, missä niitä oli Turussa päin, ja siellä länsirannikolla vissiin, ja Ahvenanmaallakin sitten vielä kanssa oli, mutta kai ne niitäkin sitten pikkuhiljaa nyt purkaa, kun uudet teknologiat valtaavat meininkejä, mutta lankapuhelimet jäävät historiaan. Paitsi niin, sitten noissa uutisjutuissa oli niitäkin, että kyllä se niinku, oliko se silleen, että jos lankapuhelimessa on semmoinen SIM-kortin paikka, niin sitten sulla voi olla semmoinen pöytäpuhelin, missä on piuha kiinni. Et tavallaan lankapuhelin, mutta sitten se toimii näissä nykyaikaisissa verkoissa kuitenkin, niin pitäisiköhän homma semmoinen, kun vähän tulee oltua semmoinen, ennen kaikkea oli paremmin sielu ja haikautua vanhoihin hyviin aikoihin lankapuhelimien maailmaan, niin jos hommaisikin semmoiseen, se olisi niin kuin hieno. Kukaan ei saisi ikinä kiinni, aina se lankapuhelin pärisi siellä puhelinpöydällä eteisessä ja itse olisi töissä tai jossain urheilemassa tai jossain harrastamassa tai missä ikinä olisikaan, niin siellä se, se puhelin pärisisi yksinään ja vastaaja ottaisi kasetille nauhalle vastaaja viestejä ja niitä sitten iltasella voisi kuunnella, kun myöhään tulee koti. Ai että, se olisi elämää se. Meillä on Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tulossa paikallista asiaa. Ai että, sekin on elämää se. 3 kertaa. 14.30, 15.30 ja 16.30. Koht sillään paukutellaan ensimmäiset paikalliset asiat tämän päivän osilta ilmoille. Paikallisten juttujen jälkeen kuunnellaan tämän päivän Puolen Suomen biisi ennen 3:00 aivan tuossa välittömässä lähitulevaisuudessa. Se on kotimaista tavaraa, se tulee hieno suomalainen laulu tänään artistilta, jota ei varmaan olla Puolen Suomen radiossa juurikaan kuultu. Niin muun muassa tällaisia juttuja sinun pään menoksesi luvassa tässä lähetyksessä kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy Puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 Puolen Suomen radiossa.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo! Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Kuunnellaan poikabändejä seuraavaksi puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Kohta Backstreet Boysilta yksi kappale tuossa paikallisen setin jälkeen. Mutta yksi tämmöinen poikabändi vähän kauempaa menneisyydestä. The Beach Boys.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Tekoäly voi korvata jo osittain valmentajan urheilussa. KuPS ja KalPa hyödyntävät useita sovelluksia. Näin mielenkiintoinen otsikko ilmestyi tuonne Savon Sanomiin. Ja tästä kanssani aiheesta on puhumassa Saarlaisen Anssi. Morjesta, Anssi. Aika mielenkiintoista juttua on nyt kerätty se kahdesta isosta kuopiolaisesta seurasta, niin jalkapallo kuin jääkiekonkin. Mistä on se tästä kaikesta oikein kyse?
2: No, tekoälystähän tässä on kysymys. Sehän on nyt läpi löynyt, niin kuin voisiko sanoa, että aika läpi koko yhteiskunnan erilaisten toimijoiden ja nyt myös tosiaan sitten urheilussa. Ikään kuin tämä tekoäly kuitenkin on vielä tämmöinen niin kuin valmennuksen apuväline, että vielä täysin se ei pysty niin kuin esimerkiksi valmentajana saappaisiin hyppäämään. Kerrottakoon se jo tässä vaiheessa, että tässä esimerkiksi KalPan apuvalmentaja Tommo Nukari kommentoi, että kun siltä vielä puuttuu tämmöinen niin kuin inhimillinen puoli, eli kun puhutaan urheilusta ja urheilijoista, niin siellä kaikki tämä inhimillinen puoli sitten myöskin siihen suoritukseen vaikuttaa, että tekoäly kun on matemaattinen, niin se ei näitä puolia osaa huomioida.
1: No kyllä, kyllähän tuo vähän siltä kuulostaa, että nimenomaan semmoinen valmentajan toinen käsi, jota pystyy sitten hyödyntämään, koska kyllähän toi otsikko jo tuntuu siltä, että voiko sitten nyt ihan täysin, mutta ehkä ihan hyvä, ettei nyt ihan kokonaan, mutta nimenomaan apukeinoja. Minkälaisia keinoja sieltä oikein nousi esiin?
2: No sehän on tietysti tuo data ja sen datan käsittely sitten tekoälylle. Kuitenkin semmoista suht nopsaa, vaikka tässä myöskin sitten videovalmentajakin kommentoi, että vielä esimerkiksi niin kuin pelin jälkeen videovalmentaja ihminen tekee nopeammin klipit valmennukselle, kun se tekoäly sitä myllää. Mutta tämmöisessä raakadatan käsittelyssä toki auttaa. Tuossa ihan niin kuin yllätyin, oliko se nyt jalkapallon puolella, niin näitä pelaajia seurataan yllättävän tarkkaan, että niin kuin sekunnissa, kun oli 25 tällaista havaintoa siitä pelaajasta jo tulee, niin eihän tämmöistä niin kuin tietomäärää ihminen pysty käsittelemään, mutta kun se käy sitten tekoälyn läpi, niin se sieltä osaa poimia sitten niitä tiettyjä asioita, mitä nyt halutaan nostaakaan esille.
1: Niin, ja nimenomaan, kun tämä on kasvavassa osassa ylipäätään se, että jääkiekossa ja jalkapallossa ja urheilumaailmassa tämmöinen datan kerääminen on ollut jo pitkään, ja tuntuu, että sekin kasvaa. Sitten tähän vielä tekoäly tulee lisäksi, ja tuntuu, että sitä informaatiotulvaa on aika paljon, mutta ehkä sitten tämmöinen nimenomaan tämä tekoäly voi sitä ehkä auttaa jäsentämään.
2: Kyllä, ja sitten tosiaan tässä esimerkiksi KuPSin videoanalyytikko Antti Nyman kertoi, että tällaista on olemassa niin kuin tracking dataa ja events dataa. Tracking dataa kerätään yleensä kameroilla. Siinä on jokaisen pelaajan koordinaatit 25 kertaa sekunnissa. Ja nykyään sitten tekoäly osaa tehdä myös 3D-mallin, josta näkee esimerkiksi isoimpien nivelten asennot. Ja events dataa puolestaan tarkoittaa kaikkia pallollisia tapahtumia pelissä, eli se näyttää esimerkiksi jokaisen syötön kartalla. Niin eihän tämmöistä niin kuin tietomäärää, dataa mitenkään pysty ihminen käsittelemään. Että jos yksittäisestä pelaajasta 25 kertaa tulee koordinaatti sekunnissa, sehän on aivan valtava määrä. Mietipä 90-minuuttinen peli, niin kyllä. Siinä kerkii aika monessa paikassa se yksi pelaaja olla tuon pelin aikana.
1: Joo, siinä saa kyllä purkaa ihan reippaasti, jos sitä pitäisi ihan itse käydä vaan pelkästään läpi, niin se on ihan totta. Mutta onhan nimenomaan todettua, että on aikamoista informaatiotulvaa, mutta ehkä se on, ainakin mikä itsellä tulee mieleen, että miten sitä parhaiten sitten osaa vaan kuka jäsentää ja käyttää, niin se on siinä tärkeintä.
2: Kyllä, ja jalkapallosta ja jääkiekosta tekee vielä tekoälyn kannalta tämän samansanomien jutun mukaan hankalaa lajin monimutkaisuus. Kentällä on valtava määrä liikettä ja muuttuja, peliväline pomppi, eli tämmöisistä asioista sitten välttämättä ei tekoälykään kaikkea ymmärrä, että vielä ei sinänsä niin kuin ihmistä korvaa, mutta tämmöinen apuväline. Ja myöskin Tommo Nukari kommentoi, että meidän työmme on etsiä, mitä se matemaattinen luku vaikkapa maaliodottamasta kertoo, miksi jokin luku on syntynyt. Sen takia täytämme myös käsin omat tilastot, jotka syötämme tekoälyn. Eli jalkapallon puolella

Jukka laittoi tuossa viesti, että Beach Boys ei ole poikabändi. No, eikö se vähän riipu, että miten poikabändi määritellään? No, mites toi Backstreet Boys äsken? Eikö tuossa näkynyt sielun silmissä tuulikoneet, valkoiset kauluspaidat, jotka lepattavat, ja tanssikuviot ja tekosade, mitä musiikkivideon kuvaustilanteessa katosta tippuu alaspäin. Eikö toi nyt ainakin ollut ihan tuommoista puhdasta poikabändin musaa, toi Backstreet Boys? Hieno biisi Drowning. Mutta siis, jos orkesteri koostuu poika-oletetuista, mies-oletetuista henkilöistä, niin eikö se ole poikabändi? Beatles, Rolling Stones, moni vaikka heavy-bändikin menisi sitten samaan suppuun. Eikö Metallicakin voida laskea poikabändiksi? Jos tälle aletaan niin kuin ihan miettiä, että mikä se poikabändi on, niin eikö se vaan riitä, että siinä on niin kuin pojaksi identifioituvia tyyppejä tai mieheksi identifioituvia tyyppejä ryhmä täynnä, niin eikö se ole siinä? Näin mä asian näkisin. Mutta en ala väittämään vastaan, jos sanotaan, että Beach Boys ei ole poikabändi. Niin joo, ei se nyt varmaan siellä, jos mentäisi Fuck

0: 2001 tietosanakirjan ääreen, jos meillä olisi vielä tämmöinen ihan vanha kunnon tietosanakirja siellä kirjahyllyssä, niin katsottaisiin P-kirjaimen kohdalta, poikabändin kohdalta, että mikä se on, niin ei siellä nyt ehkä sitten välttämättä se The Beach Boys olisi, mutta kuitenkin, ei väännetä tästä enempää, minä tunnustan virheeni. Tämäkin poikabändin viesti tuli WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja se on Puolen Suomen radion WhatsApp-numero. Puolen Suomen radiosta tulee tuota paikallista ohjelmaa, muutaman minuutin mittaisia paikallisia ohjelmajuttuja. Niitä nautitaan vajaan tunnin päästä ja 16.30 vielä. Äskettäin tuli semmoinen paikallinen setti, minkä sisältö sitten vähän vaihtelee riippuen, että missä päin kuuntelet tätä Puolen Suomen radiota. Mutta seuraava vakio-ohjelma-osiomme Puolen Suomen biisi lähestyy. Se on sama, kuuntelet sitten netissä tai maailmalla tai missä päin Suomea tätä lähetystä, niin se tulee sitten samana joka paikassa. Herra ylpeä ihmiset, 100 vuotta ja kohta olemmekin tämän päivän Puolen Suomen biisin parissa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

kohta meille esiintyy puolen Suomen biisiohjelmaosio, jossa semmonen tyyppi, jota on tituleerattu unelmavävyksi. Joo, minkälainen unelmavävy meille laulaakaan selviää Ryan Parisin Dolce Vita-kappaleen jälkeen. Otetaan tämmönen 80-luvun klassikkobiisi, hyvän mielen biisi, kesäbiisi vielä ennen tämän päivän puolen Suomen laulua.

0: Ryan Paris ja Dolce Vita. Sitten tämän päivän Puolen Suomen biisin pariin. Se tulee Suomen Tampereelta artistilta nimeltä Janne Laurila.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Kuunnellaan siis Janne Laurilan kappale Maailma menee menojaan. Janne Laurila on pitkän uran tehnyt muusikko, joka kyntää tuolla niin sanotussa indie-osastossa, eli hieman sieltä valtavirrasta sivuun päin. Indie-musiikin pitkällinen puurtaja, kuulasääninen kaveri, joka aikanaan lauloi englanniksi yhtyeessä nimeltä Office Building, mutta nykyään tekee suomenkielistä soolouraa ja levyjä on tullut tasaiseen tahtiin. Vuonna 2021 häneltä tuli Janne Tuu jo tänne -niminen levy, ja sieltä löytyy Maailma menee menojaan -niminen hieno laulu. Otetaan uutiset sitten heti tämän biisin perään, mutta fiilistellään tämä kappale, jossa ihmetellään maailman menoa ja sitä, minne ihmiset vaeltaa, ja eihän meillä kellään oikeastaan ole hajua siitä, että mitä muut ihmiset kelailee tai minne he ovat matkalla. Ja ei varmaan ole suurin osa ajasta tietoa siitä, että minne itsekään ollaan matkalla. Janne Laurila, Maailma menee menojaan.

0: Toiveikasta tiistaita Savon Sanomien uutisista. Ulkomaalaisten sairaanhoitajien ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen välisessä työsuhderiidassa on tapahtunut käänne. Hyvinvointialueen mukaan kansainvälisen rekrytointihankkeen kautta rekrytoitujen hoitajien työpurkusuhdeasioissa 10 kantajaa 12 on ilmoittanut Pohjois-Savon käräjäoikeudelle luopuvansa kanteistaan ja kaikista vaatimuksistaan hyvinvointialuetta kohtaan. Käräjäoikeus on näin ollen tuomioilla hylännyt kyseisten 10 hoitajan kanteen. Asioiden käsittely jatkuu 2 hoitajan osalta, hyvinvointialue tiedottaa. Kanteet koskevat hoitajien työsuhteiden purkua viime kesänä. Hyvinvointialue purki kaikkiaan 12 hoitoalan työntekijän työsuhteen kesäkuun puolivälissä. Työntekijät oli palkattu toissa vuoden joulukuussa vakituiseen työsuhteeseen 6 kuukauden koeajalla. Hyvinvointialue purki työsuhteet pari viikkoa ennen koeajan päättymistä. Etelä-amerikkalaisen Perun presidentinvaalit on voittanut oikeiston ehdokas Keiko Fujimori, kertoivat vaaliviranomaiset. Hänen vastustajansa, vasemmistolainen Roberto Sanchez, jäi toiseksi. Sanchez ei välittömästi kommentoinut tulosta, mutta on aiemmin sanonut, ettei hän ole valmis hyväksymään Fujimoria presidentiksi. Keiko Fujimori on maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär. Alberto Fujimori vietti 16 vuotta vankeudessa rikoksista ihmisyyttä vastaan. Keiko Fujimorin on määrä aloittaa 5-vuotinen kautensa heinäkuun lopulla. Tropiikissa talvehtivien lintulajien pesintä on heikentynyt Euroopassa kuluvalla vuosituhannella, Helsingin yliopisto kertoo. Tutkijoiden mukaan talveksi Afrikkaan muuttavilla Suomessa pesivillä lajeilla, kuten harvinaistuneella pajulinnulla, lisääntymismenestys on laskenut. Tropiikissa talvehtivien lintujen pesintä on herkempi häiriöille lyhyen matkan muuttajiin verrattuna. Saatujen tulosten perusteella suojelutoimet tulisi kohdentaa pesimäalueille Euroopassa. Tutkimus perustuu yli 1 000 000 linnun ja 11 Euroopan maan rengastusaineistoon. Lopuksi diplomatiaa. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee ensi sunnuntaina Helsingissä, kertoo ulkoministeriö. Kyseessä on ensimmäinen ulkoministerivierailu Kiinasta Suomeen. Wang keskustelee vierailulla ulkoministerin, kokoomuksen, Elina Valtosen kanssa maiden kahdenvälisistä suhteista sekä ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Vierailunsa aikana Wang tapaa myös presidentti Alexander Stubbin.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on pääosin aurinkoista nyt. Mites huomisaamuun asti? Maan etelä- ja keskiosassa aluksi tämän alueen itäosassa luvassa on sadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 20 ja 24 asteen välillä, ihan etelässä 24-27 astetta. Yön alin lämpötila on sitten 10 ja 15 paikkeilla, kohtalaista luoteistuulta. Ja maastopalovaroituskin löytyy. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Hey yo, big wave! Tell them I come.

0: Erinomaista tiistaita Puolen Suomen radiosta ja iltapäivälähetyksestä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Justin Wellington ja Small Jam, Iko Iko, oli toi edellinen laulu. Seuraavat biisit ovat The Black Eyed Peasin musiikkia, Don't Funk With My Heart ja Anssi Kelan klassikko Puistossa, ja onhan toi nyt klassikko myös toi Black Eyed Peasin kappale Don't Funk With My Heart. Kyllä, kyllä. Kesäkuu vetelee viimeisiään. Me lisätään heinäkuussa pökköä pesään Puolen Suomen radiossa, ja ensi viikolla kesäohjelmisto, kesäkaavio niin sanotusti täällä meidän radiossa, joka tarkoittaa sitä, että varsinkin loppuviikkojen erikoisohjelmiin on panostettu, eli keskiviikosta lähtien alkaa niin kuin erikoisohjelmisto sykkimään ihan toden teolla ja sitten viikonloppu myöskin, niin tällä toimitaan Puolen Suomen radiossa. Keskipäivissä Minni Salminen ja iltapäivissä meikäläinen Nivala Jani, sitten ensi viikolla. Tämän viikon vielä Mari Pekkanen niin sanotusti normimeiningissä ja omalla asemapaikallaan Puolen Suomen radiossa. Jos on töissä jossain uutistoimituksessa tai jonkinlaisessa mestassa, mikä tekee sisältöä, niin vuoden kierrossa on aina tiettyjä paikkoja, tiettyjä sesonkeja, on kesät ja joulut ja merkkipäivät ja tämmöiset, niin sitten toimituksissa tehdään semmoisia samoja juttuja vuodesta toiseen, ja yksi tämmöinen on tämmöinen kesäjuttu, niin kuuma auto, joka ei ole käynnissä, ja kuinka kuumaksi se sitten tulee ja mitä tapahtuu kuumassa autossa, niin Ilta-Sanomien vuoro oli sitten tänään tehdä tämmöinen testi, ja toimittaja oli lämpömittarin kanssa lähtenyt kellottamaan, että kuinka kuumaksi pysäköity auto nyt sitten oikein meneekään. Niin tämä on tämmöinen yksi klassikko juttu, mitä varmaan siellä Ilta-Sanomien toimituksessa on sitten arvottu, että kuka sen lähtee tekemään ja kenen vuoroon tänä vuonna se sitten tehdä. Mä muistan kerran, kun olin yhdessä toimituksessa itse töissä, tästä on muutama vuosi aikaa, niin sieltä sitten joutui niin kuin iäkkäämmästä päästä sitä toimitusta lähteä Harri tekemään tämä jutu. Ja vitsi, se Harri pääsi kyllä saunomaan sinä päivänä, että kello käyntiin ja lämpömittari mukaan ja helteellä sitten autoa istumaan, ja se oli kunnon saunareissu se, ja mä vaan mietin, että miksi se piti olla se Harri, että miksei sinne laitettu jotain junnumpaa tyyppiä hikoilemaan sinne autoon, mutta ehkä Harri sen ihan mielellään teki, ja kyllähän Harrille suomalaisena miehenä saunominen maistui, niin eihän siinä mitään. Mutta joo, nämä on tämmöisiä juttuja, että joulusin tehdään joulujuttuja ja kesällä tehdään kesäjuttuja, niin Ilta-Sanomat oli nyt testannut sitten. Niillä oli ollut litran jätskipurkki siellä, tai jäätelö oli sieltä purkistoitettu semmoiseen erilliseen rasiaan sitten sulamaan, ja kyllähän se lämpö nopeasti menee 40 ja 50kin sitten 3 vartin aikana siellä kuumassa autossa, ja ehkä se on ihan hyväkin, että näitä juttuja tehdään, että lisätään sitä tietoisuutta siitä, että autossa on kuuma ja kasvihuoneilmiö siellä toimii. En mä tiedä, oliko ennen asiat erilaisia, että silloin kun itse tuli oltuun muksu, niin stressattiinko tästä niin paljon, että jos oli kesällä kuuma auto, vai jätettiinko sitten vain ikkunat auki? Mä mietin jotain siis tällaisia tyyliä kauppareissuja, että jos vanhemmat 80-luvulla meni käymään kaupassa, oli siellä 20 minsaa tai puoli tuntia ja lapset odotti autossa, niin mitä silloin kesähelteellä tehtiin? Riippuu varmaan vähän vanhemmista, mutta nykyään ainakin ollaan niin varovaisia, että ei hetkeksikään autoon sitten jätetä koiria tai lapsosia. Ja hyvä näin, että ollaan varovaisia. Tai sitten jos jätetään, niin niissä autoissa saattaa olla semmoinen moodi, että siellä on tämmöinen joku dog mode. Eikö Tesla-autoissa ole just tämmöinen, että dog mode päällä, että siellä sitten pysyy se viilennys päällä ja lämpötila halutussa, jos sinne 21 asettaa, niin 21 siellä sitten on. Mutta sitten tullaan näihin tilanteisiin, että sitten jos siellä on se koira ja sä oot tunnin kaupassa, niin siellä on jo palokunta paikalla ja karhuryhmä ja puolustusvoimat ja anoppi ja sitten sieltä työpaikaltakin just se keittiö, natsi, joka pitää keittiön siisteydestä huolen, niin siellä on asiaan kuuluvat viranomaiset ja muutamia sitten ihmisiä, jotka edes kuulu asiaan, niin pitää myös jo huolta siitä, että auton ikkunat särjetään ja koira kaivetaan sieltä ulos ja sitten huomataankin, että aijaa, täällä on 21 ollut lämpötila koko ajan ja koiramode päällä, niin mikäs se on ratkaisu näissä tilanteissa sitten? Pitääkö ne jättää semmoinen vanha kunnon A4-lappu ikkunaan, käsinkirjoitettu lappu, että autossa on lämpötila kohdallaan. Don't worry, be happy.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Anssi Kelaaja puistossa. Paikallista asiaa luvassa kello 15.30 aivan kohta. Kuumasta autosta mä hölötin äskettäin ja se nyt ei kuitenkaan se Ilta-Sanomien tämän päivän testi mennyt ihan älyttömän kuumaksi, että ei mennyt yli 60 asteen. Tai toisaalta meni se aika kuumaksi, kun se lämpömittari jotenkin tummu ja siitä ei enää näkynyt se lämpötila silleen kunnolla, niin siinä näkyi jotain yli 50 lämpötilaa, kun se oli. Mutta kyllähän ne aika kuumaksi oikeasti ne autot voi mennä. Yksi vanha työkaveri tapa aina sanoa tälleen, että ei saa jättää goottia yksin autoa kesäkuumalla. Niin se oli tämmöinen niin kuin huuli, tämmöinen heitto siitä, että se auto kuumenee. Ja sitten jos siellä on mustiin pukeutunut gootti, raskaamman musiikin ystävä tai tämmöinen heavy Petteri tai Petriina, niin hän voi sitten myös kuumeta siellä melko korkeisiin lämpötiloihin. Joo, kyllä ne autot lämpöisiä on ja en tiedä. Joka vuosi meitä tästä muistutellaan ja kuten äskenkin totesin, niin ehkä se on ihan hyvä näin, niin ei tule sitten tehtyä sitä jotain vahinkoa, että jätetään se joku vauva sinne tai koira, joka ei osaa itse puhua ja sanoa, että minulla on kuuma. Niin ehkä se on ihan hyvä, että meistä kansalaisista pidetään huolta ja vuoden kierrossa on ne samat jutut ja kesällä tehdään näitä uutisjuttuja, että kuinka kuumaksi auto kuumenee. Meidän iltapäivämme kuumentuu nyt Young Hearted -yhtyeen tahdeessa. Kotimainen bändi on kyseessä Mustangi 2 ja aivan pian luvassa sitä 3:30 paikallista asiaa.
1: Studiossa Jani Nivala. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
1: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
4: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
5: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Siellä kiikkuu takiaine, turakaine, satiaine, oravainen, kuusen äidin armaan.
7: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Young Hearted Mustangin kakkonen aivan kohta paikallisen asian pariin. Moikka Jani, täällä kellaripajassa on kiva viileitä fillareita huoltaen. Terveisin kadonnut takatasku nimimerkki. Eli tämä on siis herra, joka pisti eilenkin viestiä, jolla oli tämmöinen nerokas keksintö. Mä itse asiassa mietin eilen koko illan tätä ja myös tänään aamulla tätä nerokasta keksintöä, että miten saadaan niin kuin takatasku etupuolelle sillä, että pistetään vyölaukku ja sitten että se vyölaukku on etupuolella, niin sillä tavoin saadaan takatasku eteen. Aivan nerokasta, aivan nerokasta. Mä en ehkä täysin ymmärrä tuota logiikkaa, mutta ei se mitään. Sen takia mä oon miettinyt sitä koko illan ja myös tänään aamuna. Mutta vakkarikuulijamme on pajalla ja huoltaa fillareita, siis vähän hellettä paossa kellariolosuhteissa, niin hyvältä näyttää. Sieltä tuli pikku videopätkäkin, polkupyöriä on useampi siellä huollossa ja pajalla sujuu tämä iltapäivä siellä Lahdessa meidän vakkarikuulijalla. Mutta joo, paikallista asiaa kohti otetaan tässä vielä Wang Chung ja Dance Hall Days ja sitten 15.30 paikallista asiaa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Itä-suomalaisten luottamus talouteen on kohentunut kesän kynnyksellä, mutta varovaisuus näkyy edelleen arjessa. Tilastokeskuksen tuoreiden lukujen mukaan kuluttajien luottamus nousi kesäkuussa koko maassa selvästi ja sama kehitys näkyy myös Itä-Suomessa. Itä-Suomen kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa -9,5, kun vielä toukokuussa se oli selvästi heikompi, noin -18. Nousu on tuntuva, mutta lukema kertoo siitä, että luottamus on yhä miinuksella. Keväästä kesään siirryttäessä tapahtui selvä muutos. Toukokuussa itäsuomalaisten luottamus oli selvästi heikompaa. Kesäkuussa luottamus koheni nopeasti. Kyse ei kuitenkaan ole vielä varsinaisesta käänteestä, vaan pikemminkin varovaisesta toipumisesta. Luottamusindikaattorin miinuslukemahan tarkoittaa, että pessimistisiä arvioita on edelleen enemmän kuin optimistisia. Yksi keskeinen havainto tilastokeskuksen luvuissa on se, että itäsuomalaisten arvio omasta taloudesta on edelleen varsin heikko. Näkemys oman talouden nykytilanteesta on selvästi miinuksella. Myös odotukset omasta taloudesta vuoden päähän ovat selvästi negatiivisia. Itä-Suomessa oman talouden näkymä 12 kuukauden päähän oli kesäkuussa noin -7 saldolukuna. Tämä viittaa siihen, että arjen talous tuntuu monella edelleen tiukalta, vaikka yleinen ilmapiiri on hieman parantunut. Mielenkiintoinen havainto löytyy myöskin odotuksista. Itä-Suomessa arvio Suomen talouden nykytilasta on kesäkuussa jo plussalla, mutta odotus vuoden päähän oli edelleen selvästi miinuksella, noin -41. Toisaalta siis uskotaan, että talous on ehkä jo vähän paremmassa kunnossa nyt, mutta tulevaisuuteen liittyy sen edelleen selvää epävarmuutta. Tämä sama ilmiö näkyy myös valtakunnallisesti. Yksi iso syy varovaisuuteen löytyy työmarkkinoista. Tilastokeskuksen lukujen mukaan Itä-Suomessa odotus työttömyyden kehityksestä on yhä heikko. Uhka työttömyydestä tai lomautuksesta koetaan melko korkeana myöskin omalla kohdalla. Omalla kohdalla työttömyyden uhkaa kuvaava saldoluku oli kesäkuussa noin -22, mikä kertoo, että moni kokee riskin kasvaneen. Eli vaikka talouspuheessa näkyy valoa, arjessa epävarmuus ei ole kadonnut. Luottamuksen kohenemista huolimatta rahan käyttöä harkitaan tarkasti. Aikeet lisätä kestokulutusta ovat nyt yhä heikkoja. Suuria harkintoja lykätään. Itä-Suomessa ajankohdan koetaan olevan huono esimerkiksi kestotavaroiden ostamiseen, mikä näkyy negatiivisena saldolukuna. Toisaalta asunnon ostoaikeissa näkyy pientä piristymistä. Noin 12% harkitsee asunnon ostoa vuoden sisällä. Kun katsotaan pidempää kehitystä, tausta selkiytyy. Vuonna 2021 luottamus oli vielä plussalla. Vuonna 2022 se romahti selvästi miinukselle. Sen jälkeen on nähty heilahtelua, mutta paluuta entiseen ei vielä ole nähty. Itä-Suomessa kesäkuun 2026 lukemat ovat yhä selvästi heikommat kuin ennen kriisivuosia, mutta paremmat kuin pahimpina hetkinä. Tilastokeskuksen mukaan valtakunnallisesti kehitys on samansuuntainen, mutta hieman valoisampi. Tilastokeskuksen mukaan luottamusindikaattori nousi kesäkuussa -5,3 valtakunnan tasolla. Kyseessä on korkein lukema yli 4 vuoteen. Nousua selittää ennen kaikkea paremmat odotukset Suomen taloudesta, uutiset veden vetämisen kasvusta. Silti koko maassakin luottamus on edelleen miinuksella ja kuluttajien oma taloustilanne koetaan heikoksi. Itä-Suomessa siis kuva on kaksijakoinen. Luottamus talouteen on selvästi parantunut keväästä, mutta arjen kokemus on edelleen varovainen ja epävarma. Erityisesti oma talous huolettaa, oman työttömyyden riski painaa ja kulutusta harkitaan tarkkaan. Samaan aikaan Itä-Suomessa usko siihen, että talous voi lähteä parempaan suuntaan, on kuitenkin vahvistumassa. Itä-suomalaisittain voisi sanoa näin, tunnelma ei ole vielä hyvä, mutta pahin synkkyys on ehkä vähän hellittämässä.

0: Callum Scott Lighthouse. Ei muuta kuin tiistaipäivä tässä etenee kovaa kyytiä. Vastahan me aloitettiin ja mitä? Lähetys on jo yli puolivälin juossut. Näin se vaan aika rientää, kun on kivaa. Paikalliset setit sinne 3:30 tiimoilta. Meni äsken ennen Callum Scottin biisiä ja vielä yhdet paikalliset meiningit kello 16.30 tänään puolen Suomen radiossa. Otetaan lisää musaa kehiin. Ray LaMontagne, You are the best thing. Ja kohta Jannika B:ltä, Älä rakasta mun rakasta. Ja etkä kuluttua voitaisiin kuunnella yksi toivekappale jälleen. WhatsAppiin pamahtelee tasaiseen tahtiin toivebiisejä numeroon 0406195939, niin pistetään toivelaulujakin soimaan aivan pian.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Pojat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
1: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
2: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
3: Erilaisten tapahtumien Sonkajärvi. Pienessä kunnassa tapahtuu suuria.
4: Kansainvälistä tunnelmaa ja hulvattomia hetkiä Eukon kannon MM-kilpailuissa 3-4. heinäkuuta.
3: Kisojen jälkeen iltakinkereissä huippuesiintyjiä, muun muassa Yölintu, Irina, Uniikki ja Spekti. Liput eukonkanto.fi tai suoraan portilta.
4: Eukon kannon MM-kisat Sonkajärvellä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
5: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Maku matka alkaa Kuopiosta.

0: rakastaa.
1: Jani Gabé, älä rakasta mun rakasta. Toive musiikin pari puolen Suomen iltapäivässä nyt. Moikka Jani, jos haluat joskus soittaa erilaista musiikkia, niin Riku Niemi Orkestran swingikappaleita, esimerkiksi Aamuisin niminen biisi, tämmönen toivekappale nimettömältä kuulijaltamme. 0406195939 numeron kautta pystyy vaikkapa toivomaan biisiä, kuten tämä nimetön kuulijamme oli tehnyt. Ja niin, Riku Niemi Orkesterihan on tehnyt tämmöisiä swingivetoja hyvistä biiseistä. Ja yksi hyvä semmoinen biisi on tämä Zen Cafeen Aamuisin, joka kuullaan nyt kuulijamme toiveena. Riku Niemi Orkestra Aamuisin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Soitetaan lisää toivemusiikkia tuossa uutisten perään. Uutiset puskee päälle, mutta ehditään tämä Kenny Edmondsin kappale ottaa ennen 16 uutisia. Fire and Rain soi nyt Puolen Suomen radiossa.

0: onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Ootko nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
3: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito on asettanut hallinnoimiensa kerrostalojen lasikaiteellisia parvekkeita käyttökieltoon myös Kuopiossa. Kyse on varotoimenpiteestä, joka koskee kaikkiaan 70 asuinkiinteistöä eri puolilla Suomea. Varotoimenpiteen taustalla on tapaus, jossa mies putosi kerrostalon parvekekaiteen lasituksen läpi Vantaalla juhannusaattona ja kuoli vammoihinsa. Poliisi selvittää tapausta. Kuopiossa tällaisia parvekkeita on ainakin yhtiön kohteessa Kuopion keskustassa. Yhtiö on ilmoittanut parvekkeiden käyttökiellosta asukkaille kirjeitse. Lisäksi huoltoyhtiöt kiinnittävät parvekkeisiin varoituslaput tämän viikon aikana. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito antaa kiinteistöjen asukkaille 5% vuokranalennuksen siltä ajalta, kun huoneiston parveke on käyttökiellossa. Kuopiolainen Riikka Kevätniitty siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen hankehallinnoijan tehtävistä Leppävirran kunnan uudeksi hallintojohtajaksi. Kunnan hallitus päätti valinnasta kesäkuun viimeisessä kokouksessaan. Kevätniitty on toiminut ennen hankehallinnoijan pestiään Pohjois-Savon liiton hallintojohtajan viransijaisena ja sitä ennen Kaavin kunnan hallinto- ja sivistysjohtajana. Kevätniitty aloittaa työt Leppävirralla elokuun puolivälin jälkeen. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa 3 lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miehen 3 pientä lasta ja näiden äiti kuolivat tulipalossa. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Mies on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Lopuksi vielä urheilua. Kuopiossa viime kaudella ihastuttanut puolalaishyökkääjä Piotr Parzyszek palaa KuPSiin, Yle kertoo lähteisiinsä nojaten. Elokuussa KuPSiin tullut Parzyszek teki konferenssiliigassa 6 ottelussa 3 maalia. Veikkausliigan ylemmässä loppusarjassa maaleja syntyi 7-9 ottelussa. Ylen mukaan seura ja pelaaja pääsivät yhteisymmärrykseen pitkien neuvotteluiden jälkeen. Parzyszek siirtyi KuPSista Uzbekistaniin, missä hän pelasi Paktakor Taskentin joukkueessa.
7: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Nyt on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää säätä tai ainakin melko selkeää ja poutaista säätä. Itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 20 ja 26 välillä. Kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisissä osissa. Yölämpötila on jossain 10 ja 16 asteen välillä. Kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
7: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis

0: WhatsAppissa kysytään, että mihin se Jani tippui vai menikö piuhat poikki? Vai enpäs tiedä, onko pitkät piuhat meikäläisellä tai jollain. Eikö me eilen sovittu, että jos on jotain ikinä täällä radiossa mitään fibaa, että täältä tulee hiljaisuutta, niin se on semmoinen ultraääni lähetys, että se on semmoinen, mitä vain lepakot kuulee, että sitä ei niin kuin koiratkaan kuule, että se on ainoastaan tietyille eläimille, delfiineille ja lepakoille tarkoitettua lähetystä. Oliko meillä sitten semmoinen ultraääni hetkonen tässä lähetyksessä äskettäin? Ehkä. Tai sitten pitkät piuhat. Jotain semmoista. Toimen musiikin pariin sukellamme seuraavaksi. Meidän kuulijamme heitti tämmöisen toivekappaleen kuin Samuli Putron biisi Saaressa on aina sunnuntai. En tiedä, ootko Jani kuullut kappaletta. Ei ole tuttu biisi meikäläiselle, mutta kohta se on tuttu, kun laitetaan soimaan. Kuulijamme mielestä se on hyvä kesäbiisi ja erityisesti myös kesälomabiisi. Saaressa on aina sunnuntai. Samuli Putro osaa kyllä näitä sanoituksia värkätä ja nyt tälleen, en muista mikä biisi tämä on ja en välttämättä ole siis edes kuullut kappaletta, mutta fiilistellään kesää, fiilistellään lomaakin, ainakin tämän meidän erään kuulijamme osalta, joka on tätä biisiä toivonut soimaan. Saaressa on aina sunnuntai, Samuli Putro.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: toivemusiikkia, kesäistä ja kesälomaista musiikkia, kesäloma käynnissä biisiä toivoneella kuulijallamme. Samuli Putro, Saaressa on aina sunnuntai, olihan toi nyt kova biisi, niin kuin otsikkokin se jo kertoi, ei voinut olla huono kappale, jos sen nimi on Saaressa on aina sunnuntai. Joo, erittäin hyvä biisi. Kuulijamme toivoi kappaletta soimaan tämän numeron kautta 040-619-5939. Ja sinne numeroon kaikki palautet tätä lähetystä koskien ja biisitoiveet ja lärveiset ja terveiset ja kaikki sen semmoset. Kohta tulee paikallista ohjelmasisältöä muutaman minuutin ajan. Justin Bieber nyt ja biisi on nimeltään Sorry ja pian nautitaan myös Ultra Braan musiikista.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
3: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
4: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
5: Tule tutustumaan Suomen suosituimpaan sähköajoneuvomerkkiin, Kontio Motorsiin. Kuopion Vannetukun pihalle, Volttikatu 10, huomenna kello 11-15. Koeaja Kontio Motorsin cruiserit ja senioriajoneuvot. Rakastu ajamisen vapauteen.
6: Savon aallot.

0: Paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kuopiossa Teollisuuskadulle avautuu liikekeskus jo tuossa ensi vuoden marraskuussa, eli sopivasti joulumarkkinoille. Savon Sanomien toimittaja Ida Hiilos, minkälaisesta liikekeskuksesta on kysymys?
2: Joo, no tosiaan iso hanke, paljon liiketilaa, en enää muista kuinka monta neliömetriä, mutta aika monta. Tokmanni Volttikadulta sinne ainakin siirtyy, ja sen lisäksi on 3 tämmöistä niin kuin päävuokralaista siellä, mutta niitä 3 muuta ei ole vielä virallisesti julkaistu.
1: Mutta vähän semmoisia vinkkejä toimitukseen on tullut, että esimerkiksi Rusta olisi mahdollisesti ehkä tulossa, mutta suoraa vastausta siihen ei Rustalta sitten saatu vahvistusta.
2: Suoraa vahvistusta ei ole Rustalta saatu. Toinen, mitä sinne on uumoiltu, on Stadium Outlet, mutta tosiaan huhupuheita nämä ja tämmöisiä. Ja sitten siitä 4. ei ole minkäänlaista tietoa edes meillä toimituksessa.
1: Niin, melko vauhdikkaasti tämä tapahtuu. Siihen tulee sitten Haapaniemen City Marketin melko läheisyyteen tällainen iso 9400 neliön liikekeskus, eli alue kehittyy Kyllä. aika vauhdikkaasti.
2: Näin on. Ja elokuussa pitäisi tulla rakennusluvat ja rakennusten alkaa siellä sitten.
1: Ja ensi joulumarkkinoille sitten vuoden kuluttua on luvassa, ja tämän kiinteistöhankkeen takana on tämmöinen Ovaro Kiinteistösijoitus Oy, joka on nyt tässä sitten kaupatkin tehnyt käsittääkseni.
2: Kyllä. Eli kaupat on tehty, myyty kansainväliselle sijoittajalle. Se, että mikä taho on kyseessä, niin ei ole tiedossa, mutta myyty on. Joo.
1: Mutta tämä varmasti osaltaan kertoo myöskin siitä, että Kuopio kehittyy ja pikkuhiljaa myöskin saattaa tuolta vähän niin kuin kaupungin laidolta tulla myöskin tällaista isompaa liiketoimintaa lähemmän keskustaa. Kun mietitään tuota Teollisuuskatuakin, niin ei nyt keskustaan hirvittävää matkaa ole.
2: Niinpä, jep.
1: Ja aiheesta lisää tuolta savonsanomat.fi. Kiitos, Ida.
2: Kiitos.
1: Ja pysytään vielä kiinteistöaiheissa, mutta mennään muraaleihin, kun Kuopiossa Toriparkkiin on nyt ilmestynyt taiteilija Timo Tyynismaan tekemä muraali, ja Toriparkin pohjoiseen sisäänajoon tämä valmistautui. Timo Tyynismaa kommentoi, että hän pitää muraalien maalaamisesta siksi, että teokset ovat välittömästi julkisia ja ihmiset pysähtyvät myös monesti juttelemaan maalausta tehdessä, ja tällainen kanssa käyminen on äärimmäisen mukava, Timo Tyynismaa tiedotteissa kommentoi. Ylipäätään Tyynismaa pitää pysäköintilaitoksia oivallisina paikkoina muraaleina. Hän kommentoi, että kun synkäksi koetettu ikkunattomat betoniseinät taiteillaan, tilan tunnelma muuttuu ja viihtyisyys paranee. Näin uskon käyneen myös Toriparkin sisäänajorampin teoksen myötä, kommentoi taiteilija Timo Tyynismaa. Kuopio Pysäköinti Oy:n Laura Kallio-Kokko ja Vesa Saramäki ottivat ajatuksen muraalista tiedotteen mukaan avosylin vastaan, ja yhteistyö koko projektin ajan oli saumatonta ja luontevaa. Maalausaiheen ideoita ja sijainteja pyöriteltiin ja suuntaan jos toiseen, kunnes luonnosteltiin loppuvaiheessa, kun Tyynismaan mukaan luonnostelun loppuvaiheessa päädyttiin portin kohtaan ja paikalliseen kuvastoon Pujon torneihin eri aikakausina. Ja nyt tämä teos on tosiaan valmis ja löytyy tuolta Kuopion Toriparkin pohjoisen sisäajon tuntumasta.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Huomenna aamuna on luvassa jälleen monipuolinen paikallinen kattaus superpaikallisessa aamussa, kun tullaan puhumaan muun muassa siitä, että tuolla Tiilikkajärven kansallispuistossa Rautavaaralla tehtiin ennallistamispolttoa viikonloppuna, mitä tällä poltolla haettiin ja milloinko ne tulokset alkavat näkyä ja onnistuiko tuo poltto. Ja lisäksi aamun kahvivieraana kello 9:10 on toukokuun alussa Itä-Suomen yliopistossa matkailuliiketoiminnan professorina aloittanut Henna Konu. Hänen kanssaan puhutaan muun muassa uudistavasta matkailusta. Näitä muun muassa huomenna Savon superpaikallisessa aamussa kello 6 alkaen.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Ed Sheeran A Little More, kohta Studio Killers Jenny, Suede-yhtye Beautiful Ones ja Kisun musiikkia luvassa kohta Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mä oon ihmetellyt tänään, että hiukset tuntuu vähän oudoilta. Ne ei ole semmoset niin kuin limaset, mutta ehkä hieman limaset, mutta sitten myös liukkaat. Voi olla, että johtuu siitä, että olin työkomennuksen takia yöpymässä tämmöisessä majoituspaikassa ja eihän siellä ollut mitään pesuaineita, mutta siellä oli hoitoainetta. Se joku semmoinen, mä ainakin oletan, että se oli hoitoaine. Siinä luki conditioner englanniksi. Mähän pesin sillä kainalot ja hiukset. Mä oon tämmönen, että se ei ole niin hirveä tarkkaa. Jotkut ihmiset ei niinku käsitä tätä meikäläisen tapaa, mutta mä oon vähän sitä mieltä, että jos on jotain pesuaineita tai tällaisia juttuja purkeissa, niin ne on about samaa kamaa kaikki. Vaikka jossain lukisi, että se on vartalolle, jossain lukisi, että se on hiuksille, jossain lukee, että se on hoitoaine, niin ne on samaa kamaa eri purkissa. Ihan sama, minkä merkki siinä on, minkä värisiä tököttejä ne on. Ihan sama, minkä hinta siinä on, niin kaikki ne on samaa kamaa. Mutta ehkä niissä on sitten jotain pieniä hiuksen hienoja erojakin, kun jos on pessyt kainalot ja hiukset hoitoaineella, niin kyllä ne on vähän tuntuu semmoisit jänskiltä. Mutta ei se mitään. Ei se ole niin tarkkaa. Ja nyt on kesä. Miksi mä edes käytin mitään pesuaineita? Pitäisi käydä järvessä vaan ja olla au naturelina ja luomuna koko kesä. Ja heinäkuu puolivälissä viimeistä ja työkaverit kiertää kaukaa. Ja radiostudiossa on semmoinen au naturel ja hyvinkin luomu tuoksu sitten jo kilometrin päähän. Ehkä se on hyvä jotain hoitoaineita silloin täällä kuitenkin käyttää. Minä pistän jatkossakin kainaloon. Varmasti niitä. Studio Killers ja Jenny ja kohta sitä Suedin musiikkia luvassa myös.

0: Studio Killers, Jenny. Seuraavaksi brittiyhtye Suede, Beautiful Ones. Ja ei-brittiartisti Kisu, ihan sinivalkoinen artisti Kisu, mun kultaniminen biisi kohta.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Tule tutustumaan Suomen suosituimpaan sähköajoneuvomerkkiin, Kontio Motorsiin. Kuopion Vannettukun pihalle, Volttikatu 10, huomenna kello 11-15. Koe aja Kontio Motorsin cruiserit ja senioriajoneuvot. Rakastu ajamisen vapauteen.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

0: Kisu mun kulta.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja aivan kohta kehissä on tuoreet radiouutiset, iltapäivä viiden uutiset. Eli toisin sanottuna kello 17 radiouutiset. Modern Talking tanssittaa meitä ennen uutisia. Kappale on nimeltään Brother Louie. Kuuntelet Puolen Suomen radiota.

0: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Tule tutustumaan Suomen suosituimpaan sähköajoneuvomerkkiin, Kontio Motorsiin. Kuopion Vannetukun pihalle, Volttikatu 10, huomenna kello 11-15. Koeaja Kontio Motorsin cruiserit ja senioriajoneuvot. Rakastu ajamisen vapauteen.
3: Hei sinä kesäautoilija! Saat nyt bonusta S-etukortilla henkilö- tai pakettiauton vuosikatsastuksesta 3 asemaltamme, jotka löytyvät Kuopiosta, Siilinjärveltä sekä Varkaudesta. Tarkemmat bonussäännöt asemien sivuilta www.katsastajasi.fi.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito on asettanut hallinnoimiensa kerrostalojen lasikaiteellisia parvekkeita käyttökieltoon myös Kuopiossa. Kyse on varotoimenpiteestä, joka koskee kaikkiaan 70 asuinkiinteistöä eri puolilla Suomea. Varotoimenpiteen taustalla on tapaus, jossa mies putosi kerrostalon parvekekaiteen lasituksen läpi Vantaalla juhannusaattona ja kuoli vammoihinsa. Poliisi selvittää tapausta. Kuopiossa tällaisia parvekkeita on ainakin yhtiön kohteessa Kuopion keskustassa. Yhtiö on ilmoittanut parvekkeiden käyttökiellosta asukkaille kirjeitse. Lisäksi huoltoyhtiöt kiinnittävät parvekkeisiin varoituslaput tämän viikon aikana. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito antaa kiinteistöjen asukkaille 5% vuokranalennuksen siltä ajalta, kun huoneiston parveke on käyttökiellossa. Kuopiolainen Riikka Kevätniitty siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen hankehallinnoijan tehtävistä Leppävirran kunnan uudeksi hallintojohtajaksi. Kunnan hallitus päätti valinnasta kesäkuun viimeisessä kokouksessaan. Kevätniitty on toiminut ennen hankehallinnoijan pestiään Pohjois-Savon liiton hallintojohtajan viransijaisena ja sitä ennen Kaavin kunnan hallinto- ja sivistysjohtajana. Kevätniitty aloittaa työt Leppävirralla elokuun puolivälin jälkeen. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa 3 lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miehen 3 pientä lasta ja näiden äiti kuolivat tulipalossa. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Mies on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Lopuksi vielä urheilua. Kuopiossa viime kaudella ihastuttanut puolalaishyökkääjä Piotr Parzyszek palaa KuPSiin, Yle kertoo lähteisiinsä nojaten. Elokuussa KuPSiin tullut Parzyszek teki konferenssiliigassa 6 ottelussa 3 maalia. Veikkausliigan ylemmässä loppusarjassa maaleja syntyi 7-9 ottelussa. Ylen mukaan seura ja pelaaja pääsivät yhteisymmärrykseen pitkien neuvotteluiden jälkeen. Parzyszek siirtyi KuPSista Uzbekistaniin, missä hän pelasi Paktakor Taskentin joukkueessa.
7: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Nyt on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää säätä tai ainakin melko selkeää ja poutaista säätä. Itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 20 ja 26 välillä. Kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisissä osissa. Yölämpötila on jossain 10 ja 16 asteen välillä. Kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
9: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
10: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Westerinen yhtye.
1: Lennetään taivaan kannelle.
0: Intiaanit. Tämän dramaattisen, hienon, jylhän biisin nimi.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Juttelin tuossa jokin aika sitten kuumista autoista ja miten niistä aina kesäisin tehdään juttua. Oliko se nyt sitten Ilta-Sanomien vuoro tänään tehdä kuuma autojuttu? Videon kerran testata, että kuinka kuumaksi auto sitten helteessä kuumenee, ja vastaus on, että lämpimäksi. Taisi olla jotain plus 50, mitä 3 vartissa tuli sinne lämpötilaksi. Kuulijamme Anssi laittoi viestiä, että käy tielle Hämeenlinnassa, on se vaan hyvä, että on ilmastointi autossa. Muistan penskana, kun isäukko päästeli mossella helteessä, eikä ollut kuin tupakkaikkunat eessä auki. Aurinko porotti tekonahkapenkkeihin ja ne sitten kärrys vallan mukavasti. Kesät ja talvet, mutta siitäkin selvittiin. Anssi muisteli näitä vanhoja aikoja. Joo, ne pikkuräppänät, ikkunan pienet osat. Mitä Anssi kirjoitti? Tupakkaikkunat eessä auki. Joo, ja ei ollut turvavöitä aikanaan. Meikäläinenkin pikkunassikkana. Olikohan se joku Datsun 100A, niin takapenkillä siellä seisoskelin automatkat. No, ei ollut vöitä, ei ollut ilmastointia. Maailma oli erilainen. Nykyautot on pikkasen erilaisia laitoksia kuin nämä, missä minä ja Anssi ollaan muksuina oltu. Onneksi toi Anssin viesti oli semmoinen, että ne oli ne tupakkaikkunat, mitkä oli auki. Mä katsoin nopeasti, luin ton viestin, niin näin sieltä sen tupakkasanan. Mä ajattelin, että se viesti oli semmoinen, että muistan lapsena, kun käytiin ajelemassa autolla, niin isäukko poltti tupakkaa, ei ainoastaan yhtä, vaan 10 eri tupakkaa samaan aikaan autossa. Ja joo, ajat ovat muuttuneet ehkä parempaan suuntaan. Joissain asioissa, ei tietenkään kaikissa. Kai tämä on tämmöinen vakiojuttu, että aina on jotain, mistä voi nillittää, mutta ainakin nyt osa asioista on mennyt parempaan suuntaan tässä meidänkin maailmassa, mutta ei tietystikään kaikki. Ei keskitytä nyt siihen negatiiviseen, keskitytään positiivisiin juttuihin, mennään posin kautta.
3: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP, vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: David Guetta ja Sia, kappale on nimeltään Beautiful People. Kotimainen orkesteri, jonka nimi on Kuumaa, tulee sitten tämän biisin jälkeen. Kuumaan biisi on Tässä on kaikki Puolen Suomen iltapäivässä.

0: tässä hetkessä on kaikki.
1: Kuumaa, tässä on kaikki. Kuumaa on ollut kyllä, tai riippuu keltä kysytään. Mun mielestä ollut mahtavaa, että on lämpöisiä päiviä nyt, tämmöistä kunnon kesämeininkiä. Joko on vielä, on kesää jäljellä soitettu, kysyy eräs kuulijamme ja kirjoittaa myös, että ihan hulluja kelejä on ollut. Ennen meikäläisen lomaa, kun mä olin tuossa 3 viikkoa pois, niin maailman MS-tautipäivänä mulla oli haastiksessa eräs MS-tautia sairastava henkilö, niin hän nyt sitten sanoi noista helteistä sen, että ei ole kiva juttu, noi helteet, jos sairastaa MS-tautia, että olo aina huononee sitten, kun on kuuma keli, niin toivottiin hänen kanssa, että kesästä ei tulisi mikään älyttömän kuuma, mutta nämä nyt riippuu, keltä kysytään. Ja tosiaan, kun tuossa loman aikana tuli käytyä myös Kreetan saarella, niin siellähän oli sitten liki 30 lämmintä, tosi monena päivänä 28, 29, jotain semmoista oli lämmintä, niin siitä kun mennään ylöspäin, rupeaa olemaan meikäläisellekin vähän liikaa, mutta kyllä se on kiva, kun on tämmöinen kesän lämpö, niin pääsee lämmittämään luita siinä, että maistuu niin kuin meikäläiselle, mutta toki ei kaikille ihmisille, kuten tuossa mainitsin, niin ei tee hyvää, jos lämpöiset kelit jatkuu sitten pitkään. Se oli muuten siinä, kun vietti viikon siellä etelän lämmössä Kreetalla, niin kyllä siinä varmaan meni joku 5-6 päivää, että siihen lämpöön sillä ihan kunnolla tottu, koska sitten sen loman aivan loppupuolella niin huomasi, että sitä olikin sitten jotenkin tottunut siihen, että keskelläkin päivää siinä, kun se aurinko paahtaa kaikista kuumiten suoraan sieltä yläpuolelta ja UV-säteilyt on aivan tapissa, niin jotenkin huomasi, että no, tämähän on niin kuin todella jees. Et eihän tässä mitään, kun ensimmäisenä päivänä se oli jotenkin semmoista varomista ja se lämpö sitten niin kuin tuntui jotenkin välillä silleen, että sitä on tarpeeksi. Niin siihen sitten kesti yllättävän monta päivää, että ainakin meikäläinen siihen tottui. Niin. En tiedä, miten teillä muilla menee noilla etelän lomilla, mutta en tiedä, onko se ikä vai mikä tämä on, mutta huomasin, että mulla meni sillä aika monta päivää, että siihen lämpö ihan silleen kunnolla niin kuin tottui. Laitetaan toi vielä on kesää jäljellä soimaan Mamban biisi nyt sitten seuraavaksi. Toinen kesäbiisi Alexian Summer is Crazy on tulossa aivan piakkoin puolen Suomen iltapäivässä. Kesähän on vielä todellakin jäljellä, vaikka huomenna sitten syvennetään tätä kesäkokemusta. Vuoden kierto etenee ja heinäkuu lukee sitten kalenterissa huomenissa ja kesä on kuitenkin jäljellä. Eihän me nyt olla vielä edes niin kuin puolivälissä, mutta alkaako tässä ole vähän semmoinen joku haikeus, että vähin se käy ennen kuin se loppuu.
2: Paikallisten puolellaan.

0: Vielä on kesän jäljellä. Toiven biisi Puolen Suomen radiossa. Mamban kappale. Totta maar. Kiitoksia toiveesta. Vuup, vuup. Kohta sauva kävelyt treeneihin ja varmaan lähtee taju. Näin povailee tässä kuulija, joka Mamban biisiä toivoi. Niin, kello tulee puolen tunnin päästä 6. Ei kai tuo nyt enää niin kuuma ole. Se on se keskipäivän sporttaaminen ulkona helteillä, niin semmoinen, mitä ehkä sitten kannattaa vältellä, jos siltä tuntuu. Eikö tuo nyt ole jo melko turvallista? Jaa, Hartsporttia naamariin, näin jatkaa meidän kuulijamme tuolla WhatsAppissa numerossa 0406195939. Ja Jani, pääsit käymään ulkomailla, kova. Ja joo, pitkästä aikaa tuli käytyä lentokoneella reissussa. Se oli tosiaan siis tämmöinen äkkilähtö. Päivällä ostettiin matka ja seuraavana aamuyönä aikaisten lähettiin ton suoraan alenevassa polvessa olevan lähisukulaisen kanssa käymään Kreetan lomalla viikko siellä. Joo, ulkomaille pääsin loman aikana ja kotimaatakin tuli kierrettyä. Reposaarta, Poria, Yyteriä, Turkua, Tammisaarta, Helsinkiä ja Tampereellakin tuli käytyä. Ja ihan hyvää tämmöistä Suomi-kierrostakin ehti tehdä siinä 3 viikon aikana. Niin kyllä meilläkin on niin paljon hienoja paikkoja täällä. Just mikäköhän se oli, joku Ramsö-niemi vai joku RL alkava. Se oli siellä Tammisaarassa semmoinen, missä oli lehtipuita, vähän erinäköisiä lehtipuita kuin sitten täällä pohjoisemmassa Suomessa, niin kyllä mä sielläkin vaan mietin, kun kävin siellä luonnoskäppäillä, että niin kuin mihin täältä Suomesta edes kannattaa lähteä, kun täälläkin on niin paljon hienoja paikkoja, missä ei ole ikinä käynyt, niin kovasti olisi nähtävää, just jos yhtään niin kuin luonnossa oleminen kiinnostaa, niin kyllähän meillä tätä lääniä löytyy tässä Suomen maassa, sen verran iso maa on sitten kuitenkin kiinni. Hirveästi löytyy paikkoja, vaikka minäkin olen pörrännyt tässä Suomeen 44 vuotta. Ensin muksuna oman lapsuuden perheen kanssa ollaan aika paljon autolla ajeltu kesäaikaa ristiin ja rastiin maata, ja olen jatkanut samaa perinnettä myös itse niin kuin tässä aikuisena, mutta vielä on siis ihan hirveästi paikkoja, mitä ei ole myöskään niin kuin nähnyt, että paljon kyllä löytyy. Löytyy mestoja ja siis nimenomaan kauniita, hienoja paikkoja, joihin tutustua, niin ehkä pitää semmoinen asuntoauto joskus hommata alle ja viettää vaikka 4 viikkoa sillä, että koluaa vaan Suomen kaikkia pikkumestoja ja luontokohteita, kansallispuistoja ja semmoista, kun nykyään on nettikin pullollaan sitten vinkkejä, kaikenlaiset retkipaikkasivut ja kuntien ja kaupunkien omat sivutkin täynnä kaikkea infoa, että missä kaikkialla voisi käydä, niin ei lopun nimittäin paikat kesken. Ja sitten se on myös niin kuin kukkarollekin erilaista, kun ostelee niitä jotain kalliita lentoja tai jotain pakettimatkoja, niin ei muuta kuin makuupussi kainaloon. Niin, no eihän sitä asuntoautoakaan tarvitse Suomen kesässä. Telttamessi ja makuupussi, tai sitten nukkuu vaikka siellä tavallisessa autossa, vaikka se nyt ei mitään herkkua olekaan, mutta tapoja on monia. Summer is crazy, vielä on kesän jäljellä. Aleksian biisi, kohta musiikkia myös Evanescence-nimiseltä orkesterilta ja Haloo Helsingiltä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Tule tutustumaan Suomen suosituimpaan sähköajoneuvomerkkiin, Kontio Motorsiin. Kuopion Vannetukun pihalle, Volttikatu 10, huomenna kello 11-15. Koeaja Kontiomotorsin cruiserit ja senioriajoneuvot. Rakastu ajamisen vapauteen.
6: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Savon Aallot.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.

tänään on uutisoitu WhatsAppin uudistumisesta. Oliko tää semmonen homma, mistä oli jo ennen mun kesälomaakin puhetta? Joku uudistus siinä oli, mutta oliko se tää vai joku muu? No anyways, tänään muun muassa keskisuomalainen on kirjoittanut siitä, että WhatsAppissa voisi kohta keskustella ilman, että käytetään puhelinnumeroa. Eli sinne tulisi käyttäjänimi, jonka pituus on maksimissaan 35 merkkiä. Oman käyttäjänimen varausmahdollisuus alkaa joissain maissa jo tällä viikolla. WhatsAppin mukaan sovellus antaa

0: käytössä. Ne rupeaa kaikki muistuttaa liiaksi jo toisiaan. Onko tuossa mitään mieltä? En tiedä, en tiedä. Ja jos mielii jonkun korkean profiilin virkamiehen tai virkanaisen julkisuuden henkilön nimimerkkejä ottaa käyttöön, niin niitä ei anneta sitten kaikille. Eli vaikka minä en varmaan pysty laittamaan sinne, että ministeri Nivala, enkä varmaan laittomaskaan, koska en nyt mitenkään innostu tästä WhatsAppin uudistussysteemistä. Se on niin kuin puhelimella käytettävä, puhelinnumerolla toimiva juttu, niin minkä takia sinne pitää sotkea nyt jotain käyttäjänimiä vielä? No varmaan sitten, ettei just tarvitse tietää sen ihmisen puhelinnumeroa, mutta kun se idea on ollut siinä, että se toimii puhelinnumeron kautta, että sä viestittelet jonkunkaan, kenen puhelinnumero sinulla on, niin toi nyt menee musta vähän outoa suuntaan. Mutta noi menee kaikki sovellukset tosiaan tuommoiseen samanlaiseen suuntaan nyt jatkuvalla syötöllä, että ne ei eroa kohta niin kuin mitenkään toisistaan, paitsi että se nimi on eri ja sit sä käytät ihan jotain samanlaista viestintävälinettä, somevälinettä sitten kuitenkin. Eikö voisi tulla joku yksi virallinen taho, mikä syrjäyttäisi nämä kaikki? Voisiko Kela tehdä tämän tämmöisen? Sitten ei tarvitsisi varata mitään nimimerkkejäkään. Se toimisi jokaisen sosiaaliturvatunnuksella. Sitten ei tarvitsisi puhelinnumeroakaan. Jos sä tietäisit ihmisen sen sotun, sä voisit soittaa sille, laittaa viestiä sille ja se toimisi sen kautta. Eikä tarvitsisi miettiä, että mikä nimimerkki on kenenkin. Kela voisi tehdä tämmöisen universaalin Kela-palvelun, mikä syrjäyttäisi metan kaikki Instagramit ja Facebookit ja WhatsAppit. Suomalainen startup-yritys Kela valloittaa maailman.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Halo Helsinki, reivi luola. Joo, sitten sen Kelan, mikä syrjäyttää kaikki somefirmat ja SpaceXt ja Elon Muskit. Suomalainen Kela, se tulee dominoimaan maailman somemarkkinoita seuraavan 5 vuoden sisällä. Sanokaa minun sanoneen. Joo, joo, joo, minäkään en usko tähän, mutta olisihan siinä aikamoinen plot twist, tämmöinen niin kuin juonen käänne niin sanotusti. Kuulijamme ehdottaa sille, että virvelin Kela logoksi tälle Kela-firmalle. Joo, erittäin loistava idea. Meidän WhatsApp toimii edelleen puhelinnumeron kautta. Meillä ei ole mitään nimimerkkiä käytössä. 0406195939 numeron kautta. Eli siis 0406195939. Nyt David Kushner, A Darker Side. Robbie Williamsilta luvassa kohta Let Me Entertain You. Puolen Suomen iltaa päivälähetys arkisi kello 13-18. Parit biisit ehditään vielä mäjäyttää kehiin ennen kello 18 uutisia tänään tiistaina kesäkuun viimeisenä päivänä.

Mitäs jos nyt olisi varannut loman Eurooppaan näiden hirmuhelteiden aikana ja olisi jotain 40 lämmintä, kun on viikon jossain Berliinissä tai Ranskassa tai missä niitä kuumuuksia nyt on ollutkaan, Britanniassakin, niin olisiko se mukava loma? En tiedä. Tuoreet uutiset kertoo, että Unkarissa mitattiin kaikkien aikojen lämpöennätys. Ennätys meni rikki Pohjois-Unkarissa lähellä Slovakian rajaa. Lämpötila nousi 42 asteeseen. Ouch. Joo, tuossa oli joku videopätkä Ylen Aamu TV:stä. Tiisu-yhtyeen laulusolisti muusikko kommentoi sitä, että jos on tämmöinen ilmastonmuutoskielteinen ihminen, joka ei usko ilmastonmuutokseen, että voisi lähteä sitten tuonne Euroopan hirmuhelteisiin nyt ihmettelemään sitä tunnelmaa ja lämpötilaa ja aistimaan fiiliksiä, niin muuttuisikohan se mieli sitten tuon ilmastonmuutoksen suhteen? En tiedä. Mutta sen tiedän, että kohta tulee uutiset. Tämä on PMMP, tässä elämä on, sitten ilta 6 uutiset. Ja huomenna jatketaan puoleen Suomen iltapäivässä kello 13.

0: Tule tutustumaan Suomen suosituimpaan sähköajoneuvomerkkiin, Kontio Motorsiin. Kuopion Vannetukun pihalle, Volttikatu 10, huomenna kello 11-15. Koeaja Kontio Motorsin cruiserit ja senioriajoneuvot. Rakastu ajamisen vapauteen.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
3: Savon aallot. Kuulostaa tältä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito on asettanut hallinnoimiensa kerrostalojen lasikaiteellisia parvekkeita käyttökieltoon myös Kuopiossa. Kyse on varotoimenpiteestä, joka koskee kaikkiaan 70 asuinkiinteistöä eri puolilla Suomea. Varotoimenpiteen taustalla on tapaus, jossa mies putosi kerrostalon parvekekaiteen lasituksen läpi Vantaalla juhannusaattona ja kuoli vammoihinsa. Poliisi selvittää tapausta. Kuopiossa tällaisia parvekkeita on ainakin yhtiön kohteessa Kuopion keskustassa. Yhtiö on ilmoittanut parvekkeiden käyttökiellosta asukkaille kirjeitse. Lisäksi huoltoyhtiöt kiinnittävät parvekkeisiin varoituslaput tämän viikon aikana. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito antaa kiinteistöjen asukkaille 5% vuokranalennuksen siltä ajalta, kun huoneiston parveke on käyttökiellossa. Kuopiolainen Riikka Kevätniitty siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueen hankehallinnoijan tehtävistä Leppävirran kunnan uudeksi hallintojohtajaksi. Kunnan hallitus päätti valinnasta kesäkuun viimeisessä kokouksessaan. Kevätniitty on toiminut ennen hankehallinnoijan pestiään Pohjois-Savon liiton hallintojohtajan viransijaisena ja sitä ennen Kaavin kunnan hallinto- ja sivistysjohtajana. Kevätniitty aloittaa työt Leppävirralla elokuun puolivälin jälkeen. Etelä-Savon käräjäoikeus on määrännyt Savonlinnassa 3 lapsensa ja näiden äidin murhasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään antamassaan välituomiossa. Syyttäjän mukaan mies sytytti viime itsenäisyyspäivänä perheen omakotitalon tuleen ja poistui itse talosta. Miehen 3 pientä lasta ja näiden äiti kuolivat tulipalossa. Miestä syytetään muun muassa 4 murhasta ja tuhotyöstä. Mies on kiistänyt kaikki syytteet. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista vankeusrangaistusta. Lopuksi vielä urheilua. Kuopiossa viime kaudella ihastuttanut puolalaishyökkääjä Piotr Parzyszek palaa KuPSiin, Yle kertoo lähteisiinsä nojaten. Elokuussa KuPSiin tullut Parzyszek teki konferenssiliigassa 6 ottelussa 3 maalia. Veikkausliigan ylemmässä loppusarjassa maaleja syntyi 7-9 ottelussa. Ylen mukaan seura ja pelaaja pääsivät yhteisymmärrykseen pitkien neuvotteluiden jälkeen. Parzyszek siirtyi KuPSista Uzbekistaniin, missä hän pelasi Paktakor Taskentin joukkueessa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Nyt on aurinkoista ja poutaista suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää säätä tai ainakin melko selkeää ja poutaista säätä. Itärajan läheisyydessä aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Huomenna vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja lähinnä lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 20 ja 26 välillä. Kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisissä osissa. Yölämpötila on jossain 10 ja 16 asteen välillä. Kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Ennen oli suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: I have a dream. I have a dream. One day.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.